federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic chili?

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Čitamo knjige.
5: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
4: Premijerno. Petkom u 16 sati.
5: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
4: Reprizno, utorkom u 16 sati.
5: Čitanje je i traganje za smislom.
4: Čitamo knjige. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: Šest sati i 31 minut, lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, tamo gdje nas slušate i gdje čujete glas svoje domovine. Lijep pozdrav vama koji se budite uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uz plavetnilo ovog nebeskoga svoda koje nam daruje, nadam se, i danas jedan lijep miran dan. Uz lijep miran dan, lijepa mirna misao koju je ispisala Josipa Lisac. Kasače Josipa nisam zlopamtilo, ali neke stvari uopće ne razumijem. Ako me ne voliš, ako ti se ne dopadam, zašto si onda toliko opterećena sa mnom? Zašto me jednostavno ne ignoriraš? Zašto misliš uopće o meni? Zašto trošiš svoje vrijeme na mene? Čega se to plašiš? Kažem da ti se ne dopadam i ti to kažeš, a ipak se toliko baviš mojim životom. A onda dođem do zaključka da ti se možda ipak dopadam, ali imaš neke svoje probleme pa to ne možeš ni osvijestiti. Pogotovo mi nije jasno kada takvi komentari dolaze od osoba koje zapravo ne znaju ni ko su, ni šta rade. A ako ti ne znaš ko si, a šta onda meni imaš govoriti ko sam ja? Sjajna i neponovljiva Josipa Lisac, a mi vam želimo uz njenu misao i njenu prekrasnu pjesmu uputiti pozdrav tonska realizatorica Lila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
4: Na drumu, na cesti.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica

0: Jutro što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.

12 minuta nas dijeli od naše jutarnje hronike. Imamo vremena dovoljno da na trenutak posjetimo i portal Federalne radiotelevizije, navodeći naslove kako to činimo iz godine u godinu u jutarnjem programu, želeći upravo usmjeriti vas i ka našem portalu federalna.ba. Komentar Dragana Markovine: stradanja ne dolaze nazvana, još manje nepripremljena. Samo djelimično pregovaramo. Trump računa na ekonomski pritisak kako bi Iran otvorio Hormuški moreuz. Za to vrijeme moj taba ne imenovao bivše komandanta revolucionarne garde u Vrhovno vijeće sigurnosti. Nova kršenja primirja na jugu Libana, zapaljene kuće i nastavljeno granatiranje naselja. U Foči obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima. Pola vijeka čekaju pravdu,

meštani doline Sutjeske u borbi za svoje zemljište. Kod obale Sicilije pronađena rimska olupina broda stara više od 2000 godina. Srebrnik uz stari grad ponovno postao pozornica umjetnosti. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine, prošlost o kojoj se mora govoriti. Sjećanje na ubistvo Blaža Kraljevića. Mještani Kule kod Gacka traže zaustavljanje odlaganja jalovine na privatna imanja. Protest rudara u Razbotočiju se nastavlja. Traže pisanu garanciju o isplati plaća. Sarajevo dobija i novi kampus. Vlada kantona Sarajevo podržala najveći projekat u historiji Univerziteta Sarajevo. Među zapaženim učesnicima manifestacije u Parizu je Bosna i Hercegovina, umjetna inteligencija i energetska tranzicija u fokusu. 9 zeničkih rudara već petu noć u jami, sindikat najavljuje priključenje protestu. Iz svijeta ko je suočen sa pitanjima zašto njegova super jahta nije pomogla brodu u nevolji, već je to učinio udaljeniji kruzer. Radi se naravno onome koje je osmislio platformu Facebook i zbog toga postavljaju mu se i ova pitanja. Ko je izručen Irskoj nakon 10 godina bijega, optužen za vođenje organiziranog kriminala? Ko se sastao sa vrhovnim vođom Irana, doznajte uz portal federalna.ba. Njemačka je svakodnevna meta hibridnog ratovanja. Nigerijska vojska spasila 33 osobe koje je otjela nepoznata skupina. Iran trenutno nije u pregovorima sa Amerikom, poruke se razmjenjuju preko posrednika. Priština je za to vrijeme uklonila zastavu Ukrajine nakon potvrde da Kijev ne priznaje Kosovo. Iz sporta dosta detalja, između ostalog i prekrasne fotografije iz Sarajeva jer je održano 12. izdanje takmičenja skokova na sarajevskoj bembaši. Posuški turnir Kamen krši masline potvrdio svoj ugled, Kukoč ponovno na pali. Uz to par detalja iz svijeta kulture, rat, sjećanje, identitet i otpor, 9 filmova programa suočavanja sa prošlošću Sarajevo Film Festivala. Goražde je ispratilo 29. internacionalni festival prijateljstva. U Jajcu održani 11. međunarodni skokovi sa vodopada. Bratunac u znaku 9. umjetnosti, otvoren strip festival. Naš interesantni magazin o Austriji, o ledu, stijenama i adrenalinu. Noć robotike u Travniku privukla je veliki broj građana. Dosta priča vas može i ovoga jutra zadržati uz naš portal federalna.ba. A nas, reko, očekuje jutarnja hronika nakon koje nastavljamo naše druženje do 9 sati uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Rudari nastavljaju protest. Još jednu noć proveli su u jami Raspotočije u nadi da će njihovi zahtjevi ipak biti riješeni. Oni traže svoje plate za maj i juni. Ako njihov zahtjev ne bude ispunjen, od danas će im se pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata, predsjednik sindikata Alija Selman.
3: I dalje 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
2: Glavni odbor sindikata Nove Željezare Zenica dao je rok menadžmentu do 10. augusta da isplati otpremnine svim radnicima. Rašid Fetić, predsjednik sindikata, potvrdio je da su predali zahtjev za zajednički sastanak te razgovore sa upravom kompanije.
4: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
2: Požar iznad konjičkih naselja Kanjina i Živašnica i dalje je aktivan na pojedinim dijelovima požarišta, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na gašenju su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i šumarstva Prenj, a u gašenju učestvuju i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zračni traktor. Husein Hođić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
5: Međutim, obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren i dalje je aktivan, tako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15 do 20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenje i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok drugi odmaramo.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza dok diplomatski dogovor sa Iranom izostaje, objavio je američki portal Axios. Trump je također rekao da se Sjedinjene Američke Države neće u potpunosti posvetiti pregovorima sa Iranom. Izraelski stručnjak za Iran Dani Citrinović napisao je na društvenoj mreži X da je ekonomska situacija u Iranu nedvojbeno loša, ali da je malo vjerovatno da će ekonomski pritisak sam po sebi prisiliti Teheran na kapitulaciju za pregovaračkim stolom ili odustajanje od ključnih strateških interesa poput zahtjeva za kontrolom Hormuškog moreuza.
0: Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati razgovarao je sa predsjednikom odbora za mir u pojasu Gaze Nikolaje Mladenovim o dešavanjima u Gazi i naporima za nastavak provođenja mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštilo je Egipatsko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi u saopštenju, zvaničnici su razgovarali o praćenju sprovođenja mape puta, a predviđene mirovnim planom, pri čemu je egipatski ministar istakao značaj poštovanja svih dogovorenih odredbi, a posebno obezbeđivanja potpunog, bezbjednog i održivog ulaska humanitarne pomoći, kao i završetka izraelskog povlačenja iz Gaze. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a 10 lakše povrijeđena usled udisanja dima u požaru koji je izbio u bolničkoj sobi u gradu Le Manu na zapadu Francuske, saopštili su predstavnici bolnice. U vezi s požarom otvorena je istraga kako bi se utvrdili uzroci njegovog izbijanja, izjavio je generalni direktor bolnice u Le Manu.

0: Kraljevu Guillaume Laurin.
1: Sport. Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1, okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije, Željezničar na Grbavici savladao BSK Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. A kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled četvrtog kola grupe C. U drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
4: Hvala za pažnju, budite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se da.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7:24 nakon jutarnje hronike nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Istaknuti bosansko-hercegovački slikar Ibrahim Novalić preminuo je u 67. godini. Ostao je višedecenijski umjetnički opus svojoj zemlji, svome gradu, svome mjestu rođenja, a rođen je 60. u Vrdolju kod Konjica. Slikarstvom se bavio još od 81. godine. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Društva likovnih umjetnika Mostara od 93. Tokom više od 4 decenije umjetničkog rada izgradio je prepoznatljiv likovni izraz u kojem je posebno mjesto zauzimala njegova Hercegovina. Opus obuhvata pejzažno slikarstvo, poetsku fantaziju, lirsku abstrakciju i elemente nadrealizma. Tokom svoje karijere boravio je u brojnim evropskim zemljama gdje je učestvovao na samostalnim, ali i kolektivnim izložbama. Bavio se ilustracijom te ilustrirao brojna književna djela. Dobitnik je i nagrade za slikarstvo na izložbi Collegium Artisticum 2018. koja je održana uz obilježavanje 6. dana mjeseca aprila dana grada Sarajeva. Jedan od značajnijih trenutaka njegove umjetničke karijere bila je izložba Put moj, na kojoj je predstavljeno 80 djela nastalih u različitim fazama njegovog stvaralaštva. Novalić je iza sebe ostavio prepoznatljiv umjetnički trag i opus u kojem su posebno mjesto imali Hercegovina, pejzaž i poetski odnos.

odnos prema prostoru. U 67. godini preminuo je, nažalost, istaknuti bosansko-hercegovački slikar Ibrahim Novalić, iza kojeg je ostao višedecenijski umjetnički opus. Brojna bića Bosanaca i Hercegovaca utkala su se u bića Bosne i Hercegovine i mi ih se s poštovanjem iznova sjećamo. Ovoga puta govorit ćemo o jednoj knjizi. Naime, multimedijalna umjetnica Senada Kadirbašić nedavno je objavila svoj 11. roman pod nazivom Nebo od cvijeća. Govorila je o njemu, a u Zagrebu je već održala promociju ove knjige, a očekuje promocija i u Sarajevo. Nebo od cvijeća, 11. knjiga. Jedna knjiga je moja poezija, kako je kazala autorica, želim navesti dvije drame, od kojih je jedna monodrama koju igram na sceni. Tu je gotovo 50 međunarodnih edicija poezije i proze od Indije, Maroka, Egipta, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sav taj i takav rad je uticao na mene kao književnicu u smislu da su moje teme sve više dobijale na zrelosti, ali su pratile i aktuelne globalne probleme i probleme našeg društva. Već od prve knjige sam za sebe postavila visoke standarde i pokazalo se ispravnim. Ne želim samo pričati pričice koje nekada djeluju pomalo zavodljivo, nego napisati djelo. Tako je bilo i sa prvim romanom Sabina, koji je jedan ljubavno-ratni roman, koji je zapravo roman koji govori o genocidu počinjenom u Bosni i Hercegovine. Nadalje, tematike poput trgovine ljudima, krijumčarenje ljudi preko granica, krađa umjetnina, relikvija, kriminal u svijetu interneta, samo su neke od zastupljenih u mojim romanima, kazala je autorica. A Nebo od cvijeća je parafraza od Nebo od milosti ili Nebeska milost, Božja milost. Na samom početku knjige glavni junak čuje na ulici pjesmu koju pjeva jedan mladić i koja ga svojim tekstom potiče na razmišljanje o sebi, o svijetu, životu, njegovom mjestu na tom svijetu, a na kraju o vlastitom identitetu, gdje pripada i ko je on. Kazala je autorica knjige, knjiga Nebo od cvijeća, Senada Kadirbašić, koju očekuje nakon Zagreba i promocija knjige u Sarajevu. 7 sati i 29 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

Mehmedom Behbišem Sekadićem. Tog 10. dana mjeseca augusta 1878. godine porazili su 20. pješačku diviziju Austro-Ugarske vojske. Okupacijone trupe protjerane su sve do Doboja. Tuzla je dotad bila jedina teritorija slobodna u Bosni i Hercegovini kojom je vladalo multietničko narodno vijeće. Nakon tromjesečnih borbi, Austro-Ugarska je uspjela krajem oktobra 1878. godine okupirati cijelu Bosnu. Ruska flota u Rusko-Japanskom ratu 1904. godine pretrpjela je teške gubitke u borbi sa japanskim ratnim brodovima pri pokušaju da se probije iz blokirane luke Port Arthur. Na današnji dan 1913. u Bukureštu Grčka, Rumunija, Crna Gora i Srbija potpisale sa poraženom Bugarskom ugovor o miru, kojim je okončan drugi Balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Granice između Srbije i Crne Gore i Grčke utvrđene su posebnim sporazumom. Drugi Balkanski rat je počeo krajem juna 1913. napadom Bugarske bez obave rata na Grčku i Srbiju. Uzrok rata bio je neslaganje saveznika o podjeli teritorije oslobođenih u Prvom Balkanskom ratu. Posebno insistiranje Bugarske da dobije cijelu Makedoniju. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije. Francuska je 1914. u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Japan je u Drugom svjetskom ratu 1945. godine ponudio saveznicima predaju pod uvjetom da car Hirohito zadrži prijesto. Dvojica zetova šefa Iračke države Sadama Huseina zajedno sa kćerkama predsjednika 1995. godine pobjegli su u susjedni Jordan, gdje im je kralj Husein dao politički azil. Princ Al-Muqtabi Bila, stariji sin brunejskog sultana Hasana Bolkije, jednog od najbogatijih ljudi u svijetu, 1998. godine proglašen je nasljednikom prijestolja. Na današnji dan 2004. godine u poplavama koje su opustošile Bangladeš stradalo je više od 700 ljudi i nanesena šteta od 6,6 milijardi dolara. Ovo su najveće poplave u ovoj zemlji do tada od 1998. godine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

U našoj emisiji radijskoj porodični magazin dugi niz godina ugostili smo, imali smo priliku ugostiti djelatnike kantonalne javne ustanove porodično savjetovalište, a upravo porodično savjetovalište nastavlja sa realizacijom socijalnog programa predbračno savjetovanje koje je namijenjeno za sve građane kantona Sarajevo. Dakle, ukoliko želite stupiti u brak i već ste sve pripremili za svoj brak i ukoliko, jer je to jedini preduvjet da bar jedan partner ima prijavljeni stalni boravak na području kantona Sarajevo, imat ćete mogućnost dobiti poklon voucher od 300 maraka. Porodično savjetovalište sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica kantona Sarajevo pruža podršku parovima. Dakle, za sve one koji se odluče za aktivno učešće u ovom programu, potrebno je da se obrate porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, jer su oni realizatori ovoga programa, a broj telefona je 033-572-050. Porodično savjetovalište 033-572-050. Želja nam je prenijeti i ovu informaciju onima, dakle, koji žele stupiti u brak, jer će dobiti od porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo poklon voucher u iznosu od 300 maraka, ali jedini preduvjet je da bar jedan partner ima prijavljeni stalni boravak u kantonu Sarajevo. Pa, mladenci, sretno. 5 minuta do 8 sati slušamo vijesti u 8, nastavljajući naše druženje uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine do 9 sati.

0: Upravnog odbora sindikata, potvrdio je FENI potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. U jamu se napominje redovno spušta i 6 radnika koji rade obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja. Rudari traže rješenja za isplate plate za maj i juni, predsjednik sindikata Alija Selman.
1: I dalje 9 rudara u jami raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći do godine dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te 3 plate. Zdravstveno stanje fizički su još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
0: Javno preduzeće Komunalno Mostar saopštilo je da su podnijeli krivične prijave nadležnom tužilaštvu i to za sve slučajeve u kojima, kako navode, postoje osnovi sumnje da su počinjena krivična djela na štetu ovog preduzeća. Prva se odnosi na, kako tvrde, postojanje osnova sumnje u lažno predstavljanje i korištenje isprava u vezi sa predstavljanjem nepostojeće sindikalne organizacije. Iz preduzeća ističu da je sva raspoloživa dokumentacija dostavljena nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Druga krivična prijava podnesena je zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela kojima je društvu pričinjena imovinska šteta. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Washington samo vodi polu pregovore sa Teheranom i da će čekati da se ekonomski pritisak na Iran pojača. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Sarakči kaže da nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim državama i navodi da se Hormuški mrež neće ponovo otvoriti dok Washington ne ispuni zahtjeve Teherana, a uključujući ukidanje pomorske blokade. Cijene nafte rastu. Cijene sirove nafte Brent prorasla je iznad $84 po barelu nakon ponovnog otvaranja tržišta u Aziji usred kontinuirane neizvjesnosti oko ponovnog otvaranja Moreuza. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka, u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križom, organizuju danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija se održava od 8 do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu.
2: Sport. Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1 okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije Željezničar na Grbavici savladao Brsk Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. A kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled četvrtog kola grupe C, u drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Mesud Pezer, bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle i jedini BH predstavnik na Evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, doputovao je jučer u Birmingham. On će već prvog takmičarskog dana danas nastupiti u kvalifikacijama. U grupi B na teren će izaći kao 6. takmičar.
3: Veliki pozdrav iz Birmingena za sve ljubitelje BH atletike. Nastupam kao jedini predstavnik atletike Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Birmingenu. Kvalifikacije su ujutru u 11:30. Držite mi palčeve, budite moja podrška i daću se sve od sebe da predstavim našu Bosnu i Hercegovinu u što boljem svjetlu.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica već gotovo nedjelju dana su u jami Raspotočija, a danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog

talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine u obilasku bosansko-hercegovačkih gradova. U 8 sati i 16 minuta odlazimo do Lukavca, gdje je nakon više godišnjih problema vodoopskrbe nalazi se ovaj grad u važnom fazu rješavanja pitanja od kojeg zavisi stabilnost gradskog vodovoda. Naime, za filtar stanicu Modrac i vodne objekte osigurano je 5,3 milijuna maraka, a neophodan ugovor je potpisan. Naime, ministar poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Tuzlanskog kantona i gradonačelnik Lukavca potpisali su ovaj potrebni ugovor o prijenosu namjenskog transfera u vrijednosti od 5,3 milijuna maraka. Novac će između ostalog biti iskorišten i za sufinansiranje kupovine i prijenosa filter stanice Modrac zajedno sa pripadajućim plitkim bunarima za nadgrad Lukavac. Riječ je o objektu koji ima ključnu ulogu u sistemu prerade i distribucije vode, zbog čega je pitanje njegovog vlasništva posljednjih godina predstavljalo ozbiljan problem za funkcioniranje vodovodnog sistema. Posebna težina data je nakon otvaranja stečajnog postupka nad imovinom Koksare, čime se pojavila mogućnost da filter stanica bude obuhvaćena prodajom imovine. Za Lukavac bi takav scenarij mogao pretpostavljati dodatni rizik za već složeni sistem vodoopskrbe. Za Lukavac je posebno značajno to što se ovim postupkom ne rješava samo pitanje vlasništva nad filter stanicom, već se stvaraju uvjeti za dugoročnije i sigurnije upravljanje infrastrukturom od koje zavisni vodoopskrba građana i građanki pitkom vodom. Istovremeno u Lukavcu se radi i na projektu dovođenje vode sa izvorište Toplice, koji bi trebao biti dio šireg rješenja problema vodoopskrbe za građane Lukavca, gdje se pitanje vode godinama nalazi među najvećim problemima. Ključno će biti da se najavljene aktivnosti u narednom periodu zaista pretoče u stabilniji i pouzdani sistem vodoopskrbe. Inače, vlada Tuzlanskog kantona za projekte vodne infrastrukture planirale ukupno 40 milijuna kreditnih sredstava. 10 milijuna maraka ranije usmjereno prema gradu Ževinice, dok je preostali 30 predviđeno za projekte na području Tuzle, Grdačstva, Lukavca, Srebrnika, Kladnja, Gračanice, Kalesije, Sapne i Doboj Istoka. Lijepa vijest za građane Bosne i Hercegovine, ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Nastavljamo naše druženje, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

8 sati i 26 minuta, evo nas i u Tuzli, turistička sezona u Tuzli ovoga ljeta uz veliko interesovanje posjetitelja. Najveći dio turističkog sadržaja i dalje se vezuje za kompleks Panonskih jezera. Imali smo priliku i jučer uz nedjeljno popodne ljeto na Federalnoj vidjeti i Panonsko jezero, kupače i svu onu ljepotu tog ljetnog trenutka uz obale Panonskog jezera. Iz turističke zajednice grada potvrđeno je da je do početka augusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Broj posjeta posebno dobija na značaju imajući u vidu da je ljetna sezona u toku uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana. Očekuje se da će Panonska jezera i u augustu njegovom nastavku privući veliki broj turista. Panonska jezera već godinama predstavljaju jednu od izuzetnih turističkih tačaka Tuzle, ali i jednu od najprepoznatljivijih destinacija Tuzlanskog kantona, kažu iz turističke zajednice. Tokom ljeta u grad dolaze posjetitelji iz brojnih gradova i dijelova Bosne i Hercegovine, ali i gosti iz inostranstva. Slana jezera nalaze se praktično u samom centru grada. Tuzla je po tome jedinstvena u širom regionalnom kontekstu, dok slana voda je bogata mineralima i predstavlja jedan od glavnih aduta Panonskih jezera. A osim plivanja, posjetiteljima su na raspolaganju uređene plaže, šetnice, sportski i zabavni događaj, kao i odmori za odmor i druženje, prostori za odmor i druženje, zbog čega Panonska jezera tokom ljetnih mjeseci predstavljaju i mjesto okupljanja, druženja turista, ali i građana Tuzle i Bosne i Hercegovine. Turistička ponuda sve više oslanja se i na kulturno-historijsko nasljeđe grada, gastronomiju, gradske sadržaje i samu atmosferu, čime se nastoji produžiti boravak gostiju i Tuzlu pozicionirati kao dio Bosne i Hercegovine koja nudi brojni sadržaje na relativno malom prostoru. Panonska jezera u Tuzli, ali i Bilečko jezero. Na obalama Bilečkog jezera zabilježen je jedan od najvećih ulova. Ribarski klub Trebišnica pohvalio se ovim uspjehom. Naime, ulovljen je som dužine 2,6 metara i težine 50 kilometara, a ribar se iz ovoga udruženja pohvalio kako je ovo ulov koji će mu ostati u sjećanju. I poslije visokih temperatura, kaže ribar, sunčanice, umora i svega što nas je pratilo prethodnih dana, vratilo se sve na svoje mjesto. Kada je ovaj som udario, počela je borba koju ćemo dugo pamtiti. Nakon nekih 20 minuta vrhunske borbe uz puno opreza i adrenalina usmjeli smo ga privesti čamcu. U pomoć su nam pritekli i članovi ekipe iz ribočuvarske službe i lokalni ribari kojima se ovom prilikom zahvaljujemo. Bilečko jezero i som dužine 2,6 metara, težine 50 km, kao sjećanje na jedno prijateljstvo, druženje i pomoć. Ali nisu samo ribari u Bilečkom jezeru pronašli nešto interesantno. Pronašli su i na dnu Dunava u Budimpešti ostaci motocikala iz Drugog svjetskog rata. Jer nezapamćeno nizak vodostaj Dunava na obali u Budimpešti razotkrio je ostatke Drugog svjetskog rata. Mnogi će kazati da je ovo nesvakidašnji prizor, međutim sada već brojne zemlje bilježe ostatke iz Drugog svjetskog rata, jer je

Dunav zaista u ovim trenucima na pojedinim dijelovima u susjednim zemljama neprepoznatljiv s obzirom na to da se bilježi nezapamćeni nizak vodostaj Dunava ovoga puta na obali u Budimpešti i brojne fotografije koje već plove svijetom interneta. 8 sati i 31 minut očekuju nas vijesti svijeta sporta. Ukoliko pratite sport, ovo je pravi trenutak za vas.

sam, jer lica su nevidljiva. I svaki novi dan proljeće u mojim praznim grudima. Koliko samo pogledam,

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

pripremili. Ono što je zapisalo mudro slovo Josipe Lisac u svu onu ljepotu i njenog života i glasa, nisam zlopamtilo, kazaće Josipa Lisac, ali neke stvari uopće ne razumijem. Ako me ne voliš, ako ti se ne sviđam, zašto si onda toliko opterećen sa mnom? Zašto me jednostavno ne ignoriraš? Zašto uopće misliš o meni? Zašto trošiš svoje vrijeme na mene i čega se plašiš? Kažeš da ti se ne dopadam, a ipak se toliko baviš mnome i mojim životom, a onda dođem do zaključka da ti se možda i dopadam, ali imaš neke svoje probleme, pa to ne možeš ni osvijestiti u sebi. Pogotovo mi nije jasno, kazat će Josipa Lisac, kada takvi komentari dolaze od osobe koja zapravo ne zna ni ko su, ni što su. A onda pomislim, ako oni ne znaju ko su, šta onda imaju govoriti o meni, ko sam ja? Josipa Lisac i njeno slovo vama na dar uz njenu pjesmu, ali nakon toga uz posetu i pjesma njenoga kolege koju vam želimo darovati u sami kraj ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već gotovo 7 dana su u jami Raspotočje. Danas bi im se mogli priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. U jamu se napominje redovno spušta i 6 radnika koji rade obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja. Rudari traže rješenja za isplate plate za maj i juni. Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da isplati otpremnine radnicima. Rašid Fetić, predsjednik sindikata, potvrdio je da su predali zahtjev za zajednički sastanak te razgovore sa upravom kompanije. U suprotnom, izaći će na proteste.

0: Na današnjoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona trebali bi odlučivati o povjerenju vladi i mogućem izboru nove. Uporedo sa prikupljenim potpisima za smjenu vode se posljednji pregovori o sastavu nove većine. Razlike među potencijalnim partnerima još nisu razriješene. Do nestabilnosti je ponovo dovela situacija pojedinaca, odnosno njihovih izlazaka iz jedne i prelaska u drugu stranku, što i dovodi do ove situacije dva mjeseca pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Ukoliko dođe do smjene, bit će to četvrta vlada Unsko-sanskog kantona u ovom mandatu. U ruskom napadu na Sumi, u kojem je korišteno 5 avionskih bombi, povrijeđeno je najmanje 5 osoba, a oštećene stambene zgrade i infrastruktura, objavio je načelnik vojne uprave grada Sergej Krivošenko. Prema njegovim riječima, vazdušni udari su se dogodili na 3 lokacije. Informacije o žrtvama još uvijek se razjašnjavaju, napisao je ukrajinski zvaničnik i dodao da su oštećene privatne kuće, stambene zgrade i infrastrukturni objekti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Washington vodi polupregovore s Teheranom i da će čekati da ekonomski pritisak na Iran bude pojačan. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama i navodi da Hormuški moroz neće biti otvoren dok Washington ne ispuni zahtjeve Teherana, uključujući ukidanje pomorske blokade. Cijene nafte rastu, te je sirova nafta Brent iznad $84 po barelu, nakon ponovnog otvaranja tržišta u Aziji usred kontinuirane neizvjesnosti oko Moreuza. Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Europu ostavljaju posljedice koje se mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi mogli postati vidljivi u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Procjenjuje se da će dvosedmični toplotni val u junu evropski BDP koštati oko 0,3% poena, dok su Španija, Francuska i Italija posebno izložene dugoročnim posljedicama klimatskih promjena. Više od milijun ljudi evakuisano je na istoku Kine, nakon što je tajfun Dolfin pogodio obalu donoseći obilne padavine i snažne vjetrove, te izazivajući upozorenje na poplave i klizište.
1: Vrijeme.
0: U našu zemlji je pretežno vedro. Temperature u 8 sati, Sokolac 13 stepeni, Srebrenica 14, Ivan Sedlo 17, Banja Luka, Sarajevo 18, Bihać, Prijedor i Tuzla 19, Doboj, Zenica 20, Bijeljina 21, Trebinje 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 33 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
4: Poštovani slušatelji, moje ime je Mirjana Topić-Landeka, a s nama je Minja Pješčić, autorica leksikona imena srednjovjekovne Bosne. Mostarka koja je studirala u Moskvi i Torontu i sada je na kanadskoj adresi, ali uvijek je blizu Bosni i Hercegovini. Osim ovoga iznimno vrijednog leksikona koji se s više aspekata bavi srednjovjekovnim imenima, autorica je i pjesnikinja i dobitnica nekoliko pjesničkih nagrada, a njezin rad obilježila i platforma Partizansko info. Ovaj put ćemo u intervju Nedjeljom u 10 više govoriti o leksikonu. Gospođo Pješčić, dobar dan i dobrodošli.

0: Počinjemo onako kronološki. Otkud ideja da se bavite srednjovjekovnim imenima i to istraživanje pretočite u leksikon?
1: Ideja za zbirku imena naših dalekih predaka nastala je u jednoj drugoj dalekoj zemlji, tradicionalnoj teritoriji plemena Mississauga, Anishinaabe, Chippewa, Wendat i druge, danas poznatoj kao grad Toronto, gdje inače živim i radim. Ali šalu na stranu, knjiga je nastala iz natiželje, a to je radoznalost i plaćen je danak od jedno 2-3 godine intenzivnog rada na sakupljanju, tumačenju i analizi imena. Sve je zapravo počelo prve godine pandemije, dakle prije više od 5 godina, kad smo se mnogi od nas našli kod kuće sa možda malo više vremena. Zainteresovala sam se za historijske članke o srednjem vijeku na našim prostorima i tokom čitanja pred mene su prosto iskakala neobična imena iz tog perioda. Na primjer, svima je poznato drevno ime Vukašin, čim imate Vuk, to je zaista staro ime, a ovo su bile neke varijacije na temu koje sam u mnogim slučajevima prvi put čula, kao Boljašin, Bogašin, Petrašin, Đurašin i tako dalje. Ili, na primjer, u ženskih imena naišla sam na nekoliko koje se završavaju na ost, kao Milost, Radost, Dragost, Vukost. To je bilo tipično, ja mislim, do 12. i 13. vijeka. I uskoro sam prestala razmišljati o sadržaju članaka i uglavnom sam se fokusirala na imena. Jako su me fascinirala jer su zvučala tako naša, a opet tako drugačija. Kao da smo to mi, ali u nekoj drugoj, očevidno drugoj vremenskoj dimenziji. I poželjela sam da ih zapišem i analiziram, naučim nešto o njima, da vidim koliko ih mogu pronaći, dokle ću stići sa zbirkom. I na kraju šta će mi ta zbirka reći o imenima, ali i o nama kao ljudima tada. Posebno mi se učinilo da slične knjige, bar ovako kako sam je ja zamislila, nije bilo. A u svemu je mnogo pomoglo i moje radno iskustvo, jer jedan od mojih zadataka kao analitičara je da pravim baze podataka i analiziram detalje. A ovo je bio moj lični projekat, nije bio vezan za posao i brojeve. Radilo se o mojoj zemlji, mom jeziku, našim precima. Bio je to izazov po mjeri i ništa me nije moglo zaustaviti.
0: Zanimljivo je da vi u tom leksikonu spominjete 6000 imena. Vi ih u stvari tumačite na neki način. Što nam možete više kazati o tome?
1: Da, u knjizi je oko 6000 imena i što je zanimljivo, 90% te zbirke čine muška imena. To nije zato što je tada bilo manje žena, već zato što su se ženska imena mnogo manje zapisivala i manje primjera je došlo do naših dana. Kad smo već kod ženskih imena, da navedem da su zapisivana uglavnom imena robinja ili služavki nižih slojeva, koji su često nosili narodna imena poput Mila, Milica, Rada i tako dalje. I druga krajnost, imena vlastelinki i vladarki, koje su se često zvale na tako grčki način, Jelena, Katarina, Jelisaveta. Inače, udate žene su se zvale po muževima, tako Jelena Hrebeljanović, kad se udala za vojvodu Sandalja Hranića, postala je Jelena Sandaljevica. A taj običaj je došao i do naših dana u nekim krajevima. Osim toga i Hasanaginica je jedan primjer tog običaja.
0: Ja mislim da je to i ostalo i do dan danas.
1: Jeste. Mnogi ljudi su mi naveli takve slučajeve, a čak i ja se sjećam iz djetinjstva da je moju majku Điru, kad je meni bilo 5 godina, jedan čovjek nazvao Ibrahinica po dedi, što je mene tada dosta šokiralo, prvi put sam to čula, ali poslije sam se sjetila da je to upravo taj običaj i u stvari on dolazi iz srednjeg vijeka. To je jako fascinantno. Inače, pored sakupljanja, dosta vremena sam provela na lingvističkom aspektu knjige, znači višeslojnoj analizi imena po tvorbi i strukturi, porijeklu osnove i nastavaka, namjeni i čisto lingvistički gledano o glasovnim promjenama.
0: Vi ste dugo radili na tom leksikonu, možda intenzivno oko 3 godine, međutim morali ste doći u kontakt sa arhivom, sa podacima, izdvajali ste ta imena. Na koji način ste u stvari sistematizirali leksikon, na kraju krajeva da bi on bio možda široj publici zanimljiv?
1: Leksikon je zapravo omaž desetinama naših historičara novijeg vremena, koji su decenijama radili na otkrivanju i čitanju originalnih izvora, tumačenju i na kraju prevođenju tih imena na naš savremeni jezik. Jer historijska građa na kojoj se zasniva leksikon je sačuvana u 4 glavne skupine izvora koje su nastale na različitih

0: različitim starim jezicima i pismima. Prvu i vjerojatno najveću grupu čine dokumenti Dubrovačkog arhiva, koji je možda jedan od najbolje očuvanih u Evropi. Tu nalazimo podatke o ženitbama, udajama, trgovini, sudskim sporovima, a posebno je važna grupa dokumenata nazvana Lamenta de Foris, a to su žalbe i prijave protiv stanovnika iz zaleđa. I ovi dokumenti su pisani srednjevjekovnim latinskim jezikom, a pisari često Italijani morali su pronaći način da na latinskom zabilježe nekad naša, nekad veoma neobična imena, recimo čeprnja ili grl. A to je sve trebalo protumačiti vjekovima kasnije ponovo na naš savremeni jezik.
1: A šta, na primjer, može značiti ime čeprnja?
0: Čeprnja u stvari je, dugo mi je trebalo da to pronađem, to je od latinskog imena Ciprianus. A mi volimo dosta da iskvarimo stvari.
1: U stvari mi smo ga poslavenili.
0: A grl je kao grla, grlica, znači vjerovatno u vezi sa grlom. Da. A drugu veliku skupinu čine imena iz osmanskog popisa osvojenog dijela Huma, koji je u stvari završen 1477. godine i to je zadnja godina u leksikonu. A zapisan je na osmanskom turskom jeziku arapskim slovima sa povremenom upotrebom perzijskih znakova, kako je navedeno u prevodu. Treću grupu čine stare povelje i pisma i dokumenti pisani starom ćirilicom i također stešci, koji su isto na staroj ćirilici, ali oni su ujedno i najmanja grupa izvora. Negdje sam pročitala da od oko 70.000 poznatih stečaka izbrojanih do danas, samo mali broj sadrži natpise, negdje oko 340, a još manji broj sadrži imena. I zbog svega toga bilo je važno oslanjati se na dosadašnji rad i dostignuća profesionalnih historičara i prenijeti imena onako kako su ih oni pročitali. U nekim slučajevima ja nudim svoje rješenje i tumačenja, posebno pred kraj istraživanja kad sam dosta naučila i malo više dobila samopouzdanja.
1: Kažete da ste tu morali izvesti naravno i neke zaključke. Na početku ste kazali da u stvari 90% imena su muška.
0: Da. I ja sam u stvari analizirala samo muška imena. Ženska u suštini prate isto samo sa svojim ženskim nastavcima ili kao dijelovima imena. Ali sasvim je dovoljno izvući neke zaključke na osnovu muških jer ih je zaista najviše, to je tako reći sva zbirka.
1: I do kojih ste zaključaka došli?
0: Pa neki primjeri su, mislim da knjiga pokazuje apsolutnu dominaciju slovenskih imena u ovom periodu. Oko 2/3 svih primjera imaju neki staroslovenski korijen. Također, što je interesantno, postoji koncentracija, jaka koncentracija u imenima. Oko 20% sadrže 5 ili 6 glavnih osnova, to jest sadrže morfeme rad, mil ili mio, bog ili bož, brat, dobr, vuk. I to su bile možda najomiljenije osnove ili riječi našim precima, bar kad su u pitanju imena njihove djece. Najzastupljenija je osnova rad, koja ima mnogo izvedenica. Izvedenice smo stvarali zato što kad bi upoznali ljude bolje, od milja, tako je rad postao rac, rač, rač, rak, kral i preko 300 je takvih primjera u knjizi. Sa tim osnovama. Međutim, rad prema lingvistima ne dolazi od glagola raditi, već od imenice radost ili pridjeva radostan. I ovo saznanje je bilo veoma važan moment za mene. Da su naši preci sve što su željeli nazivajući, dajući imena svojoj djeci, je sreća i radost. Znači, motivacija nije bila strah od neprijatelja, želja za ratovanjem, odbrana, nego samo radost. I kad smo već kod toga, najčešće ime je, čini se, bio Radoslav ili Radonja. Stvoren je utisak da je toliko Radoslava i Radonja, da sam svakog od njih popisala, mogla bi se sastaviti jedna posebna knjiga samo s tim imenima. A to su u stvari primijetili i drugi historičari prije mene. Osnova Vuk je zanimljiva zbog varijacija u kojima se javljaju imena, kao Vlk, Volk, Vuč, Vlč, gdje svjedočimo o prelasku glasa L u O, odnosno U, Vlk Vuk, koji se desio baš u srednjem vijeku.
1: Evo, zanimljivo, spominjete sreću, radost, znači uvijek je u ljudskom nastojanju onome da prenese prevladavalo da žele svom porodu i svom pokoljenju radost i sreću u životu.
0: To su takozvana željna

0: imena i ona prevladavaju, bar prema broju primjera i varijacija imena koje su sastavljene.
1: Spominjete najviše u stvari slavenska imena, međutim, pojavljuje se u tom periodu već neslavenska imena, ona koja imaju druge korijene, korijene u grčkom, latinskom.
0: Tako je. Nakon staroslavenskih, najveća grupa su svetačka ili kalendarska imena koja nam stižu iz grčkog ili latinskog jezika i koja se šire upravo u srednjem vijeku. Prvo ih preuzima vlastela, a zatim i obični slojevi. To bi bila imena kao Stefan sa oblicima Stevan, Stjepan, Šćepan, Štifan, zatim Mihajlo, Martin, Manojlo, Petar, Sava, Jovan i tako dalje. I ova imena se vrlo brzo ponašaju kao domaća. Mi ih usvajamo, dajemo im nove oblike, opet od milja. Tako Petar dobija nove varijante. Petan, Petašin, Petko, Periša, Peko, Pejak, Pejo, Peco i tako dalje. A dalje imamo primjere rumunsko-vlaških imena, grčkih narodnih, germanskih, ilirskih, ugarskih i albanskih. Recimo kod germanskih, koje su bile popularne kod vlastele, zabilježeni su Albert, Altoman, Henrik, Ulrich, Sigismund ili Žigmund, skraćeno Žigo, a zabilježeni su i neki njemački rudari, Sasi, kako su ih zvali, Hansi Jerg. E, tako.
1: To Žigo mi je zanimljivo, znači i tad je u stvari se vodilo računa da nekome uljepšavate, odnosno da mu dajete nekakav nadimak prema imenu, prema onome kako on to nosi. Zanimljivo je da postoji tu imena koja nisu ni nama strana. Na koji način ste predstavili, analizirali ta imena, pronađena srednjovjekovna imena? Nekako i danas su oni nama poznato. Recimo vi danas imate i Radoslava i upravo tih imena koja vuku svoj korijen iz srednjovjekovlja.
0: Da, dobar dio imena u leksikonu zvuči poznato i došao je do naših dana, ali istovremeno veliki broj se zagubio i nestao. Bilo bi zanimljivo istražiti taj proces, zato je potrebno podataka iz narednih perioda i nema mnogo informacije.
1: Ja, samo mala digresija. Evidentno je da čak i u osmanskim popisima imate taj jedan period kada imate imena koja su slavenska, recimo, ne znam, evo, Radoslav, Ahmed.
0: Da.
1: Da imaju dva imena prije nego što će postati u stvari slamizirani. Je li postoje takvi primjeri da su nosili dva imena, ona koja su zadržali slavenska i kako su primili islam da su dobili neko islamsko ime? Pronalazite li te podatke?
0: Pa nisam u ovom, možda takvi primjeri pripadaju nekom drugom periodu. Znači ovdje smo se fokusirali najviše na srednji vijek. Odlučili smo u razgovoru sa recenzentom da ćemo stati sa 1477. godinom i nismo uključili islamska imena iako su ona tada počinjala, što se vidi na ovom popisu osvojenog dijela Huma koji je preveo Ahmed Alečić, vidi se da već prodiru ta nova imena kod nas, ali mi ih nismo uključili u sam leksikon jer smo željeli da istražimo baš ono što pripada isključivo srednjem vijeku kao pojmu.
1: Evo, voljela bi ste već počeli da govorite o onim imenima koji su i nama i nisu strana i dan danas ih čujemo, pa koja su ta imena koja smo zadržali?
0: Trebalo bi proći kroz knjigu i svako će ih prepoznati. Ali ono što bih ja htjela možda reći ovdje, na koji način su ova imena nastajala i kako ih klasifikujemo. Najstariji imenski oblici su složenice, to jest imena u sastavu od dvije osnove. Taj oblik su imali i Grci i Germani. U knjizi je preko 500 takvih imena sa zanimljivim kombinacijama. Na primjeru Rad mogli bismo navesti Radohval ili recimo Bradorad i Radobrad koji su zanimljivi jer mijenjaju mjesta. Radirađ i Radirac, to su dva imena gdje se dva puta ponavlja osnova Rad, što je također veoma zanimljivo. Ali također recimo Dragorad, Milirad, Tihorad i tako dalje. Ta složena imena su vremenom skraćivana i nastajale su izvedenice, najčešće sa nastavkom, odnosno sufiksom, kao Rado, Radaš, Radok, Radašin, Radokašin. Rijeđe s prefiksom, prerad, nerad. A kao što vidite u ovim primjerima, vrlo malo ih je došlo do naših dana. Zbirka je velika i sad kad me to pitate, čini mi se da u stvari veći dio nije došao do našeg vremena imena u knjizi i kasnije

0: Kasnije ću možda pričati više o tome kako su ta imena zanimljiva jer su postala prezimena.
1: U određenom periodu postaju prezimena. Zanimljivo je da se srednjovjekovna imena vezuju i za biljke, i za neke životinje, insekte. Postoji li ta poveznica?
0: Naši preci su inspiraciju za imena tražili u svom okruženju. Tako su često davana imena po životinjama. Vuk je primjer koji smo već naveli, bio je apsolutno jako, jako popularan. Ali imamo i primjere da se neko zvao medvjed ili medo, ili na rumunsko-vlaškom orso, ursul, vrsan, vrsajko, ili druge životinje, jež, zmijan, zec, zečinja, žaban, vidra, ribica i tako dalje. Insekti, popularna imena su bila mravac, muhoje, čeladin. To je u stvari od pčela, ali p je uvijek izostavljeno, pa imamo mnogo varijanti na temu pčele, kao čelo je, čelačak i drugi. Od biljki, apsolutno najpopularniji, najrasprostranjeniji bi bili na temu hrasta, duba ili cera, ali također i osnova cvijet, cvet ili cvit je bila, dala je mnogo varijanti, cvitašin, cvetko, cvjetoje, cvetun i tako dalje. Po zanimanjima kovač, ali bilo je i drugih primjera kao dio, dijak, to je pisar, grnčar, kaluđer, crnac. Crnac je u stvari isto kao kaluđer, po odjeći, crnoj odori su dobijali imena. Pop, popo, štitar, torbar i tako dalje. Smatra se da su imena po zanimanjima u stvari bila stečena imena vjerovatno tokom života. A dalje, mnogo je raznih tema, geografski pojmovi kao brdogora, humko, glagoli kretanja, došlac, bježan, prihod, trko, prijezda ili porodičnim odnosima brat, daleko najrasprostranjeniji, ali ima i nuko, to bi bilo od unuka, ili didodrag, sinko, striko, zet, družan i tako dalje. Zanimljiva su i imena po dijelovima tijela ili po čulima, kao bradonja, glavan, gubav, vidak, glušac, slijepac ili smrda.
1: Što bi se moglo reći da su i ružna imena?
0: Ima takva kategorija ružnih imena i za nju se smatra da je trebala da odagna neprijatelja ili neke zle sile da se jednostavno odmaknu od osobe.
1: Bosna i Hercegovina u svojoj turbulentnoj povijesti sigurno nešto može naučiti od tih srednjovjekovnih odnosa. Mene u stvari, pošto ste prošli puno tih podataka, zanima i ti, o tim odnosima unutar društva, a to su muškarci, žene, djeca, vlastela, evo spominjali smo robove, spominjali smo obrtnike. Kakav je taj odnos imena i onoga šta su te osobe tada predstavljale u društvu?
0: Imena su ono na što sam se fokusirala, ali da, čitajući imenima, provlačile su se razne priče koje su pomalo rasvjetljavale i tadašnje društvene odnose. Recimo, naše srednjevjekovne zemlje su bile veliki izvoznik roblja u sve zemlje Mediterana. Robstvo je bilo neki pojam, sloboda se gubila, robstvo sticalo na razne načine, zarobljavanjem, prodajom, neka čak i dobrovoljno. Lovci na robove su često bili domaći ljudi, prodavali su ljude na trgovima kao grad Rijeva na Neretvi kraj današnje Gabele. I naravno robovi su posluga, ako nisu, ne znači da su uvijek bili loše tretirani, ali su znali pobjeći ako im se nešto nije sviđalo ili vraćali su se kući. Neka druga zanimljivost je recimo pojam pojasa, veoma važan odjevni predmet. Za pojasom se nosio nož ili sablja, čutura, krili dokumenti i novac, a bosanski pojasi su bili prepoznatljivi po stilu izrade. I vlastela je često ostavljala u Dubrovniku na čuvanje zlatne i srebrne pojaseve. Još jedna zanimljiva priča mi je slučaj Pribisava Vukotića, velikaša koji je bio komornik hercega Stjepana i koji se našao kao izbjeglica u Padovi 1475. godine. I on je sastavio testament u kom je naveo da nije primio miraz od svoje žene Doroteje, te da je u njegovoj zemlji bio običaj da se žene uzimaju zbog ljubavi, dobrote, časti i ugleda njihovog roda. Te takve priče nekako treba vratiti danas i to je možda najbolje uraditi kroz književnost. Treba istraživati i treba da budu dio.
1: Ja približiti u stvari onom

0: kako je to danas. Možda ste mi ostali još dužni ovo kako naučiti, ta mi danas možemo naučiti iz tih srednjovjekovnih odnosa.
1: Ono što sam ja najviše spoznala o nama kao ljudima tada je da su bili isti kao i mi danas. Isto su se pokušavali snaći u svom vremenu, kao što mi pokušavamo u svom. Možda su živjeli u gradovima koji danas ne postoje, Bobovac, Drijeva, Vidoški, ili nosili mač, luk i strijele i sav svoj život u pojasu, kao mi danas u telefonu. Ali su isto sanjali o boljem životu i većoj sigurnosti i željeli su da njihova djeca žive bolje od njih i da budu bolji ljudi od njih. To je nekako najviše ostalo.
0: Kao nekakav amanet u stvari, onoga što ste vi zaključili na kraju krajeva. Iz ovih podataka i činjenica koje iznosite u leksikonu, kako možemo gledati unaprijed? Što su to u stvari naše identiteti, što nam je budućnost? Jesmo li mi narodi, jesmo li mi nacije koje zanimaju preci ili koje ne zanimaju njihovi preci, odnosno praroditelji?
1: A kako sam se bavila isključivo lingvističkim jezičkim pitanjima, nisam stigla tako daleko da razmišljam o našim identitetima, ali jesam razmišljala o tome kako smo mi zapravo budući praroditelji, što je stari izraz za pretke, i koliko je važno biti dobar budući predak. Treba jednostavno raditi prave stvari danas. A mislim da smo narodi koje preci jako zanimaju. Postoje krajevi koji odavno pamte svoje bliže i dalje pretke, to je nekako dio i kulture. Ali knjige poput ove mogu pomoći da se još više sazna.
0: Ja, vi ste istraživali nekoliko godina, je li on u stvari ovaj leksikon imena, srednjovjekovnih imena, dobar predložak za neka nova istraživanja, za nekog novog ljubitelja, ne samo imena, nego ljubitelja srednjovjekovlja?
1: Apsolutno. Ja osjećam kao da sam tek zagrebala površinu ovih pitanja. Sam leksikon u nekoj drugoj fazi bi se mogao nadopuniti novim imenima, praktički iz istih izvora čak, na primjer na osnovu patronimika očevih imena. Također postoji još arhiva u Europi koji nisu potpunosti istraženi i u kojima bi se mogla nalaziti dokumentacija vezana za naše srednjevjekovne krajeve. I mislim da su tek zadnjih godina stručnjaci Sarajeva obrađivali, na primjer, dokumente iz Zadarske arhive. Dakle, mogućnosti za dalji rad ima dosta. Ali, da, ja se nadam da će knjiga doprinijeti boljem razumijevanju starih imena i ljudi i vremena u kom su nastajala i potaknuti nova istraživanja i otkrića unutar samog leksikona, jer je stvarno mnogo tema u njemu, ali i uopšte mnogo više istraživanja na temu imena, kako starih, tako i novih.
0: Koga bi u stvari leksikon srednjovjekovnih imena, u stvari srednjovjekovne Bosne, mogao najviše zanimati? Ko bi to se mogao uhvatiti pa nastaviti istraživati?
1: Leksikon ima široku primjenu. Biće od koristi svima koje interesuju lična imena kroz istoriju, ko želi potencijalno da istraži svoje ime ili imena bliskih ljudi, nađe primjere iz prošlosti, stvarne, zabilježene ljude koji su se tako zvali u davnim vremenima. Dosta čitalaca će zapravo u njoj naći svoje današnja prezimena, kako sam ranije navela, odnosno indikaciju kako se zvao njihov daleki rodonačelnik. Evo primjera iz svijeta poznatih. Rađa, Korać, Divac, Rudan, Zubac, Ukraden, a bio je čak i jedan Zagor, ali ne iz Darkwooda, već iz Gacka. U knjizi su i primjeri naziva današnjih naselja, što meni znači da su možda određena mjesta jednostavno nazvana po nekim drevnim stanovnicima. Evo, u Mostaru poznati nazivi su Rodoč, Hodbina, Cernica. Sve su to imena iz knjige. Ili malo dalje, Priboj, Viganj je mjesto na Pelješcu. To je stvari staroslovenska riječ za oganj. Hardomilj, na takvo ime smo našli, Bijela. Tako da, htjela bi u stvari reći još jedno, da ova zbirka je u stvari samo mali dio jedne velike zbirke koju bi trebalo napraviti našeg cjelokupnog zajedničkog jezičkog područja, jer naša imena nadopunjuju imena iz drugih krajeva. Ja sam u stvari imala priliku da bacim pogled, nisam puno istraživala, na osmanski popis Vukovih zemalja. To je današnje Kosovo, zemlje Vuka Brankovića, i tu nalazimo iste osnove, iste nastavke, samo u malo drugačije.

0: različitim kombinacijama i onda nekako postane jasno koliko se sve to nadopunjuje.
1: Znači, vi se ovdje bavite leksikonom imena srednjovjekovne Bosne, ali ta imena se u stvari pronalaze i na drugim mjestima da. Izvan Bosne i Hercegovine. Absolutno. I to je jedan širi pojam. Koje su to još zemlje? Evo, spomenuli ste Kosovo.
0: Pa, mislim da bi se odnosilo na sve od Vardara do Triglava, da tako kažem. I Bugarska. Mislim da bi sve to trebalo gledat zajedno. Pa ići dalje na sva slovenska imena. Zanimljivo bi bilo vidjeti šta bi se sve otkrilo od svih Slovena, i sjevernih, i južnih, i istočnih. Da.
1: Gospođo Pješčić, puno vam hvala što ste bili gošća Federalnog radija. Ovo su neke teme o kojima tek ih otkrivamo pomalo i o njima razgovaramo, predočavamo ih u stvari javnosti. Ne bi li neko pokušao i ponovo zagrebao prošlost koja u stvari nama pokazuje i sadašnjost, a najvjerojatnije i budućnost. Poštovani slušatelji, gošća Federalnog radija bila je filologinja i autorica leksikona imena srednjovjekovne Bosne, Minja Pješčić. Hvala vam još jednom što ste došli, odvojili vrijeme za Radio Federacije. Razgovor vodila Mirjana Topić-Landeka, a tonska realizacija Deni Mujić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Film festival, uglavnom box office-u smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, počinje danas od 10 sati. Ovogodišnji festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Prvih 10 kupaca bit će nagrađeno sa po 10 besplatnih ulaznica za filmove iz različitih festivalskih programa, kao i posterom ovogodišnjeg festivala. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice Sarajevo Film Festivala te mobilne aplikacije. Direktor SFF-a Jovan Marijanović.
1: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom. Dakle, nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom i umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije, evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
0: Vrijeme. Danas će biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 33 stepene. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Prva polovina augusta ove godine ne obiluje samo nizom festivala i manifestacija, što nam dokazuje poslovna konferencija Mobis 2026 koja se održava danas u Mostaru. Srž ove konferencije je jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz povezivanje nauke, preduzetništva, kapitala i regionalnih poslovnih potencijala. Konferencija će okupiti preduzetnike, ekonomske stručnjake, predstavnike akademske zajednice i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije, koji će raspravljati o mogućnostima razvoja inovacija, pozicioniranju jugoistočne Europe na evropskoj gospodarskoj karti te međunarodnom širenju domaćih kompanija. Današnji program je podijeljen u tri panela. Prvi pod nazivom Od ideje do tržišta, mogu li sveučilišta stvarati nove kompanije? Bavit će se povezivanjem akademske zajednice i gospodarstva te mogućnostima komercijalizacije naučnih istraživanja. Na drugom panelu, nova ekonomska karta Europe, pozicija regije do 2030. Sudionici će raspravljati o geopolitičkim promjenama, energetskoj tranziciji, novim investicijskim tokovima i razvojnim mogućnostima jugoistočne Europe. Treći panel, od regionalne firme do međunarodnog igrača, bit će posvećen iskustvima kompanija koje su poslovanje proširile na međunarodnom tržištu uz teme kapitala za rast, digitalne transformacije, ESG standardi, organizacijski razvoj. Među najavljenim govornicima su predsjednica Gospodarske komore Crne Gore, doktorica Nina Drakić, osnivač i vlasnik kompanije Violeta Petar Čorluka, osnivač i predsjednik uprave Stanić grupe Svjetlan Stanić, predsjednik uprave HT Eroneta Goran Kraljević, te predsjednik uprave AS Holdinga Rusmir Hrvić. Na konferenciji će sudjelovati ekonomski analitičar Velimir Šonje i dr. Hrvoje Srdarušić, predsjednik uprave kompanije Munja, profesor dr. Ivan Miloloža, kao i predstavnici akademske zajednice, među kojima prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Marko Odin. Odak, prorektor za strategiju razvoja i financije sa učilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, profesora doktora Borisa Crnkovića. Dekanica Ekonomskog fakulteta sa učilišta u Mostaru, profesorica doktorica Ana

0: Mirela Čolak, dr. Miroslav Vasilj te profesor emeritus Aziz Šunje. A u stvarnosti koliko i kako poduzetnički potencijal iskoristiti u najboljem turističkom ambijentu u periodu, pokazuje organizacija Sarajevo Modest Festivala. 7. august u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine ovaj festival je okupio dizajnerice iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske, donoseći publici jedinstveno modno iskustvo u kojem se susreću različite kulture, stilovi i autorske priče. Festival je zasnovan na dosta zanimljivom konceptu i ekonomskoj niši u kojoj je okrenut ciljnoj grupi za koju skromnost nikada nije prepreka kreativnosti, već prostor u kojem nastaju najautentičnije modne priče. Kada se na ovo doda ideja vodilja u kojoj žele da pokažu da je moda pored kreacije i tkanine, priča o identitetu, kreativnosti, održivosti, tradiciji, ženama koje svojim radom mijenjaju način na koji posmatramo dizajn, imamo festival dizajna koji osvaja iskustva i dijeli sa svojim posjetiteljima sve do 13. augusta. O otvaranju i porukama i prezentaciji festivala razgovaramo sa Sanelom Mejrem Muharemović, organizatoricom Sarajevo Modest Fashion Festivala. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, draga Arijana. Hvala vam najljepša na pozivu, hvala na podršci koju nam evo već dugi niz godina dajete tako što promovišete ovaj naš festival.
0: Želimo od vas da čujemo kako je to bilo na samom otvaranju.
1: Festival je počeo tako što smo od 3. augusta postavili svoje prelijepe pagode sa ručnim radovima, sa različitim unikatima ispred Aria Mola i tako obezbijedili mjesto gdje mogu naše žene poduzetnice, mali poduzetnice, nešto da priušte za svoj kućni budžet baš u vremenu kada je grad pun turista, dijaspore, naših građana koji žele nešto posebno unikatno i evo imamo priliku to i nadamo se da će se to lijepo iskoristiti i da će svi imati neku korist od toga. 7. augusta u petak bio je revijalni dio, dio koji je i najzabavniji dio, mislim, za sve nas, za naše posjetiteljke koje su uživale stvarno u kompletnom programu gdje nisu bile samo modne revije, nego su bili i performansi, bili su muzičke podloge, bilo je književnik Mustafa Šibić koji je svojim recitalom zaista napunio duše naših gledateljki koje su bile prisutne uz pratnju profesorice Kaće Sarajević na harmonici. Sve je bilo u stilu nekom Bosne i Hercegovine, naše tradicije i kako to mi tradicionalno možemo da uklopimo u moderno, u moderan način i odjevanja i inače života. I mi smo zaista tu, čvrsto čuvamo mi svoju tradiciju, volimo je, njegujemo, tako da smo to upravo imali i priliku da pokažemo.
0: Tokom dugog niza godina uspostavili ste, znači prošle godine je bila saradnja sa modnim dizajnericama iz Turske, ove godine ste uspostavili i suradnju sa Bugarskom. To je ono što nas može povezati, neću samo reći regionalno, ali da, i regionalno ste imali saradnju, već i izvan granica regije Balkana.
1: To je uglavnom ljubav prema jedno te istom stilu odjevanja. Znači, to je modest garderoba, umjerena garderoba, neki je zovu skromna garderoba, međutim, zaista sve više i više je trend u svijetu da se nosi ta garderoba, bez obzira na neku, sad neko bi rekao da to nose žene samo sa hidžabom, međutim ne, nosi to i žene koje ne nose hidžab i različite konfesije, žene uživaju u tim odjevnim predmetima. Tako da stvarno ove godine nam je naša prijateljica koja organizira Bursa Fashion Week, koja je bila prošle godine kod nas na našem ovom Modest Fashion Festivalu, preporučila i proslijedila kontakte naše gospođi Albeni iz Bugarske i ona nam se rado priključila i bila tu sa nama. Prijateljice iz Turske nisu mogle doći zato što obilježavaju 700 godina Burse i pa su nas pozvali u oktobru da dođemo, tako da će naša Dženica sa svojim vjenčanicama ići da predstavlja

0: u oktobru u Bursa na Bursa Fashion Weeku i će da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. I s time smo zaista jako i počašćeni i zadovoljni i stvarno uvijek pokupimo tamo najljepše utiske sa tih festivala.
1: Ja ću samo dodati za kraj ovog našeg razgovora do 13. augusta na platovu ispred Aria Mola izložbeno prodajni sajam na kojem vašom kupovinom možete podržati poduzetnice naše zemlje i kupiti dio naše tradicije. Jer to i jeste poruka organizatora. Hvala vam velika Sanela na svim ovim pozivima i informacijama.
0: Hvala i vama najljepša, zaista ste mi učinili veliku, veliku čast što podržavate naše žene.
2: Federalno je to.
1: Dolaze nam i lijepe informacije iz Mostara. Turistička zajednica grada Mostara nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture i kvalitete boravka posjetitelja na području Ruišta. Nakon uspješno realiziranog projekta postavljanja klupa za posjetitelje, uspostave parka Slavena te uređenja edukativne staze sa 20 informativno-edukativnih tabli, u toku je realizacija nove faze projekta koja obuhvaća postavljanje 11 putokaza za orijentaciju te 3 velike informativne table sa kartom Ruišta. Novi putokazi omogućit će lakšu i sigurniju orijentaciju posjetiteljima, dok će informativne table sa preglednom kartom pružiti korisne informacije o lokalitetima, pješačkim pravcima i sadržajima koje Ruište nudi. Iz turističke zajednice grada Mostara navode kako ovim aktivnostima nastavljaju sustavno raditi na razvoju održivog turizma, unapređenju turističke ponude te stvaranju kvalitetnijeg i ugodnijeg iskustva za sve posjetitelje jednog od najljepših izletišta na području Mostara. Puno je i novitete kada je riječ o Prokuškom jezeru. Posjetitelje Prokuškog jezera iznad Fojnice očekuje novi cjenovnik usluga postavljen na ulazu u zaštićeno područje. Naplata ulaznica, parkiranje i drugih usluga trebala bi služiti finansiranju upravljanja i zaštite ovog prirodnog područja. Prema novom cjenovniku, državljani Bosne i Hercegovine parkiranje, znači ličnog automobila, plaćaju 15 konvertibilnih maraka, dok je za strane posjetioce cijena 20 konvertibilnih maraka. Ulaznica za odrasle državljane Bosne i Hercegovine iznosi 3 konvertibilne marke, a strani turisti plaćaju 6. Parkiranje motocikala, četverocikala i vozila kojima dolaze veće organizirane grupe naplaćuje se 20 konvertibilnih maraka. Za parkiranje ispred ulazne kapije domaći posjetitelji trebaju izdvojiti 10 konvertibilnih maraka, dok je cijena za strane državljane 15 konvertibilnih maraka. Parkiranje kombija sa 7 ili više sjedala ispred kapije također iznosi 15 konvertibilnih maraka. Godišnja propusnica za vlasnike koliba iznosi 60, dok vlasnici ugostiteljskih objekata trebaju platiti 120 konvertibilnih maraka. Organizirane grupe učenika i studenata ulaz plaćaju 2 konvertibilne marke po osobi. Kampiranje za domaće goste košta 20 konvertibilnih maraka, dok strani turisti za istu uslugu plaćaju 30 konvertibilnih maraka. Besplatne propusnice predviđene su za stočare i osobe sa invaliditetom većim od 50%. A penzioneri i osobe starije od 70 godina ulaz plaćaju 2 konvertibilne marke.
2: Federalno je to.
1: I za kraj rasplesano. August u Čitluku je rezerviran za muziku i druženje. Evergreen Čitluk je mjesto okupljanja ljubitelja dobre muzike i opuštene festivalske atmosfere sve do 22. augusta. Tradicionalno izdanje Evergreen Festa 2026 donosi bogat program različitih muzičkih žanrova. Evergreen Fest već je prepoznat kao mjesto susreta, dobre energije i ljetnih večeri koje okupljaju brojne posjetitelje iz Brotnja i šire. Organizatori ove godine pripremaju sadržajan program uz vrhunsku muziku i atmosferu. A još jedan festival kojeg pratimo od njegovog osnivanja je priča koja donosi zanimljive sadržaje u Brčko. Šesti Jazva Art Festival koji je nastao iz entuzijazma, ljubavi prema umjetnosti i želje da se građanima, građankima ponudi

0: drugačiji kulturni sadržaj. Organizator festivala je Centar za podršku u zajednici Beba Više uz prijatelje festivala Art Cafe Jazzva i Kaseta Digital, dok je umjetnički direktor festivala Aid Rifatbegović, a naša dobrodošlica ide u Brčko gospodinu Željki Lazareviću ispred Art Cafea Jazzva. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao, hvala vam veliko što pratite naš festival, evo već 6. godinu za redom.
0: I naše je također zadovoljstvo, obzirom da ste pokušali da u Brčkom definitivno unesete neke drugačije tokove i zabave. Ono što je, kao što smo rekli, već je festival otvoren, šta je to što je sve brojne posjetitelje dočekivalo u ovim prethodnim danima?
1: Tako je, Jazz Bar Festival ima internacionalni karakter, dakle evo na samom otvaranju nam je bio brazilski jazz muzičar Andriano Trindade, koji treći put već nastupa na našem festivalu. To je dakle bilo u subotu 1. augusta, onda smo evo pri neku večer, dakle 5. imali smo slikanje kafom koje je vodila umjetnički rukovodilac je bila Savka Mišić Vojak. Imamo kolektivnu izložbu radionica Art and Drink, nakon toga imamo koncert Šekiba Mujanovića, koga će pratiti naš umjetnički direktor Aid Rifatbegović. Šekib Mujanović potpuno drugačije, dakle više sevda. Onda imamo Tajni gaz Akustik Palašević Studio Band, dolazi nam iz Sarajeva. Zatim u nedjelju 9. augusta na jezeru Čović Polje Margarita Stelar, umjetnica koja nam dolazi iz Njemačke. Onda 12. imamo koncert solo na violini, filmska muzika Biljana Petrović. 13. 8. je već tradicionalno kafa sa psihologom, gdje diplomirani psiholog Nevena Stanišić razgovara sa gostima, naročito sa mladim ljudima, prosto da onako priča o njihovim životima i upućuje ih da li im treba ili ne treba ta neka psihološka pomoć, mada mislim da nam jeli, u današnje vrijeme svima je nažalost potrebna. Onda imamo narednog vikenda, dakle to je 14. i 15. august, ljetni kamp na jezeru Čović Polje. Imamo dakle dva dana, jedan dan imamo u petak 14. Dolazi nam iz Prnjavora DJ Lidija Vukadinović i Siniša Lukić, koji je naš prčak, oni puštaju Deep House. U subotu 15. Art and Drink radionica i Latino Night nastavljamo. Dakle, Toni Vendrić nam dolazi, ili DJ Premil dolazi nam iz Tuzle. Zatim, onog tamo, već 3. vikenda avgusta, Aid Rifatbegović koncert petak. Aid Rifatbegović također sa prijateljima, jer dosta brčanskih muzičara se odazvalo ovom festivalu, gdje su 22. i tada imamo jedan poseban trenutak gdje ćemo predstaviti i mural u čast nedavno preminulog harmonikaša i dugogodišnjeg šefa orkestra Gradskog kulturno-umjetničkog društva Mehmedalije Nemeta Dželilovića. Dakle, umjetnik iz Brčkog Muamer Kukuljević kao je jedan mural ovdje baš u Džezvi. I festival ćemo zatvoriti 28. Rock koncertom naše lokalne grupe Domino Effect. Ja moram da kažem da kompletan ovaj festival, dakle, financiramo isključivo mi, dakle, ti entuzijasti koji su okupljeni oko Jazzva Art Cafea, uz podršku Kasete Digital, to je naš Siniša Lukić koji se odazvao, jeli? Tako da, i moram da kažem da smo imali neke stvari koje nisu bile predviđene programom, jednostavno su se ljudi javljali sami od sebe da daju svoj neki doprinos festivalu koji evo već postoji 6 godina ovdje u Zanatskom centru u Brčko.
0: Jazz Art Festival i ove godine nastavlja svoju osnovnu ideju da umjetnost bude dostupna svima, da povezuje ljude i da prostor Zanatskog centra u Brčkom pretvori u mjesto kreativnosti, druženja i kulturnog stvaralaštva. To dokazujete iz godine u godinu, jer je važno naglasiti, znači, da je festival taj koji donosi jednu sasvim novu energiju i entuzijazam, i zbog čega je u stvari taj festival prije 6 godina i nastao. I da, najbitnije

0: najbitnija stvar, zanatski centar je besplatan za posjetioce. Osim naravno ovog dijela koji se odnosi, jel' tako, na kamp i na radionice.
1: Kamp i radionice su nešto što se onako nešto simbolično plaća, dok su svi događaji koji se organizuju ovdje u zanatskom centru potpuno besplatni i to je negdje neki naš, hajmo reći, poklon našem gradu, našim sugrađanima. Jednostavno i festival je sam nastao, hajmo reći, iz nekog bunta, jer nismo prihvatili to da smo provincija, ne prihvatamo to da smo da smo neka turbo folk kultura koja nam se nameće nažalost zadnjih 30 godina. Nismo odlučili da budemo, hajmo reći, svoj, da budemo neki svijetli ratnici koji se na neki način bore protiv toga.
0: Željko Lazarević, Art Cafe Džezva i 6. Džezva Art Festival. Hvala velika.
1: Hvala vama, svako dobro.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je na području Konjice lokalizovan. Požar kod Neuma izazvan je udarom groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja dan ranije bila su uključena i dva air traktora. Protekla 24 sata zabilježena su tri požara na području Mostara i Čapljine, te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizirani. Stanje je stabilno i kod Gacka, rekao je za RTRS Žarko Rudović, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
2: Situacija u selu Slivlja je trenutno stabilna. Ekipe vatrogasne jedinice su bile tokom čitave noći na terenu. Ono što mi radimo, to ne možemo sa snagama koje mi raspolažemo, znači izvršiti potpuno gašenje ovoga požara. Znači naša taktika i procjena je znači da zaštitimo stambene i pomoćne objekte. Prije prvenstveno je ugrožena linija električnog snabdijevanja sela. Znači sad radimo na zaštiti električnih stubova. Tokom noći smo znači radili i posle podne, znači na sprečavanju da požar pređe putnu komunikaciju koja polazi kroz selo sa lijeve na desnu stranu, jer je 90% kuća tog sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije. Tako da je sva naša akcija svedena na to da spriječimo prolazak vatre sa lijeve na desnu stranu puta, i na sjevernom dijelu ovoga sela imamo nekoliko ugrožene kuće. Požar je još daleko od tih kuća, ali tokom dana će sigurno da eskalira i te kuće će doći u situaciju da budu ugrožene, ali vatrogasna jedinica je tokom cijele noći i tarnih časova znači na terenu i neće dozvoliti da dođe do materijalnih, većih materijalnih šteta.
0: Vojska Jemena je saopštila da je 7 osoba poginulo, 30 ranjeno u napadu pobunjenika Huta na lučki grad Moka na

0: Crvenom moru, kao i da je ciljana civilna infrastruktura. Vojska je navela da je protivzračna obrana oborila 11 dronova. Portparol Huta Jahja Sari u objavi na Telegramu naveo da su napade bili usmjereni na koncentracije saudijske vojske i skladišta oružja. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnoj Kini nakon što je razorni tajfun Dolphin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Vjetar je dostizao nevjerovatni 150 km na sat, te u Šangaju otkazano 1400 letova. Zvanično još nisu prijavljene žrtve, a državni mediji prenose da je 9-godišnjak nestao u moru. Zabilježena je zloupotreba interneta. Policija je privela dvije osobe osumnjičene da su pomoću vještačke inteligencije napravile lažni video snimak u kojem tvrde da je neko u Šangaju pao sa zgrade usled nepremena.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 33 stepene. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ljudi i milijarde.
3: Priče za slušanje.

Milijarda je skoro pa magičan broj. Ima posebno mjesto u našoj imaginaciji. Kada hoćemo da kažemo kako je nečega mnogo, kažemo da ga ima ili da ih ima milijarda. Divno zvuči kada se vezuje za novac, a može i za ljude. Ova priča govori i o jednom i o drugom, tačnije o milijardu dolara i o milijardu ljudi. Osim toga broja, njihovim junacima ništa nije zajedničko, iako su u svome poslu obojica bili zvijezde. Navikli smo da se pojedinci koji su ostvarili značajne rezultate u sportu, muzici ili predstavljačkim umjetnostima, recimo na filmu ili u pozorištu, nazivaju zvijezdama. I za ponekog mladog političara ponekad se kaže da je zvijezda u usponu, dok se taj naziv manje ili nikako primjenjuje na naučnike ili humanitarne radnike, ili na špijune, mada su neki od njih postigli potreban stupanj poznatosti. Naprimjer, Mata Hari, nizozemska plesačica i navodna njemačka špijunka koju su u Prvom svjetskom ratu streljali Francuzi. Pa Richard Zorge, sovjetski agent na službi u njemačkoj ambasadi u Tokiju, koji je Moskvi dojavio za Hitlerov plan da napadne Sovjetski savez, ali mu Stalin nije povjerovao. Pa Ethel i Julius Rosenberg, koji su u vrijeme hladnog rata dostavili Sovjetima visoko povjerljive vojne dokumente. Pa britanski diplomat Kim Philby, član Kembričke petorke sovjetskih špijuna. Pa pukovnik Oleg Penkovski, pogubljen 1963. u Moskvi, zato što je Britancima dostavio mnoštvo podataka o sovjetskom nuklearnom naoružanju i organizaciji obavještajne mreže. O jednom od njih, međutim, ne zna se mnogo. Adolf Georgijević Tolkačev. Teško je procijeniti vrijednost informacija koje u svakom pojedinom slučaju špijuni dostavljaju svojim centralama. No američki novinar David Hoffman to je pokušao u slučaju Tolkačeva kada je o njegovim aktivnostima napisao knjigu s naslovom Špijun od milijardu dolara. Toliko je novaca naime Tolkačev uštedio američkim obavještajnim i vojno-istraživačkim strukturama dostavljajući im podatke o sovjetskom naoružanju i detaljne planove raketa R-23, R-24, raketnih sistema.

Tolkačev nije pristajao na tradicionalne metode CIA niti na protokole sastajanja s agentima u neprijateljskom okruženju, razmjene poruka i predaje dokumenata. Izbjegavao je upotrebu radija i mrtve pošte. Smatrao je da su standardne procedure nepouzdane i da ga izlažu opasnosti. Sam je iznalazio načine da izigra i zaobiđe sovjetske sigurnosne mjere i da konsultira dokumente, a da to ne bude nigdje zabilježeno. Iznosio je spise i nacrte u druge prostorije ili donosio kući gdje je bilo bolje svjetlo da ih snimi. Kada se fotoaparat koji mu je dala CIA pokvario, koristio je svoj vlastiti. Na samo jednom sastanku dao je svome kontaktu 200 rolni filma, a u pravilu je uz fotografije priključivao opširne bilješke i objašnjenja kako bi olakšao razumijevanje dokumenata. Volio je da se sastaje lično sa svojim kontrolorima i u Moskvi i u inostranstvu, jer je imao prilike da izlazi iz Sovjetskog saveza. I koristio je medicinske usluge i sistematske preglede zapadnih medicinskih ustanova koje su osiguravali njegovi kontrolori.

Adolf Tokačev je u početku odbijao svaku novčanu nagradu za svoje usluge. Možda zato što je znao da bi to izazvalo sumnju sovjetske kontrašpionaže. Tražio je umjetnički materijal, muziku i neke stvari za svoga sina. To nije spriječilo Ciju da u znak zahvalnosti polaže novac na jedan inostrani račun. Tokačev je odbijao da napusti Sovjetski savez iz jednog trivialnog razloga. Njegova žena je vjerovala da će patiti od nostalgije. Na kraju je tražio da mu se kamate s njegovog računa isplaćuju u rublama kako bi pokušao da podmiti neke saradnike koji bi mogli otkriti njegove aktivnosti. U slučaju da se ne mogne izvući podmićivanjem, tražio je pilulu cijanida da se ubije ako ga uhapse i tako spriječi sovjetske službe da iz njega izvuku informacije. Uplate na inostrani račun su se nastavile, iako je Tolkačev bio svjestan da tom novcu nikada neće moći pristupiti. Sa špijunima koji regrutira CIA sklapa, vjerovali ili ne, ugovor koji precizira međusobna prava i obaveze, a Tolkačev je pružao mnogo više od onoga na što je ugovorom bio obavezan. Otkrili su ga 1985. Jedan terenski agent CIA u Moskvi uhapšen je u trenutku kada je trebalo da se sastane sa svojim špijunom i kod njega su nađeni

inkriminirajući materijali i oprema. Ispitivali su ga u zloglasnoj Ljubljanki, sjedištu KGB-a, ali je pušten. Vjerovatno je imao diplomatski imunitet, a ime svog kontakta nije otkrio ispitivačima. Stoga su u CIA vjerovali da je njihov saradnik Adolf Tolkačev bezbjedan. Varali su se. Tolkačev je otkriven tako što su njegovo ime Sovjetima dostavila dvojica sovjetskih špijuna u redovima CIA, Edward Lee Howard i Aldrich Ames, jer špijunaža je dvosmjerna ulica. Uhapsili su ga kada se sa sela vratio u Moskvu. Hapšenje je izvršila jedinica Alfa Specnaz pod zapovjedništvom pukovnika KGB-a Vladimira Zajceva, sudili su mu i pogubili ga. Kasnije Zajcev otkrio da je KGB skrivao hapšenje Tolkačeva 10 mjeseci i dostavljao CIA lažne informacije. Iako je Adolf Tolkačev vodio brigu da svoje aktivnosti sakrije od porodice i njegova supruga Natalija je uhapšena, optužena za veleizdaju i provela je 3 godine u zatvoru, od 1986. do 1989. godine u kojoj u Sovjetskom savezu dolazi do tektonskih promjena. I to je uglavnom ono najvažnije što se može reći o špijunu od milijardu dolara.

Drugi čovjek kojeg dovodim u vezu s milijardom je američki agronom Norman Borlaug. Da bismo shvatili Borlaugov značaj, moramo se u najgrubljim crtama upoznati s kontekstom. 1968. godine američki biolog Paul Ehrlich objavljuje knjigu Populacijska bomba i u njoj kaže sljedeće. Bitka da se nahrani cjelokupno čovječanstvo je gotova. U 70. i 80. godinama stotine miliona ljudi umrijeće od gladi usprkos svim urgentnim programima koje smo započeli da to spriječimo. Ehrlich je naročito imao u vidu indijski podkontinent, čije se stanovništvo eksponencijalno povećavalo. Ako se njegov pesimizam pokazao kao neosnovan, jer 70. i 80. godina prošlog stoljeća stotine miliona ljudi nisu umrle od gladi, to je zasluga Normana Borlauga. Šta je Borlaug učinio? Evo ovako. 60. godina prošlog stoljeća zemljoradnici u razvijenim zemljama počinju masovno da koriste neke već poznate tehnologije kako bi povećali prinose. Tehnologije su se sastojale kako u ukrštanju sorti, to jest hibridima, tako i u vještačkim đubrivima, pesticidima, kontroliranom navodnjavanju i mehanizaciji. Vrlo brzo dolazi do koordiniranih inicijativa da se tehnologije transferiraju zemljama trećeg svijeta, čime se inicira takozvana zelena revolucija. Osim nekih loših posljedica kao što je povećanje emisije plinova s efektom staklenika, zelena revolucija je pridonijela smanjenju siromaštva, nahranila stotine miliona, povećala prihode porodica i znatno smanjila smrtnost dojenčadi. No sve je počelo u Meksiku, što je bio logičan izbor američke vlade i naučnika za prvi transfer tehnologije. 1964. godine Norman Borlaug postaje direktor Međunarodnog programa za poboljšanje pšenice u El Batanu kraj Mexico City-a. Uz pomoć fondacija Ford i Rockefeller u El Batanu se razvija selektivno ukrštanje, genetsko prilagođavanje i izbor varijeteta za svako geografsko područje. I program donosi sjajne rezultate. No pravi izazov nije u Meksiku, već na indijskom podkontinentu gdje živi 20 puta više ljudi. Krajevi pogođeni glađu često imaju klimu pogodnu za žitarice svake vrste, ali upravo to je problem. Stabljike izđikljaju, zrna pšenice brzo nabubre i to toliko da se pod njihovom težinom stabljika slomije prije nego što pšenica sazrije i od žetve ne bude ništa. Borlaug je godinama eksperimentirao, ukrštao sorte, prilagođavao biljne gene, dok nije došao do rješenja. Patuljasta pšenica sa debelom stabljikom, koja se, budući da nije ni visoka ni tanka,

0: neće slomiti pod težinom još uvijek nedozrelog zrna i podnosi dvije žetve godišnje. Zbog toga nisu umrle od gladi stotine miliona, kako je predviđao Paul Ehrlich, a možda čak ni milijarda.
1: This man invented food, saved a billion lives, and you don't know his name.
2: But you eat because of me.
1: His name was Norman Borlaug.
0: Za svoje zasluge Norman Borlaug je 1970. Dobio Nobelovu nagradu za mir, što je ostao nepoznat u našim krajevima, ali je bio zaboravljen i u Americi. Na to je podsjetio 1997. Greg Easterbrook u svome članku Zaboravljeni dobročinitelj čovječanstva, ocjenjujući da je njegov doprinos agronomiji spasio milijardu života. Nama je naravno čovjek koji je od smrti spasio milijardu ljudi simpatičniji od čovjeka koji je jednoj supersili uštedio milijardu dolara špionirajući drugu supersilu. Ali treba biti realan. U svijetu u kojem živimo postoje i još dugo će postojati i požrtvovani špijuni i genijalni naučnici koji i jedni i drugi vjeruju da doprinose napretku čovječanstva. Kako god bilo, stoji da je milijarda fascinantan broj.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 12 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju suradnice emisije Leila Hođić i speaker Zlatan Beža.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Rudari Raspotočja još jednu noć proveli u jami, čekaju isplatu plata za maj i juni. 10. august je rok postavljen upravi nove željezare Zenica ili počinje radikalnija borba, najavili iz sindikata. Požari kod Konjica lokalizovani, ali su aktivni kod Neuma i Gacka. Pregovori Sjedinjenih država i Irana su polupregovori, ocijenio Trump. Rusija i Ukrajina u međusobno snažnim napadima, više ubijenih i ranjenih. Počela prodaja ulaznica u glavnom box officeu za 32. Sarajevo Film Festival. Vrijeme bez oscilacija, veoma toplo, temperature i dalje do 39 stepeni. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i 6. noć proveli su u jami Raspotočja, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi za isplate zarađenih plata za maj i juni. Istovremeno radnici nove željezare traže otpremnine, prijete protestima i zatvaranjem u pogonima.
4: 9 komorata Zeničkog rudnika 7. dan boravi u jami izražavajući svoje ogorčenje zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, ali i za juli, čija naplata stiže veoma brzo. Svi se barem fizički osjećaju dobro, kazale su njihove kolege koje prate stanje da bi reagovali na vrijeme jer su najvažniji zdravlje i život, poručuje član sindikata Zeničkih rudara Alija Selman.
5: I dalje 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći do godine, dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te 3 plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
4: Rudari za prekid protesta traže pisane garancije i termin isplate plaća. Ukoliko tokom dana ne bude odgovoreno na njihove zahtjeve, od 15 sati, odnosno u drugoj smjeri, rudarima u jami priključit će se i ostali članovi sindikata, najavio je Bahrudin Čoloman.
6: Dakle, ministarstvo da do 3 sata se izjasni, znači pismeno, ako ne, znači članovi, uzi članovi, znači odbora sindikata, rudnika Zenica, znači će se podružiti tim ljudima, znači da se nastupat, znači medijska tišina što se tiče nas, ja do dalje ćemo nešto pregovore, mislim dok ne dobijemo, znači

0: takve koje smo. Mislim i da se šta drugo nešto poduzima, to se ne zna.
1: Istovremeno u Zeničkoj željezari bio u bitku proizvođač čelika. Danas ističe rok koji su dali upravi kompanije za isplatu otpremnina svim radnicima koji su tehnološki višak. U suprotnom najavljuju masovne proteste i radikalizaciju borbe. Rešit Fetić, predsjednik sindikata.
2: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, kje mi njega, mi takve ne možemo jeli natjerati. No ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zatražio je hitan sastanak s menadžmentom kompanije, upozoravajući da vremena za nova obećanja više nema. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: Javno preduzeće Komunalno Mostar podnijelo je krivične prijave tužilaštvu za sve slučajeve u kojima postoje osnovi sumnje da su počinjena krivična djela na štetu ovog preduzeća.
4: Prva se odnosi na lažno predstavljanje i korištenje isprava u vezi sa predstavljanjem nepostojeće sindikalne organizacije. Iz preduzeća ističu da je sva raspoloživa dokumentacija dostavljena nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti. Druga krivična prijava podnesena je zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela kojima je društvu pričinjena imovinska šteta.
3: Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je na području Konjica lokalizovan. Požar kod Neuma izazvan je udarom groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja dan ranije bila su uključena i dva R traktora. Protekla 24 sata zabilježena su i tri požara na području Mostara i Čapljine, te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizovani. Stanje je stabilno i kod Gacka, rekao je za RTRS Žarko Rudović, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
5: Ne možemo sa snagama koje mi raspolažemo, znači, izvršiti potpuno gašenje ovoga požara. Znači, naša taktika i procjena je, znači, da zaštitimo, znači, stambene i pomoćne objekte. Znači, ono što je sada ugroženo je prvenstveno ugrožena linija električnog snabdijevanja sela. Znači, sad radimo na zaštiti električnih stubova. Tokom noći smo, znači, radili i juče posle podne, znači, na sprečavanju da požar pređe putnu komunikaciju koja polazi kroz selo sa lijeve na desnu stranu, jer je 90% kuća tog sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije. I na sjevernom dijelu ovoga sela imamo nekoliko ugrožene kuće. Požar je još daleko od tih kuća, ali tokom dana će sigurno da eskalira. Vatrogasna jedinica je tokom cijele noći i jutarnjih časova, znači, na terenu.
3: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine primilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kojima su ove zdravstvene ustanove iskazale interes za uspostavu formalne saradnje sa referentnim transplantacijskim centrima država članica Eurotransplanta.
4: Potpisivanje sporazuma omogućilo bi saradnju transplantacijskih centara i zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata iz naše zemlje u sistem razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu. Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta, planiran za 20. augusta, bude završen i tehnički korak. Nakon toga potrebno je pristupiti potpisivanju sporazuma.
3: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija je počela jutros u 8 i trajaće do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Portparolka udruženja Tifa Buldić-Bešić.
6: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni, jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona unavlja.

0: Svijet.
1: Novi pritisci i prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima.
2: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
3: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
2: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
3: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
2: U isto vrijeme, jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
3: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al-Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
2: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana nedaleko od ukrajinske granice poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
3: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
2: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Kineske vlasti evakuisale su više od milijun ljudi na istoku zemlje nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Vjetar je dosezao nevjerovatni 150 km na sat, te je u Šangaju otkazano 1400 letova. Zvanično još nisu prijavljene žrtve, a državni mediji prenose da je devetogodišnjak nestao u moru. Policija je privela dvije osobe osumnjičene da su pomoću umjetne inteligencije kreirale video snimak u kojem tvrde da je neko u Šangaju pao sa zgrade usred nevremena. Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Europu ostavljaju posljedice koje se mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi mogli postati vidljivi u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Procjenjuje se da će dvosedmični toplotni val u junu

0: evropski BDP koštati oko 0,3% poena, dok su ekonomije Španije, Francuske i Italije posebno izložene dugoročnim posljedicama klimatskih promjena.
1: Kultura. Počela je prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box office-u smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, gdje su od ranih jutarnjih sati građani stajali u redu. Ovogodišnji festival biće održan od 14. do 21. augusta. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice festivala te mobilne aplikacije. Direktor SFF-a Jovan Marjanović.
2: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom i umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije, evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana, vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
1: Sport.
3: Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1 okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije Željezničar na Grbavici savladao BSK Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. A kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled četvrtog kola grupe C, u drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i druga plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
4: Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Veleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno, Sarajevo, Srebrenica 27, Sanski most, Zvornik 29, Bihać, Tuzla i Zenica 30, Banja Luka i Doboj 31, Bijeljina 33, Mostar 34 stepena. Danas će biti sunčano, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.
4: Hvala za pažnju.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Pitanje glasi, da li ste spremni za vaš broj 1, tačno 1, 13 sati, 10. august, godina 2026. Dame i gospodo, poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koja se zove U fokusu na talasima ste Federalnog radija Sarajevo. Ostalo nam je svega 3 sedmice do kraja ovog mjeseca, dakle ljeto polako, ali sigurno se približava kraju, međutim, nažalost, meteorološke prilike iste kao i u protekla dva mjeseca od samog početka ljeta. Ekstremne vrućine u Bosni i Hercegovini se nastavljaju, očekuju nas temperature do 40 stepeni i narednih dana. Meteorolozi za sutra u Bosni i Hercegovini najavljuju narandžasti meteo alarm. Ono što nas može malo obradovati je to da su požari koji su buktali tokom ovog vikenda po Bosni i Hercegovini trenutno manje više pod kontrolom. Kod Neuma vatrogasci još uvijek nastavljaju borbu sa vatrom. Prenijet ćemo vam najnovije informacije danas tokom emisije kako se naši vatrogasci bore sa ovim požarištem. A kada govorimo o klimi, klimatske promjene, kao što ste vjerovatno mogli čuti u našim vijestima, u 12 sati Evropi donose stotine milijardi eura ekonomskih gubitaka. Međutim, danas pripremajući ovu emisiju došao sam do jedne informacije koju je objavio BBC News na srpskom, a koja kaže da je tokom protekle dvije sedmice u Francuskoj uhapšeno više stotina optuženih za postavljanje požara. Piromani u Francuskoj, više od 200, dakle nisu sve klimatske promjene krive. Evo vas moram napomenuti, ukoliko vam je vruće, morate znati da ćete u srijedu makar na minut dvije ostati bez sunca. Iznad Evrope je pomračenje sunca. Građani Bosne i Hercegovine će moći promatrati ovaj rijedak nebeski prizor nekih 5 do 6 minuta u poslijepodnevnim satima. Rečem vam gdje se ovaj rijedak nebeski prizor, kako ga zovu naučnici, može vidjeti iz Bosne i Hercegovine. Nadamo se sunčanom vremenu. Posljednje ovakvo pomračenje sunca je bilo 1999. godine. I da ne razvlačim, hajmo, šta će još danas biti u ovom izdanju emisije U fokusu? Govorit ćemo o turističkoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Jedini grad u Bosni i Hercegovini koji se nalazi na moru, Neum, je trenutno na vrhuncu sezone. Kažu da se traži krevet više. U Tuzli Panonska jezera ovog ljeta

Kažu da je posjetilo više od 250.000 osoba. U Unsko-sanskom kantonu turistički voz oborio očekivanja. To smo i mi očekivali, ovdje čak smo i najavljivali nekoliko puta. A kada govorimo o turistima, ove sedmice u Sarajevu počinje 32. Sarajevo Film Festival, tako da se može očekivati pa recimo nekih 50 do 60.000 turista u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Danas u emisiji ćemo imati i javljanje naših kolega Muhameda Čabrića, Azre Bajrić, još malo nekih stvari koje su onako interesantne za naše slušalce kojima recimo bi bila interesantna informacija da će danas početi isplata invalidnina za mjesec juli u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također u Sarajevu će danas u stvari već je u toku akcija darivanja krvi za djecu oboljelu od karcinoma. Sarajevo također dobija jedan veliki projekat vrijedan čak 293 miliona eura. Ima ovdje vijesti koliko hoćete, pogotovo ovaj drugi sat u kojem se nalaze vijesti iz kulture, ali ih neću najaviti čisto iz razloga da nećemo imati dovoljno vremena da ih sve prenesemo, onda da ostaju sutra kolegi Zoranu Čatiću za njegovu emisiju. 5 minuta iza 13 sati. Dobar dan, dobrodošli. Još jedno izdanje emisije U fokusu sa vama. Emir Pokrklić i Amil Batić sve do 15 sati. E, hajmo sada na 1, 2, 3.

pravi ljetni radio. Federalni radio Sarajevo, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 10 minuta iza 13 sati. Ovaj blues uvod u današnju emisiju je baš onako muzika za ljeto. Neki vole reggae, neki vole blues tokom ljeta. Ono što nisam siguran da iko voli, ali ipak podnosi ili se snalazi, to su ekstremne vrućine koje se, nažalost, u Bosni i Hercegovini nastavljaju i tokom ove sedmice. Prema riječima meteorologa, očekuju nas temperature i do 40 stepeni, a u nekim južnim dijelovima naše države temperature čak do 42, neki kažu i do rekordnih 43 stepena. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, najviša dnevna temperatura zraka danas, dakle do večeras, će biti između 31 i 36 stepeni, na jugu zemlje će ići čak do 38. Slično vrijeme će se nastaviti i sutra uz vjetar slabe do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 14 i 19 stepeni, a na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka će biti između 32 i 38, na jugu zemlje do 40 stepeni. Za srijedu, malo bolje informacije, u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine će doći do kratkotrajnog osvježenja, odnosno lokalnih pljuskova, i to na području zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Bosne. Ipak, temperature će, bez obzira na to osvježenje, još uvijek ostati visoke. Očekuje se najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 31 i 36, a na jugu zemlje čak do 40 stepeni. I za četvrtak meteorolozi najavljuju također ekstremne vrućine. Najniža jutarnja temperatura će biti između 14 i 19, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. To u suštini znači da meteorolozi vam, poštovani slušalci, za sutra 11. august najavljuju, to jest izdaju narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura u pojedinim dijelovima zemlje. Ovo se naravno odnosi na jug zemlje i na Hercegovinu. Se očekuju temperature koje odgovaraju vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. Dakle, upozorenje vlasti za sutra. I još samo za kraj ovog bloka informacija da ipak, bez obzira na ovako visoke temperature, požari u Bosni i Hercegovini su manje više pod kontrolom. Požar na brdu Vrando iznad sela Glumina u Neumu, koji je izazvao udar groma, je nažalost i dalje aktivan, a zbog nepristupačnosti terena juče su u njegovom gašenju učestvovala i dva R traktora. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, a kako prenosi portal Raport, avioni su djelovali jučer u dva navrata i

na požarište izbacili približno 60.000 litara vode. To je zaista fascinantna brojka. Još samo da dodamo ovo, da su tokom posljednja 24 sata zabilježena i po 3 požara na području Mostara i Čapljine, te jedan u Stocu. Na svu sreću, svi ovi požari su uspješno lokalizirani. Dakle, od svih ovih požara u Bosni i Hercegovini, trenutno požar u Neumu je i dalje aktivan, a zbog nepristupačnog terena u gašenju su jučer učestvovala dva R traktora, kao što ste mogli čuti. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je najveća pažnja i dalje usmjerena na ovaj požar u Neumu, i to prvenstveno zbog nepristupačnosti terena i činjenice da vatra još nije potpuno ugašena. Ajmo zaboraviti požare, ajmo malo ovaj ljetni radio zabrzati. Bomba i šta, pa često poželim da sve zaboravim, pa čak i ove požare. Kasnije ćemo pričati o pozitivnim stvarima turizma u Bosni i Hercegovini. 1, 2, 3...

13:32 minuta, ljetni radio, federalni radio Sarajevo. Poštovani slušalci, slušate emisiju U fokusu. Ovih prvih 15 minuta smo proveli pričajući o vremenskim prilikama ne samo iznad Bosne i Hercegovine, čini mi se iznad cijelog svijeta, dok Evropa trenutno apsolutno se bori sa ovim ogromnim toplotnim valom koji ne prestaje, traje već gotovo dva mjeseca sa veoma kratkim pauzama. U nekim drugim dijelovima svijeta, kao u Kini, veliki tajfun je uzrokovao evakuaciju čak milion stanovnika. Malo prije pričam sa kolegom Zlatanom ovdje u prostorijama radija, koji kaže, ah,

Kinezi su evakuisali milion stanovnika, pa to je otprilike kao da mi evakuišemo jednu mjesnu zajednicu ovdje u Bosni i Hercegovini. Nije to baš tako, ovo je ogroman tajfun, ali zaista pokazuje koje su varijacije u klimatskim promjenama iznad cijelog svijeta. Ja sam spominjao onaj El Niño. El Niño u ovom trenutku ne utiče toliko na Evropu, malo me je strah šta će se desiti kada se utjecaj tog vremenskog fenomena pojavi iznad Evrope. Ono što utiče na Evropu i ovaj toplotni val, a ako ste slušali naše vijesti u 12 sati, mogli ste čuti koliko Evropa zaista trpi ekonomski, trpi zbog ovih rekordnih visokih temperatura, zbog dugotrajne suše, zbog brojnih šumskih požara koji ovog ljeta zahvataju Evropu. Neke procjene su da su ovi ekstremni vremenski uslovi poremetili rad više privrednih sektora, a to naravno uključuje proizvodnju električne energije, zatim riječni transport, poljoprivredu, zdravstvene sisteme. Zbog niskog vodostaja većine rijeka u Evropi otežana je plovidba, a najviše otežana plovidba je rijekom Rajnom i Dunavom, dok su pojedine nuklearne elektrane u donjem slivu rijeke Dunava bile primorane smanjiti ili privremeno obustaviti proizvodnju uslijed naravno poteškoća sa hlađenjem reaktora. O ovome smo pričali u emisijama prošle sedmice, ali treba dodati da su istovremeno smanjene procjene prinosa kasnijih poljoprivrednih kultura poput kukuruza i suncokreta. Ovo jutro prenosi novinska agencija Reuters. Kako kažu prema njihovim procjenama, otežana plovidbama prema procjenama ING-a, otežana plovidba rijekom Rajnom i rijekom Dunavom mogla bi ove godine umanjiti njemački bruto domaći proizvod za nekih 0,3%. Oni procjenjuju da bi samo dvosedmični toplotni val u junu, koji se desio dakle prije dva mjeseca, mogao smanjiti BDP ili bruto društveni proizvod Evrope za približno isti iznos, pri čemu se među najizloženijim ekonomija izdvajaju Španija, Francuska i Italija. Dakle, ove velike štete su uzrokovali požari. To nam je jasno. Prema podacima Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije pokazuje se da je od 6. augusta u državama Evropske unije do 6. augusta, izvinjavam se, izgorilo više od 500.000 hektara zemljišta, što je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka za ovaj isti period. Od početka ove godine na samo ovom prostoru je evidentirano više od 1500 požara. Međutim, tu se sada postavlja pitanje da li su zaista klimatske promjene krive za sve ove požare. Gledajući jutros, pripremajući ovu emisiju, otišao sam na stranicu BBC Newsa na srpskom jeziku, koja ima jedan fantastičan prilog koji su radili novinari BBC-a generalno, ne samo za program na srpskom jeziku, nego na svim jezicima svijeta. I pazite, molim vas, što oni kažu. Šumski požari ove godine u Francuskoj su prouzrokovali najveću štetu po zemlji od Drugog svjetskog rata, no mnogi postavljaju isto pitanje zašto. Jedan, naravno, od glavnih uzroka jeste promjena klime, koja je posljedica dobro dokumentovanog načina na koji čovječanstvo sagorijeva fosilna goriva. Činjenica je da zbog toga temperature neprestano rastu. Međutim, ipak, s obzirom na podatke koji pokazuju da 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj ove godine izazivaju ljudi, vlada u Parizu pokušava da utvrdi odgovornost, iako je i sama na meti kritika zbog nespremnosti za požare koji su ovog ljeta spalili više od 300.000 hektara površine. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske je saopštilo da je uhapšeno 420 osumnjičenih da su požare izazvali ili namjerno ili slučajno. Među njima se nalazi čak 166 maloljetnika. U jednom slučaju 23-godišnji muškarac je optužen da je u julu namjerno izazvao čak 10 požara u razmaku od 5 dana. Ukoliko bude osuđen, prijeti mu kazna od 15 godina zatvora i novčana kazna od 150.000 eura. On nema tih para da plati sigurno. Ali on nije jedini i mnogi drugi su izvedeni pred francuski sud i odmah gotovo istog dana osuđeni. Jedan od ovih piromana, muškarac, osuđen je na 3 godine zatvora jer je nedavno izazvao 3 požara u regionu Vogezi u Francuskoj. Drugi sudski postupci su ocijenjeni možda kao preoštri. Prema izvještajima, jedan beskućnik i jedan muškarac sa teškim oblikom autizma su osuđeni

osuđeni na zatvorske kazne zbog bacanja opušaka. Nije bitno zbog čega je ko osuđen, izvinjavam se. Dakle, ono što je bitno je to da svi ovi požari koji se dešavaju u Evropi i vjerovatno koji se dešavaju u Kanadi ovih dana nisu posljedice isključivo klimatskih promjena. Uvijek ćete imati neke piromane koji će se pojaviti da naprave još gori. No, možda nisu samo piromani, možda šta ako su politički aktivni, šta ako ovo rade namjerno da bi napravili probleme, kako je Evropi, šta ako su neki neprijatelji Evrope, možda iz Sjedinjenih država, možda iz Rusije, možda iz nekih drugih dijelova, ajde nek ostane otvoreno pitanje.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojem prozorom utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

step up, bez obzira zakoračili lijevo ili desno, ima jedna stvar koja se dešava u srijedu iznad manje više cijele Evrope, ali i iznad Bosne i Hercegovine, veoma zanimljiva stvar, reći u stvari nije stvar, nego je astronomski fenomen. Astronomi to nazivaju astronomskim događajem. Radi se o pomračenju sunca koje se očekuje prekosutra iznad većeg dijela Evrope i naravno iznad Bosne i Hercegovine. Iako iz naše zemlje ovo pomračenje sunca neće biti potpuno pomračenje, mjesec će prekriti značajan dio sunčevog diska, što će pružiti nesvakidašnji prizor na večernjem nebu. Pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati i 30 minuta, maksimalna faza očekuje se između 19.50 i 20, dok će se završiti neposredno prije zalaska sunca. Zavisi gdje ste u Bosni i Hercegovini, u Tuzli će mjesec prekriti približno 39% sunčevog diska, u Sarajevu oko 36%, dok će u sjeverozapadnim dijelovima Bosne prekrivanje biti veće i prelaziti 50%. Potpuno promračenje sunca ovog ljeta će biti vidljivo samo iz uskog pojasa koji prolazi preko Grenlanda, Islanda i dijela sjeverne Španije.

0: govori o tome da nam nije baš toliko prijatno koliko sve mi bi voljeli da zaista jeste. Ono što ćemo raditi u narednim minutama, svega je 16 minuta do kraja ovog prvog dijela, da ne kažem prvog poluvremena emisije U fokusu, je naravno bavit ćemo se još takim stvarima. Jedna od stvari koja mene pogotovo interesuje je sve ovo što se dešava u pripremama za Sarajevo Film Festival. Zaista u zadnjih nekoliko dana neki od mojih prijatelja koji žive u nekim drugim državama su se raspitivali za smještaj u Sarajevu. Izgleda je smještaj u Sarajevu jako teško. Znači, o tome ćemo pričati kasnije, a sada, ako ikako moguće, ako Memir ovdje vidi, da odemo malo do jednog od priloga koje smo danas dobili od naših dopisnika. Za početak idemo u Cazin. A u Cazinu su u okviru manifestacije koja se zove Lito moje medeno i festivala srednjovjekovlja pod nazivom Kruna Bosne, otvorene čak 4 izložbe. Izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova postavljena je na Gradskom trgu, a izložba ženskih portreta autora Borisa Vinčara je postavljena u galeriji Centra za kulturu. Unutar kompleksa starog Ostrožačkog grada postavljena je i izložba molitve autora Adisa Fejzića, a u staroj gradskoj vijećnici i izložba figura te riječ simbol. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Izložba 50 plakata BH filmova postavljena u Cazinu organizaciji Kinoteke BiH i Centra za kulturu i turizam prati razvoj dizajna plakata u filmskoj umjetnosti, od ručno crtanih i oslikanih plakata preko spoja ilustracija i fotografija do savremenih rješenja. Mirza Pašić, koordinator projekta Kinoteke BiH.
2: I ovo je samo jedan mali dio bosansko-hercegovačkih filmova, puno je filmova napravljeno i bitno je da prvo mi znamo, jel, da pogotovo mlađe generacije ne znaju uopće da su ti filmovi napravljeni i ne znaju da postoje i ovi plakati. I ovdje vi imate ko su autori plakata: Ismet Mojzinović, Ismar Mojzinović, Franjo Likar, puno vrhunskih umjetnika, dizajnera je pravilo ove plakate, obično se za njih ne zna, jel, mi vidimo samo naslov filma, glumce, eventualno reditelja i to je to. Ovo je stvarno umjetnici, Pablo Picasso, naravno, Bitka na Neretvi i tako dalje, vrhunski umjetnici su pravili ove plakate.
1: Izložba Figura, riječ, simbol otvorena je u okviru festivala srednjovjekovlja Kruna Bosne. Među autoricama su i Elma Čaušević Mujezinović i Maja Matešin.
3: U suštini naslanjaju se na našu tradiciju prenošenja obrazaca, trauma iz generacije u generaciju. Na taj način se ja naslanjam na srednjovjekovlje, jer je to ipak naša tradicija, naša istorija. Jako je bitno da budemo svjesni odakle potičemo, ko smo mi, tako da moji radovi koji su kroz motiv ruke o tome pričaju.
4: Radim uglavnom u metalu, ovdje sam se predstavila sa svojim skulpturama u bronzu. Bitno je možda da kažem da sam sama prošla cijeli proces od izrade u vosku do samog izlijevanja bronze i obrade. Dodatno je bitno da naglasim da one predstavljaju neki alhemijski proces mijenjanja kako metala, tako i samog čovjeka. Kroz simbole koji su na njima predstavljeni, kroz život koji metal živi, težnje koje on ima i transformacije za koje je sposoban.
1: Izložba molitve autora Adisa Ilijasa Fejzića otvorena je unutar kompleksa starog Ostrožačkog grada. Kaže kako se radi o ciklusu radova i slika inspirisanih srednjovjekovnim duhovnim nasljeđem.
5: I radi se o mom nekakvom autentičnom pristupu u bosanskom srednjovjekovnom pismu, gdje sam ga izdvojio u nekom smislu kao zaseban vid mog stvaralaštva i kreiranja, na način da opet i kroz te svoje ispise ne samo da ispisujem sve te tekstove koji nas ovdje i čine različitim, ali nas i ujedinjuju, nego i u estetskom smislu i likovnom pokušavam napraviti fuziju jedne estetike srednjovjekovnog ispisa.
1: Bogat program izložbi zaokružen je izložbom slika Borisa Vinčara pod nazivom Žene u boji. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.

9 minuta do 14 sati, vaša govoreća glava uživo iz Sarajeva sa šestog sprata sivog doma. Ana Obaftić, govoreće glave iz Njujorka, se zovu Talking Heads, do duše ova govoreća glava koja pjeva se zove David Bowie, on je Škot, ako se ne varam. Imamo svega 8 minuta, poštovani slušalci, do kraja današnjeg izdanja emisije. U fokusu par servisnih informacija za ovaj blok. Prva dobra informacija se odnosi na isplatu invalidnina za ratne vojne invalide. Naime, Federalno ministarstvo financija je osigurala sredstva za ovu isplatu, te za obitelji poginulih branitelja, kao i za nositelje ratnih odličja za mjesec juli i srpanj 2026. godine u ukupnom iznosu od 33.597.000 konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec, i to u ukupnom iznosu od 29.799.000 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu ovih invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, ovo je jutro saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Kad smo već kod nekih servisnih vijesti, samo da kažem da Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine te Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine poziva građane da se od 8

do 18 sati danas odazovu akciji dobrovoljnog darivanja krvi za djecu oboljelu od raka. Malo smo se razišli ovdje drug, ali nema veze, ajde da završimo sa ovom vijesti. Dakle, udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem Federacije organizuje danas 10. augusta akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija će biti održana od 8 jutro, dakle, do 18 sati večeras u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka navode je da djeca oboljela od raka tokom liječenja često imaju potrebu za transfuzijama krvi i krvnih pripravaka. Zbog toga je svaka doza darovane krvi od neprocjenjive važnosti i može predstavljati novu priliku za nastavak liječenja i ozdravljenje. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi kao i animiranje što većeg broja građana da svojim humanim činovima pokušaju pružiti podršku djeci koja vode najteže životne bitke. Kako su rekli iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, zajedno možemo pokazati da humanost spašava živote i da svako od nas može biti nečiji heroj. Dakle, poštovani slušalci, ako im treba ovim iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, ako im treba neka parola, neka bude daruj krv, budi njihov heroj. Svega 4 minuta do 14 sati, u 14 sati najnovije vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga drugo poluvrijeme ili drugi dio današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za 10. dan 8. mjeseca godine ljeta gospodnjeg 2026.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotočja, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a to su isplate zarađenih plaća. Svi se fizički osjećaju dobro, kazali su njihove kolege. I radnici Zeničke željezare traže otpremnine, prijete protestima i zatvaranjem u pogonima. Danas ističe rok koji su dali upravi za isplatu otpremnina svim radnicima koji su tehnološki višak. Glavni odbor sindikata Nove željezare zatražio je hitan sastanak s menadžmentom, upozoravajući da vremena za nova obećanja više nema. Donald Trump mijenja ton prema Iranu. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan umjesto nove vojne ofanzive. Izjava dolazi nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca i postavio nove rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, priopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni. Dan ranije ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali intenzivniji nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim s Rusijom. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za uspostavu suradnje s transplantacijskim centrima Eurotransplanta. Potpisivanje sporazuma omogućilo bi izravnu suradnju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istodobno bi u ograničenom opsegu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata u sastav razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduvjeta za punopravno članstvo. Ministarstvo civilnih poslova BiH očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta, planiran za 20. kolovoza, bude završni tehnički korak. Nakon toga potrebno je pristupiti potpisivanju sporazuma. Zbog izrazite suše i nestašice vode, javno komunalno poduzeće Tomislavgrad poziva na racionalnu potrošnju i štednju vode. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima Stipanića, Jošanice, Podgaja, Brišnika, Mrkodola i Bukovice, sela u kojima je zabilježena izrazito povećana potrošnja. Upozoravamo da će, ukoliko ovakva potrošnja bude nastavljena, doći do ozbiljnih poremećaja u vodoopskrbi, uključujući i mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe, navode iz komunalnog poduzeća. Zbog nepovoljnih hidroloških prilika prošloga tjedna zabranjeno je korištenje vode iz gradskog vodovoda za zalijevanje vrtova i njiva, pranje dvorišta i pločnika, te punjenje bazena pitkom vodom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

12 minuta iza 14 sati, dakle u 14 sati kao i obično najnovije vijesti na talasima Radio Federacije, pa onda The Doors, LA Woman, nekih 8 minuta, neko će reći da sam to uradio namjerno da izbijem ovdje par minuta da ne pričam, nije tačno naravno. Imamo mi pregršt informacija koje vam voljeli prenijeti do kraja današnjeg izdanja emisije. U fokusu većina njih se odnosi na kulturu i na turizam. A kada pričamo o turizmu, šta, o čemu drugom da pričamo nego o ovim nekim mjestima u Bosni i Hercegovini koji su zaista ove godine, mogu reći, traženije destinacije od onoga što se možda očekivalo u prethodnim godinama. Ako smo znali da je oduvijek Neum jedino bosansko-hercegovačko more ili jedini grad na moru uvijek pun, moramo reći da su ove godine neke od drugih turističkih atrakcija zaista privukle ogroman broj turista u Bosni i Hercegovini. Jedno od njih je u Tuzli, naravno radi se o Panonskim jezerima, za koje kažu da su ove godine privukli čak 250.000 osoba i da su samim tim među traženijim bosansko-hercegovačkim destinacijama. Naravno, Tuzla nije jedina. U Unsko-sanskom kantonu turistički voz o kojem smo pričali nekoliko puta je oborio očekivanje, kažu da su imali više od 10.500 putnika u svega 10 vikenda. Znači da je ova unska pruga potvrdila svoj status kao jedan od top ljetnih projekata u Bosni i Hercegovini. Međutim, da krenemo od početka, što se tiče Neuma u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru, trenutno se, kako kažu, traži krevet više. Naravno, vrhunac je ljetne turističke sezone, te nije nimalo neobično da je ovaj jedini bosansko-hercegovački grad na moru u potpunosti popunjen, a hotelijeri svakodnevno dobijaju upite gostiju koji pokušavaju pronaći slobodnu sobu. Prema riječima Nikole Prkačina, koji je direktor turističke zajednice opštine Neum, trenutno je popunjeno gotovo 100% smještajnih kapaciteta. Kako je izjavio za banjalučke nezavisne novine, Neum je trenutno popunjen skoro 100%, teško je naći slobodno mjesto onome ko ne

ima rezervaciju. Iako se rezultati iz rekordne 2019. godine, dakle one godine prije korone, još uvijek ne dostižu, očekivanja su da će ova sezona biti, ako ništa drugo, onda na nivou prošlogodišnje. Nemojte zaboraviti da je ipak prošlogodišnja sezona bila sezona prije ove velike inflacije koja je počela negdje u februaru, pa možda nije toliko velika, ali je počela u februaru sa ratom na Bliskom istoku. Šta očekuju u opštini Neum? Oni u svakom slučaju svakog petka na svojoj službenoj internet stranici objavljuju ažurirani registar registrovanih pružalaca usluga smještaja, što gostima omogućava da provjere da li je objekat koji žele rezervisati legalno registrovan. Ovo je veoma bitno, poštovani slušalci. Ukoliko želite zaista da ljetujete bilo gdje u Bosni i Hercegovini, pogledajte da li su ti koji vam izdaju smještaj legalno registrovani. Kako navode iz opštine Neum, cilj ovog registra je promovirati iznajmljivače koji posluju zakonito te uredno izvršavaju svoje obaveze, ali u isto vrijeme i omogućiti jednostavnu provjeru legalnosti smještaja. Objavljivanjem registra nastoji se doprinijeti i suzbijanju neprijavljenog pružanja usluga smještaja te zaštititi registrovane iznajmljivače od nelojalne konkurencije. Gostima se stoga, još jednom da vam ponovim, preporučuje da prije rezervacije provjerite nalazi li se vaš odabrani objekat u službenom registru i da li biraju isključivo registrovane pružalce usluga. Ostaje ono osnovno pitanje, može li Neum do kraja ove sezone zadržati gotovo potpunu popunjenost te u završnici ovogodišnje turističke sezone možda čak i pobijediti rekordnu 2019. godinu. Toliko o jedinom bosansko-hercegovačkom mjestu na moru za ovaj vlog. Nakon sljedeće muzičke numere pričamo o tome kako je u Tuzli, kako su Panonska jezera ovog ljeta oborila sve rekorde, kažu da je posjetilo do sada, dakle do 10. augusta, čak 250.000 osoba. U 16 minuta za 14 sati idemo malo na zapad. Grupa se zove Letuštuke.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

15 sati će biti za 29 minuta, htio sam da kažem da 14 sati i 31 minut. Slušajte mi se u fokusu, ovo je Federalni radio Sarajevo u ovom bloku u kojem pričamo o turizmu u Bosni i Hercegovini. Već sam rekao da ćemo spomenuti turističku sezonu u Tuzli koja, kako kažu, ovog ljeta protiče uz izuzetno veliko interesovanje posjetilaca, dok je najveći dio turističkog prometa i dalje je vezan za kompleks Panonskih jezera. Kako su jutros objavili iz turističke zajednice ovog grada, kažu da je do početka augusta zabilježeno čak 250.000 posjeta Slanim jezerima. Prema podacima koje je iznijela direktorica turističke zajednice Tuzla Amra Jeganjac, interesovanje za jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada ostalo je visoko i tokom dosadašnjeg dijela ljetne sezone. Broj posjeta posebno dobija na značaju, imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku, a uz pomoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku augusta privući veliki broj kupača, ali naravno i turista. Panonska jezera već godinama predstavljaju jednu od ključnih turističkih destinacija Tuzle, ali i jednu od najprepoznatljivijih destinacija Tuzlanskog kantona. Tokom ljeta u ovaj grad dolaze posjetioci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kao i brojni gosti iz inostranstva. Osim kupanja, posjetiocima su na raspolaganju uređene plaže, šetnice, sportski i zabavni sadržaj, kao i prostori za odmor i druženje, zbog čega Panonska jezera tokom ljetnih mjeseci predstavljaju mjesto okupljanja kako turista, ali i građana Tuzle. Samo da vam kažem, poštovani slušalci, ovo ne govorim iz glave, ovo je informacija koju smo jutros dobili od turističke zajednice grada Tuzle i zaista bio sam nekoliko puta na Panonskim jezerima i mislim da su jedno fantastično mjesto. Volio bih da Sarajevo ima nešto slično. Sarajevo ima neke druge sadržaje koji baš i nisu na nivou, rekao bih, Slanih jezera u Tuzli. A da mi nastavimo još malo sa događajima i dešavanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sljedećim minutama idemo u Doboj Istok. Kolega Mohamed Čabrić pripremio jednu priču o još jednoj kulturnoj manifestaciji koja se ovog ljeta dešava u Doboj Istoku. Radi se o manifestaciji pod nazivom Dani kulture i dijaspore ljeto 2026. Dakle, jučer je upriličen šesti međunarodni festival folklora i kulture i uz raskoš narodnog stvaralaštva, igru i pjesmu, kako

0: i sam naziv manifestacije kaže, cilj je bio ostvariti saradnju sa raseljenim stanovnicima ovog kraja i u isto vrijeme graditi mostove prijateljstva u regionu, ali i šire. Uz društva iz 5 zemalja, iskustva o dijaspori i investiranju razmijenili su i raseljeni Bosanci i Hercegovci sa 4 kontinenta. Više u prilogu kolege Mohameda Čaprića.
1: Vrijeme je godišnjih odmora. U zavičaj dolaze raseljeni stanovnici ovog dijela naše zemlje. Mnogi, poput Samire Hođić iz naselja Lukavica Rijeka, nakon 35 godina rada u Njemačkoj, želi svome selu pokloniti vrijedan turistički sadržaj.
2: Nešto lijepo turističko mjesto da imamo, da za svih da nam je lijepo, da dočekamo, evo ko smo danas dočekali ove naše goste.
1: I ove godine domaćin manifestacije je bilo naselje na nekadašnjoj liniji ratnih dejstava sa još vidljivim tragovima teške prošlosti, ali i optimizmom i željom da se kroz nova ulaganja i kulturne događaje stanje unaprijedi. Dženita Hođić, potpredsjednica mjesne zajednice Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok.
3: Zato što mi generalno nemamo baš ovako puno ovakvih događaja.
1: I ovogodišnje dane kulture i dijaspore je uz podršku općine Doboj Istok i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizirao Omladinski kulturni centar Lipe, predsjednik Edin Junuzović.
4: Gdje pokušavamo, evo, kao što ste i vi rekli, ovu našu dijasporu, da primimo ljude. Evo, danas imamo goste iz Srbije, iz Švedske, iz Senegala.
1: A publika je uživala u maštovitim koreografijama učesnika, među kojima je i udruženje NADA iz Smederevske Palanke u Srbiji, predsjednik Miloš Gajić.
5: Neka lepa sećanja, neka lepa prijateljstva kao što je nekada bilo i da očuvamo kulturu i tradiciju naših naroda. Jel?
1: U okviru manifestacije održan je i forum o saradnji na kojem su iskustva razmijenili predstavnici dijaspore i useljeništva iz 10 zemalja. Emina Krzović-Butler, direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu International iz Švedske.
6: Naš najveći zadatak je prije svega da dijaspora bude u kontaktu sa svojom zemljom, da se više angažuje, da joj se otvore mogućnosti da lakše osmisli svoj i povratak i eventualno življenje u svojoj zemlji.
7: And also differences. But if
1: evidentne su razlike između Švedske, Bosne i Hercegovine i Gambije, ali ono što je zajedničko jeste potreba da se razvija lokalna zajednica i da se povratak učini održivim u svakom smislu, kaže Fatou Bah, raseljena osoba iz Gambije, trenutno nastanjena u Švedskoj. Uz bogat kulturno-zabavni program dogodine će se u okviru foruma o saradnji konkretizirati projekti koji će se realizirati u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.

Zlatane, ja u ljubav vjere imam, za razliku od Zlatana Stipišića. Imam također ne samo vjeru, nego imam i istinsko zadovoljstvo da ispunim obećanje koje sam dao prijateljima iz Zavoda za transfuzijsku medicinu te Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenom križu, izvinjavam se. Rekao sam da ću danas iskoristiti prostor u emisiji da najavim to da Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine poziva građane da se od 8 sati jutros pa sve do večeras do 18 sati odazovu akciji dobrovoljnog darivanja krvi za djecu oboljelu od raka. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizuje danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Ova akcija, kao što ste mogli čuti, će biti održana sve do večeras 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Iz ovog udruženja Srce za djecu oboljelu od raka navode da djeca oboljela od raka tokom liječenja često imaju potrebu za transfuzijama krvi i krvnih pripravaka. Zbog toga je svaka doza darovane krvi od neprocjenjive važnosti i može predstavljati novu priliku za nastavak liječenja kao i za ozdravljenje. Ciljeve akcije je podizanje svijesti o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi kao i animiranje što većeg broja građana da svojim humanim činom pruže podršku djeci koja vode vjerovatno najtežu životnu bitku. Zajedno možemo pokazati da humanost spašava živote i da svako od nas može biti nečiji heroj. Daruj krv, budi njihov heroj. Poruka je iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.

iskren da budem, mislim da ni u jednom trenutku tokom ove misije nismo svirali dvije numere jednu za drugom, a meni opet ostalo jedno, pa sigurno pola sata, 30 minuta materijala koje sam imao namjeru predočiti do kraja ovog izdanja emisije U fokusu, izdanja za 10. dan mjeseca augusta, godina je naravno 2026. Hajde da kažem da nam je ostalo dovoljno vremena da vam najavimo još nekoliko informacija vezanih za kulturu tokom ovog ljeta. Pa rekao bih, ne samo tokom ovog ljeta, nego tokom ove godine nekoliko puta smo pričali o filmu Paviljon Dine Mustafića i o nagradama koje ovaj film dobio još od premijere prošle godine na Sarajevskom filmskom festivalu. Samo da kažemo da je sinoć na 12. Brač film festivalu ovaj film Dine Mustafića, dakle film Paviljon, osvojio nagradu publike. Kako kažu, ovaj film je osvojio nagradu publike za najbolji dugometražni film, dok je u konkurenciji kratkometražnih filmova nagrađen film Kao da me nema, rediteljice Milice Vujasin. Nagrada publike za najbolji dječji film na ovom festivalu pripala je Kristalnom planetu reditelja Arsena Antona Ostojića, a na festivalu koji je na ovom ostrvu u Hrvatskoj, u gradu Supetru, održan od 6. do 9. augusta, ovo su saopćili organizatori.

organizatori ovog festivala. Imamo vremena da najavimo još nekoliko festivala, jedan od meni dragih festivala za koje nisam siguran da ću moći posjetiti, a zaista bi volio, je festival koji se krajem mjeseca augusta dešava u Neumu. Naime, Neum će krajem ovog mjeseca ponovo postati sjedište i središte takozvanog podvodnog filma. Ja mislim da je ovo jedini festival u ovom dijelu Europe koji isključivo prikazuje filmove koji su se snimili ispod vode. Dakle, Neum će od 27. pa do 29. augusta postati mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i međunarodnih autora. Ovaj filmski festival donosi trodnevni program projekcija filmova službene selekcije, zatim popratnih sadržaja, susreta s autorima i članovima međunarodnog žirija, umjetničkih programa, umreživanja, kao i večernjih događaja. Ovogodišnje izdanje donosi i jednu festivalsku novost u odnosu na prethodna izdanja, a to je kategorija koja se zove Best Film Poster Award, kojom festival dodatno povezuje filmsku i vizualnu umjetnost. Ovo su naveli organizatori. Filmski plakat je inače uvijek prvi susret publike sa filmom prije nego što se ugase svjetla i započne projekcija. Upravo plakat prenosi dio atmosfere, ideje i identiteta ovog filmskog dijela. Neum Underwater Film Festival stoga ove godine želi posebno vrednovati i kreativnost autora u vizualnom predstavljanju filmova, te skrenuti pozornost na plakat kao važan dio filmskog stvaralaštva i komunikacije sa publikom. Ovaj festival, još jednom da ponovimo, počinje 27. augusta programom mladih autora Fest and Wall i takozvanim off programom, zatim popratnim sadržajima, svečanim otvaranjem te projekcijama filmova i službene selekcije u konkurenciji. Budite sigurni da će Federalni radio pratiti svaki dan ovog festivala, a ko zna, možda je ovaj hotel završio Neum upravo ta tri dana da on se iz Neuma javlja. Zašto ne? 8 minuta je dao 15 sati, hajmo malo svirati, a onda polako, ali sigurno Emir se tamo smiješi i zna da se bliži kraj emisije. Meni će biti žao, nešto sam raspoložen danas. 9 minuta je do 15 sati, slušajte Federalno radio.

Brat Tifoni ili Brda Tifa, kako god hoćete, za sami kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu od 13 sati. Slušali ste ovu emisiju koju su danas za vas radili Emir Pokrklić i Ana Ubastić. Poštovani slušalci, ovo je ljetni radio, tako da ćete oprostiti ukoliko teme o kojima pričamo i nisu toliko zanimljive, međutim mi se trudimo da ova dva sata, ovo poslije podne, učinimo onako jednostavnim za slušanje, bez neke politike, bez nekih teških tema. Ja se nadam da smo danas u ovih sati, koliko je to, 55 minuta ispunili ovu neku našu misiju. Ja bih samo zamolio da ostanete i dalje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno 15 sati su naše najnovije vijesti i molim vas, nemojte zaboraviti našu centralnu emisiju vijesti koja počinje u 17 sati. Sutra sa vama, tačno 13, na ovim istim talasima, kolega, gospodin, veliki drug Zoran Čatić od mene i od Eke. Doviđenja i prijatno, uživajte u poslije podnevu, a kažu da će kiša doći, hoće li ili neće, ajde pitamo Anu Lennox i grupu koja se zove, ja mislim, ne varam se, Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u prosvjedu Jami Raspotočje priključuju se i članovi glavnog odbora sindikata s obzirom na to da nisu zadovoljni odgovorom koji je tijekom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara već 7. dan boravi u jami, zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plaće kao uvjet za prekid štrajka. Alija Selman, član glavnog odbora sindikata.
3: Evo, dobili smo mail od ministarstva u kojem su 3 stranice odgovor na naš zahtjev. Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno, što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma, kad će isplat plate maj, juni. To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa, nećemo imati ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
0: Zbog izrazite suše i nestašice vode, javno komunalno poduzeće Tomislavgrad poziva na racionalnu potrošnju i štednju vode. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima Stipanića, Jošanice, Podgaja, Brišnika, Mrkodola i Bukovice, sela u kojima je zabilježena izrazito povećana potrošnja. Upozoravamo da će, ukoliko ovakva potrošnja bude nastavljena, doći do ozbiljnih poremećaja u vodoopskrbi, uključujući i mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe, navode iz komunalnog poduzeća. Zbog nepovoljnih hidroloških prilika, prošloga tjedna zabranjeno je korištenje vode iz gradskog vodovoda za zalijevanje vrtova i njiva, pranje dvorišta i pločnika, te punjenje bazena pitkom vodom. Mađarska je ponovo uključila jednu turbinu nuklearne elektrane Pakš nakon što je porastao vodostaj Dunava, koja hladi objekte zaslužan za proizvodnju polovice električne energije potrošene u zemlji. Vodostaj Dunava pao je na rekordno niske razine proteklih tjedana usred produženog toplinskog vala i suše u većem dijelu Europe, zbog čega je elektrana radila na oko 10% kapaciteta, te je samo jedna od njenih 8 turbina ostala uključena. Suše su ovog ljeta naškodile proizvodnji električne energije, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi, te gospodarstvu prouzročile štetu u vrijednosti od više stotina milijardi eura.
1: Svijet.
0: Kineske vlasti evakuirale su više od milijun ljudi na istoku zemlje nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padaline, paralizirajući promet i svakodnevni život. Vjetar je dostizao nevjerovatnih 150 km na sat, te je u Šangaju otkazano 1400 letova. Zvanično još nisu prijavljene žrtve, a državni mediji prenose da je 9-godišnjak nestao u moru. Policija je privela 2 osobe osumnjičene da su pomoću umjetne inteligencije kreirale video snimak u kojem tvrde da je neko u Šangaju pao sa zgrade uslijed nevremena. Novi pritisci prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istodobno, Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima.
4: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
5: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
4: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene.

0: njene države. Netanjahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
1: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
0: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
1: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al-Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
0: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana nedaleko od ukrajinske granice poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni, nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
1: Mi uz pravovremeno partnersko finansiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
0: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kultura. Počela je prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box officeu smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, gdje su od ranih jutarnjih sati građani stajali u redu. Ovogodišnji festival bit će održan od 14. do 21. kolovoza. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice festivala te mobilne aplikacije. Direktor SFF-a Jovan Marjanović.
3: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom i umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije, evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
2: Sport. Odigrane su posljednje dvije utakmice prvog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Aktuelni prvak Borac je dočekao ekipu Veleža i domaćine poveo već u 11. minuti, kada je na asistenciju Hiroša Dani Romera matirao gostujućeg golmana Velića. U samom finišu prvog poluvremena Borac postiže i drugi gol, a ovoga puta je na asistenciju Jakšića strijelac bio Amer Hiroš. Nakon tačno sat vremena igre je utakmica prekinuta zbog sramotnog navijanja domaćih navijača i prekid je trajao pola sata. Utakmica je nastavljena tek nakon što je ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Borca. Desetak minuta prije kraja je 3-0 za borac, a strijelac je bio Luka Juričić koji je samo 5 minuta ranije ušao u igru. U samom finišu meča Velež je ublažio poraz golom Nukića koji je postavio konačnih 3-1. I aktuelni vice prvak Zrinski je novu sezonu otvorio domaćom pobjedom, a savladali su povratnika u društvo najboljih ekipu Čelika sa 2-1. Domaćin je poveo u 26. minuti kada je Čuže pogodio na asistenciju Ilića za 1-0. Čelik je uspio uzvratiti 5 minuta prije kraja prvog poluvremena kada je Mašić izjednačio na 1-1. U samom finišu prvog poluvremena sporna situacija kada su gosti tražili penal, ali nakon pregleda u VAR sobi od toga nije bilo ništa. Na samom početku drugog dijela Zrinski opet vodi, a strijelac je bio Mamić, opet na asistenciju Ilića. Do kraja meča je domaćin 2 puta pogađao okvir gola i imali su još neke veoma dobre prilike, a u finišu je poništen gol Bilbije pa je ostalo 2-1. Tako su borac i Zrinski odmah na startu nove sezone zauzeli prve dvije pozicije na tabeli uz Željezničar koji je također ostvario pobjedu u prvom kolu. U narednom kolu borac gostuje kod Sloge, a Zrinski kod Radnika, dok Željezničar igra vječiti gradski derbi protiv Sarajeva. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji igra protiv selekcije Luksemburga. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su u prva tri kola upisali dvije pobjede protiv Norveške i Bugarske dok su poraženi od Švedske. Luksemburg je doživio 3 prilično ubjedljiva poraza od Norveške, Finske i Švedske tako da se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli i samim tim je Bosna i Hercegovina favorit u ovom duelu. Na prošlom evropskom prvenstvu prije 2 godine naši kadeti su savladali Luksemburg 86-81, iako isto učine u večerašnjem duelu koji počinje u 21 sat, meč odluke će biti susret protiv trenutnog lidera na tabeli selekcije Finske, a u četvrtfinale prolaze 2 prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu odigrana su posljednja 2 meča osmine finala. Jedini preostali top 10 igrač sa ATP rang liste, Amerikanac Ben Shelton, sa 6-3 i 7-6 je savladao Brazilca Fonseku. Sa 2-0 je slavio i Čeh Jakub Menšik, koji je sa 6-4 i 7-5 pobjedio Nizozemca Van den Zandschulpa. Nešto ranije su četvrtfinale izborili Merida Aguilar pobjedom 2-0 nad još jednim Nizozemcem Grigsporom, te mladi Amerikanac Tim koji je sa 2 puta po 6-4 pobjedio Argentinca Tirantea. Večeras se igraju prva 2 duela četvrtfinala, a sastaju se Rafael Hodar i Arthur Fils, te Luka Darderi i Brandon Nakashima. Tenisirke su igrale posljednje mečeve osmine finala turnira u Torontu. Naomi Osaka je sa 2 puta po 6-4 pobjedila Kanađanku Fernandez, a Belinda Bencic je sa 6-4 i 6-0 pobjedila Filipinku Ealu. Nešto ranije je Elena Rybakina sa 2-1 pobjedila Ruskinju Samsonovu, a Coco Gauff je sa 2-0 savladala još jednu Ruskinju Kornejevu. U prvim duelima četvrtfinala večeras igraju Schneider i Świątek, te Aleksandrova protiv Svitoline. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisjeka, Ivanica i Doljani Metković, kao i Bijača, Nova Sela. Dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Humde, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu zemlje do 41.

0: Poslovna konferencija Mobis 2026 koja se održava danas u Mostaru. Srž ove konferencije je jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz povezivanje nauke, preduzetništva, kapitala i regionalnih poslovnih potencijala. Konferencija će okupiti preduzetnike, ekonomske stručnjake, predstavnike akademske zajednice i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije koji će raspravljati o mogućnostima razvoja inovacija, pozicioniranju jugoistočne Evrope na evropskoj gospodarskoj karti te međunarodnom širenju domaćih kompanija. Današnji program je podijeljen u tri panela. Prvi pod nazivom Od ideje do tržišta, mogu li sveučilišta stvarati nove kompanije? Bavit će se povezivanjem akademske zajednice i gospodarstva te mogućnostima komercijalizacije naučnih istraživanja. Na drugom panelu, nova ekonomska karta Evrope, pozicija regije do 2030. Sudionici će raspravljati o geopolitičkim promjenama, energetskoj tranziciji, novim investicijskim tokovima i razvojnim mogućnostima jugoistočne Evrope. Treći panel, od regionalne firme do međunarodnog igrača, bit će posvećen iskustvima kompanija koje su poslovanje proširile na međunarodnom tržištu uz teme kapitala za rast, digitalne transformacije, ESG standardi, organizacijski razvoj. Među najavljenim govornicima su predsjednica Gospodarske komore Crne Gore, doktorica Nina Drakić, osnivač i vlasnik kompanije Violeta Petar Čorluka, osnivač i predsjednik uprave Stanić grupe Svjetlan Stanić, predsjednik uprave HT Eroneta Goran Kraljević, te predsjednik uprave AS Holdinga Rusmir Hrvić. Na konferenciji će sudjelovati ekonomski analitičar Velimir Šonje i dr. Hrvoje Sardarušić, predsjednik uprave kompanije Munja, profesor dr. Ivan Miloloža, kao i predstavnici akademske zajednice, među kojima prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Marko Odak, prorektor za strategiju razvoja i financije sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, profesora doktora Borisa Crnkovića. Dekanica Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, profesorica doktorica Anela Čolak, doktor Miroslav Vasilj te profesor emeritus Aziz Šunje. A u stvarnosti koliko i kako poduzetnički potencijal iskoristiti u najboljem turističkom ambijentu u periodu pokazuje organizacija Sarajevo Modest Festivala. 7. august u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine ovaj festival je okupio dizajnerice iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske donoseći publici jedinstveno modno iskustvo u kojem se susreću različite kulture, stilovi i autorske priče. Festival je zasnovan na dosta zanimljivom konceptu i ekonomskoj niši u kojoj je okrenut ciljnoj grupi za koju skromnost nikada nije prepreka kreativnosti, već prostor u kojem nastaju najautentičnije modne priče. Kada se na ovo doda ideja vodilja u kojoj žele da pokažu da je moda pored kreacije i tkanine, priča o identitetu, kreativnosti, održivosti, tradiciji, ženama koje svojim radom mijenjaju način na koji posmatramo dizajn, imamo festival dizajna koji osvaja iskustva i dijeli sa svojim posjetiteljima sve do 13. augusta. O otvaranju i porukama i prezentaciji festivala razgovaramo sa Sanelom Mejrem Muharemović, organizatoricom Sarajevo Modest Fashion Festivala. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, draga Arijana. Hvala vam najljepša na pozivu, hvala na podršci koju nam evo već dugi niz godina dajete tako što promovišete ovaj naš festival.
0: Želimo od vas da čujemo kako je to bilo na samom otvaranju.
1: Festival je počeo tako što smo od 3. augusta postavili svoje prelijepe pagode sa ručnim radovima, sa različitim unikatima ispred Aria Mola i tako obezbijedili mjesto gdje mogu naše žene poduzetnice, mali poduzetnice nešto da priušti za svoj kućni budžet baš u vremenu kada je grad pun turista, dijaspore, naših građana koji žele nešto posebno unikatno i evo imamo priliku to i nadamo se da će se to lijepo iskoristiti i da će svi imati neku korist od toga. 7. augusta u petak bio je revijalni dio dio koji je i najzabavniji dio, mislim, za sve nas.

0: za naše posjetiteljke koji su uživale stvarno u kompletnom programu, gdje nisu bile samo modne revije, nego su bili i performansi, bili su muzičke podloge, bilo je književnik Mustafa Šibić koji je svojim recitalom zaista napunio duše naših gledateljki koje su bile prisutne uz pratnju profesorice Kaće Sarajević na harmonici. Sve je bilo u stilu nekom Bosne i Hercegovine, naše tradicije, i kako to mi tradicionalno možemo da uklopimo u modern način i odjevanja i inače života. I mi smo zaista tu, čvrsto čuvamo mi svoju tradiciju, volimo je, njegujemo, tako da smo to upravo imali i priliku da pokažemo.
1: Tokom dugog niza godina uspostavili ste, znači prošle godine je bila saradnja sa modnim dizajnericama iz Turske, ove godine ste uspostavili i suradnju sa Bugarskom. To je ono što nas može povezati, neću samo reći regionalno, ali da, i regionalno ste imali saradnju, već i izvan granica regije Balkana.
0: To je uglavnom ljubav prema jednom te istom stilu odjevanja. Znači, to je modest garderoba, umjerena garderoba, neki je zovu skromna garderoba, međutim, zaista sve više i više je trend u svijetu da se nosi ta garderoba, bez obzira na neku, sad neko bi rekao da to nosi žene samo sa hijabom, međutim ne, nosi to i žene koje ne nosi hijab i različite konfesije, žene uživaju u tim odjevnim predmetima. Tako da stvarno ove godine nam je naša prijateljica koja organizira Bursa Fashion Week, koja je bila prošle godine kod nas na našem ovom Modest Fashion Festivalu, preporučila i proslijedila kontakte naše gospođi Albeni iz Bugarske, i ona nam se rado priključila i bila tu sa nama. Prijateljice iz Turske nisu mogle doći zato što obilježavaju 700 godina Burse, i pa su nas pozvali u oktobru da dođemo, tako da će naša Dženica sa svojim vjenčanicama ići da predstavlja u oktobru na Bursa Fashion Weeku, ići da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. I s time smo zaista jako i počašćeni i zadovoljni, i stvarno uvijek pokupimo tamo najljepše utiske sa tih festivala.
1: Ja ću samo dodati za kraj ovog našeg razgovora, do 13. augusta na platou ispred Aria Mola izložbeno prodajni sajam na kojem vašom kupovinom možete podržati poduzetnice naše zemlje i kupiti dio naše tradicije. Jer to i jeste poruka organizatora. Hvala vam velika, Sanela, na svim ovim pozivima i informacijama.
0: Hvala i vama najljepša, zaista ste mi učinili veliku, veliku čast što podržavate naše žene.
2: Federalno je to.
1: Dolaze nam i lijepe informacije iz Mostara. Turistička zajednica grada Mostara nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture i kvalitete boravka posjetitelja na području Ruišta. Nakon uspješno realiziranog projekta postavljanja klupa za posjetitelje, uspostave parka Slavena te uređenja edukativne staze sa 20 informativno-edukativnih tabli, u toku je realizacija nove faze projekta koja obuhvaća postavljanje 11 putokaza za orijentaciju te 3 velike informativne table sa kartom Ruišta. Novi putokazi omogućit će lakšu i sigurniju orijentaciju posjetiteljima, dok će informativne table sa preglednom kartom pružiti korisne informacije o lokalitetima, pješačkim pravcima i sadržajima koje Ruište nudi. Iz turističke zajednice grada Mostara navode kako ovim aktivnostima nastavljaju sustavno raditi na razvoju održivog turizma, unapređenju turističke ponude te stvaranju kvalitetnijeg i ugodnijeg iskustva za sve posjetitelje jednog od najljepših izletišta na području Mostara. Puno je i novitete kada je riječ o Prokuškom jezeru. Posjetitelje Prokuškog jezera iznad Fojnice očekuje novi cjenovnik usluga postavljen na ulazu u zaštićeno područje. Naplata ulaznica, parkiranje i drugih usluga trebala bi služiti finansiranju upravljanja i zaštite ovog prirodnog područja. Prema novom cjenovniku, državljani Bosne i Hercegovine parkiranje, znači ličnog automobila, plaćaju 15 konvertibilnih

0: maraka, dok je za strane posjetioce cijena 20 konvertibilnih maraka. Ulaznica za odrasle državljane Bosne i Hercegovine iznosi 3 konvertibilne marke, a strani turisti plaćaju 6. Parkiranje motocikala, četverocikala i vozila kojima dolaze veće organizirane grupe naplaćuje se 20 konvertibilnih maraka. Za parkiranje ispred ulazne kapije domaći posjetitelji treba izdvojiti 10 konvertibilnih maraka, dok je cijena za strane državljane 15 konvertibilnih maraka. Parkiranje kombija sa 7 ili više sjedala ispred kapije također iznosi 15 konvertibilnih maraka. Godišnja propusnica za vlasnike koliba iznosi 60, dok vlasnici ugostiteljskih objekata trebaju platiti 120 konvertibilnih maraka. Organizirane grupe učenika i studenata ulaz plaćaju 2 konvertibilne marke po osobi. Kampiranje za domaće goste košta 20 konvertibilnih maraka, dok strani turisti za istu uslugu plaćaju 30 konvertibilnih maraka. Besplatne propusnice predviđene su za stočare i osobe sa invaliditetom većim od 50%. A penzioneri i osobe starije od 70 godina ulaz plaćaju 2 konvertibilne marke.
1: Federalno je to.
0: I za kraj rasplesano. August u Čitluku je rezerviran za muziku i druženje. Evergreen Čitluk je mjesto okupljanja ljubitelja dobre muzike i opuštene festivalske atmosfere sve do 22. augusta. Tradicionalno izdanje Evergreen Festa 2026 donosi bogat program različitih muzičkih žanrova. Evergreen Fest već je prepoznat kao mjesto susreta, dobre energije i ljetnih večeri koje okupljaju brojni posjetitelji iz Brotnja i šire. Organizatori ove godine pripremaju sadržajan program uz vrhunsku muziku i atmosferu. A još jedan festival kojeg pratimo od njegovog osnivanja je priča koja donosi zanimljive sadržaje u Brčko. Šesti Jazva Art Festival, koji je nastao iz entuzijazma, ljubavi prema umjetnosti i želje da se građanima, građankima ponudi drugačiji kulturni sadržaj. Organizator festivala je Centar za podršku u zajednici Beba Više uz prijatelje festivala Art Cafe Jazva i Kaseta Digital, dok je umjetnički direktor festivala Aid Rifatbegović, a naša dobrodošlica ide u Brčko gospodinu Željki Lazareviću ispred Art Cafea Jazva. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našao, hvala vam veliko što pratite naš festival, evo već 6. godinu za redom.
0: I naše je također zadovoljstvo, obzirom da ste pokušali da u Brčkom definitivno unesete neke drugačije tokove i zabave. Ono što je, kao što smo rekli, već je festival otvoren, šta je to što je sve brojne posjetitelje dočekivalo u ovim prethodnim danima?
2: Tako je, Jazz Bar Festival ima internacionalni karakter, dakle evo na samom otvaranju nam je bio brazilski jazz muzičar Andriano Trindade, koji treći put već nastupa na našem festivalu. To je dakle bilo u subotu 1. augusta, onda smo evo prije neku večer, dakle 5. imali smo slikanje kafom koje je vodila umjetnički rukovodilac je bila Savka Mišić Vojak. Imamo kolektivnu izložbu radionica Art and Drink, nakon toga imamo koncert Šekiba Mujanovića, koga će pratiti naš umjetnički direktor Aid Rifatbegović. Šekib Mujanović potpuno drugačije, dakle više stevda. Onda imamo Tajni gaz Akustik Palašević Tribute Band, dolazi nam iz Sarajeva. Zatim u nedjelju 9. augusta na jezeru Čović Polje Margarita Stelar, umjetnica koja nam dolazi iz Njemačke. Onda 12. imamo koncert solo na violini, filmska muzika Biljana Petrović. 13. 8. je već tradicionalno kafa sa psihologom, gdje diplomirani psiholog Nevena Stanišić razgovara sa gostima, naročito sa mladim ljudima, prosto da onako priča o njihovim životima i upućuje ih da li im treba ili ne treba ta neka psihološka pomoć, mada mislim da nam je u današnje vrijeme svima je nažalost potrebna. Onda imamo narednog vikenda.

0: Da, dakle, to je 14. i 15. august, ljetni kamp na jezeru Tović Polje. Imamo, dakle, dva dana, jedan dan imamo u petak 14. Dolazi nam iz Prnjavora DJ Lidija Vukadinović i Siniša Lukić, koji je naš prčak, oni puštaju Deep House. U subotu 15. Art & Drink radionica i Latino Night nastavljamo. Dakle, Toni Vendrić nam dolazi, ili DJ Premil dolazi nam iz Tuzle. Zatim, onog tamo, već trećeg vikenda avgusta, Ajdri Brbegović koncert petak. Ajdri Brbegović također sa prijateljima, jer dosta brčanskih muzičara se odazvalo ovom festivalu, gdje su 22. i tada imamo jedan poseban trenutak gdje ćemo predstaviti i mural u čast nedavno preminulog harmonikaša i dugogodišnjeg šefa orkestra Gradskog kulturno-umjetničkog društva Mehmedalije Nemeta Dželilovića. Dakle, umjetnik iz Brskog Muamer Kukuljević kao je jedan mural ovdje baš u Čezvi. I festival ćemo zatvoriti 28. Rock koncertom naše lokalne grupe Domino Effect. Ja moram da kažem da kompletan ovaj festival, dakle, financiramo isključivo mi, dakle, ti entuzijasti koji su okupljeni oko Jazz Art Cafea, uz podršku Kasete Digital, to je naš Siniša Lukić koji se odazvao, jeli? Tako da, i moram da kažem da smo imali neke stvari koje nisu bile predviđene programom, jednostavno su se ljudi javljali sami od sebe da daju svoj neki doprinos festivalu koji, evo, već postoji 6 godina ovdje u Zanatskom centru u Brčko.
1: Jazz Art Festival i ove godine nastavlja svoju osnovnu ideju da umjetnost bude dostupna svima, da povezuje ljude i da prostor Zanatskog centra u Brčkom pretvori u mjesto kreativnosti, druženja i kulturnog stvaralaštva. To dokazujete iz godine u godinu, jer je važno naglasiti, znači, da je festival taj koji donosi jednu sasvim novu energiju i entuzijazam, i zbog čega je u stvari taj festival prije 6 godina i nastao. I da, najbitnija stvar, Zanatski centar je besplatan za posjetioce, osim naravno ovog dijela koji se odnosi, je li tako, na kamp i na radionice.
0: Kamp i radionice su nešto što se onako nešto simbolično plaća, dok su svi događaji koji se organizuju ovdje u Zanatskom centru potpuno besplatni, i to je negdje neki naš, hajmo reći, poklon našem gradu, našim sugrađanima. Jednostavno, i festival je sam nastao, hajmo reći, iz nekog bunta, jer nismo prihvatili to da smo provincija, ne prihvatamo to da smo da smo neka turbo folk kultura koja nam se nameće, nažalost, zadnjih 30 godina. Nismo odlučili da budemo, hajmo reći, svoj, da budemo neki svijetli radnici koji se na neki način bore protiv toga.
1: Željko Lazarević, Art Cafe Jazzva i 6. Jazzva Art Festival. Hvala velika.
0: Hvala vama, svako dobro.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju.

U kreativnom jezgru grupe Weather Report, neki kažu najbolje jazz rock grupe svih vremena, nalazili su se Wayne Shorter i Joe Zawinul, jedina dvojica postojanih članova u karijeri sastava. Wayne Shorter rođen je 1933. u Sjedinjenim Američkim Državama, a uvijek je bio impresivan muzičar, još od razdoblja saradnje sa jazz messengersima Arta Blakeya. U to doba njegov je tenor saksofon bio osobena mješavina Sonya Rollinsa i Johna Coltrane-a. 60. godina pridružio se Milesu Davisu i stil mu se promijenio. Pisao je sitničavo precizne modalne strukture koje su ostavljale prostora drugim instrumentima, izbjegavajući tradicionalnu podjelu tema, improvizacija, tema u korist gusto isprepletenog unisonog muziciranja.

0: Godine 1971. Wayne Shorter, Joe Zawinul i čehoslovački basist Miroslav Vitous osnovali su vlastiti sastav Weather Report kako bi proširili neke od rezultata Milesove fuzije s rockom. Uloga solista podređena je kolektivnom ataku. Instrumentalne teksture u mnogome su dobile na važnosti i posvećena je velika pažnja temama koje su morale biti dovoljno jake da podnesu fragmentalnu interpretaciju. S dolaskom bubnjara Alfonsa Mauzona i udaraljkaša Arta Moreire, grupa je snimila svoj prvi album Weather Report, koji ostaje jednim od njenih najboljih ostvarenja.
1: Papá.

Heavy Weather je osmi album grupe Weather Report, objavljen 1977. godine u izdanju Columbia Records. Prvobitno izdanje je prodato u oko pola miliona primjeraka, a vremenom s

0: kao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara koji već 7. dan borave u jami zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen.
1: Iako su iz Vlade Federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika Mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
2: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
1: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u Metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju životi ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
2: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika. Mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno. On nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma kad će isplat plate ma juni juli.
1: A dotad nastavljaju boravak u jami u kojoj je već 7. dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio sindikalac Bahrudin Čoloman.
3: Situacija što se tiče rudnika Raspotoče u Zenici i rudara je nepromijenjena, još su stabilni što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje poroca već je 7. dan, 7 noći, hrana im se dostavlja i još uporni na svom putu, da istraju.
1: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljen je protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno Mostar održao je sjednicu na kojoj je odlučeno da dio radnika kojima su uručeni otkazi bude vraćen na posao.
4: Nadzornom odboru proteklih dana dostavljene su pisane izjave nekolicine otpuštenih radnika u kojima su detaljno opisali okolnosti pod kojima su potpisali izjave o odbijanju izvršavanja određenih radnih naloga. Iz njihovih navoda proizlazi da su pri potpisivanju bili izloženi pritiscima i manipulisanju pojedinih nadređenih osoba, te da sadržaj i moguće posljedice potpisivanja takvih izjava nisu odgovarale onome što im je bilo predstavljeno. Također podnesene su 2 krivične prijave za lažno predstavljanje i za krivična djela kojima je društvu prouzrokovana imovinska šteta.
0: Dobre vijesti za zaposlene u zdravstvenom sektoru kantona 10. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plata sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika. Sada je njihov status znatno poboljšan.
5: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
6: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin no možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
5: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
7: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Moglo se to sve sa

0: manje stresa, sa više razumijevanja. Evo, kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
1: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
2: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je moguće pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
1: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
3: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
1: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i dopredsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
4: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18-19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
5: Počeli smo zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasniji nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla kojeg rade.
1: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin, zaključuju sljedeće.
6: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
7: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
1: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
8: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za uspostavu formalne saradnje s referentnim transplantacijskim centrima Eurotransplanta.
9: Potpisivanje sporazuma omogućilo bi direktnu saradnju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata u sistem razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo. Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta planiran za 20. august bude završni tehnički korak.
8: Dugogodišnji politički sukob gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i lidera Pokret Sigurna Srpska i SNSD-a poprima nove obrise, što se očituje u Skupštini grada, gdje SNSD usvaja sve ključne prijedloge. O eventualnoj postizbornoj koaliciji Draškovog pokreta i SNSD-a te opoziciji u Republici Srpskoj, koliko je jaka i da li se snalazi, s urednikom portala Buka Aleksandrom Trifunovićem razgovarao je Darijan Babić.
10: Ja mislim da je njegov cilj u stvari da postigne većinu na narednim izborima, odnosno da u okvirima entiteta, znači na nivou Republike Srpske, i njegova partija osvoji što veći broj glasova i tako napravi tu neku vrstu disbalansa koliko je to moguće i da u stvari svaka vrsta kompromisa i simbioze otvorene sa SNSD-om, on je u nekoj kalkulaciji da mu može pomoći da osvoji još veći broj glasova na narednim izborima ovim i narednim lokalnim izborima koji su za dvije godine. On bez SNSD-a ne može donijeti ni jednu veliku budžetsku odluku. Pitanje je samo koji su to kompromisi na koje on pristaje i ono što je meni simptomatično u ovom trenutku to je da je ovaj, tako kažem, prilično velik kredit za tako mali period odobren manje više u trenutku pred izbore, pred početak predizborne kampanje, gdje je SNSD svjestan da će Stanivuković koristiti za neku svoju dodatnu promociju, ali će vjerovatno i sam SNSD dobiti nešto mnogo više. Tu su te vrste ustupaka.
11: Rano je prejudicirati, međutim, kolega Trifunoviću, dosta je tu definitivno prijepora, prevashodno o inokosnim funkcijama,

0: koliko je narušen odnos sa SDS-om?
1: Draško, pretirano SDS ne zanima. SDS je toliko sebi zabio autogolova da ta partija u jednom potpunoj regresiji. Neki od najutjecajnijih članova su u ovoj predizbornoj kampanji na marginama, tipa Miličevića koji je bio predsjednik SDS-a, Ljubiše Petrovića koji je načelnika Bijeljine, ljudi koji su osvojili svoje opštine boreći se da tako kažem, vrlo teškoj borbi sa SNSD-om. Oni su potpuno skrajnuti, neke interesne grupacije prije svega svoje partikularne interese zadovoljavaju. Ja mislim da će SDS na narednim izborima doživi totalni debakl i da je Draško Stanimković toga svjesno, tako da previše ne mari u tim odnosima s njima. Taj odnos je onakav kakav on želi, nekakav želi SDS. Mislim da će politika u budućnosti lomti u Republici Srpskoj između Stanivukovića i Dodika definitivno.
0: Kada smo kod toga, hoće li na koncu ipak biti, da kolokvijalno kažemo, beton koalicija između SNSD-a i Stanivukovićevog pokreta?
1: Ja mislim da za Stanivukovića glasaju ljudi koji su protiv Dodika. I taj potez bio ekstremno rizičan. On se ne bi mogu pravdati nikakvom pragmatičnošću. S druge strane, ovdašnji svijet je potpuno izgubio motivaciju za politiku i moguće da ja grešim, da bi jednostavno prihvatili i tu situaciju i pustili da život ide dalje. Tako da mislim da Dodik definitivno sad nakon ovih izbora koji dolaze, u kojima je on opet favorit, ne apsolutni što se tiče broja glasova, ali sigurno u nekom pojedinačnom partijskom smislu njegova partija će vjerojatno opet osvojiti najveći broj glasova, ali to ovaj put neće biti dovoljno broj glasova za koaliciju sa sadašnjim koalicijnim partnerima koji po mojim informacijama ne prelazi cenzus. Ali generalno mislim da dugoročno Stanivuković ima ambiciju da njegova partija bude najjača i on je u toj nekoj progresiji koliko vidimo, ali ako bi u slučaju neke koalicije odmah, znači sa SNSD-om na početku razvoja partije, to bio takav autogol gdje bi ga SNSD pojao, a on bi izgubio definitivno već na narednim izborima podršku onih koji su ga birali ili ga biraju zato što je protiv Dodika. Bilo bi vrlo teško nekog koji bi iz tog opozicionog diskursa i pored simbioze u gradu bi odjednom se totalno promijenio i nastavio da funkcioniše u nekom nivou sa Dodikom kao partnerom.
0: I na koncu da sumiramo. Za SDS ste već rekli, a koliko je oporba jaka u ovom predizbornom razdoblju?
1: Da, nisu oni toliko jaki koliko je nezadovoljstvo jako. U suštini ljudi su za promjene i ljudi će glasati za ovako smotanu opoziciju zato što im je muka više od SNSD-a. To je skoro 20 godina vlasti, to je, više ne mogu zaista ne reći ništa što će ubijeti ljude da on mogu biti bolji nego što su bili prethodnih 20 godina, to je da su manje više razvali sve čega se dotakli. Tako da ljudi će, nema sigurnog rezultata, dok da je siguran rezultat, ponašao bi se bahatije, on nije uopšte siguran izborni rezultat i mislim da će ljudi zaista glasati za i ovakvu opoziciju, prije svega iz nezadovoljstva, a ne iz očekivanja da on mogu nešto drugo raditi.
0: Gospodine Trifunoviću, hvala vam lijepa za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala vam.
2: Svijet.
3: Novi pritisci i nove prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno, Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat između Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima. U posljednjem ukrajinskom napadu na Nižnjekamsk poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba.
4: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
5: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
4: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
5: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na te

0: teško naoružanje, lakše naoružanje na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
1: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
0: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al-Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
1: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana nedaleko od ukrajinske granice poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni, nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
0: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
1: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je požar koji je danima gorio na području Konjica lokalizovan.
3: Požar kod Neuma izazvao je udar groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciji gašenja jučer su uključena i dva air traktora. Tokom protekla 24 sata zabilježena su 3 požara na području Mostara i Čapljine te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizovani. Stanje je stabilno i na područjima opožarenim kod Gacka.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija traje do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Portparol udruženja Atifa Buldić-Bešić.
4: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje u procesu liječenja. Sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
2: Grad Tuzla podržao je 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Riječ je o novim poslovnim inicijativama, edukacijama i projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i jačanje lokalne ekonomije.
5: Korisnici novčane podrške odobrene po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu imaju priliku realizovati značajne projekte u narednom periodu. Među njima je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla koje će sredstva iskoristiti za ekonomsko osnaživanje žena s invaliditetom koje su, kako navode, višestruko marginalizirane. Tifa Tučić je izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
6: Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
5: Cilj udruženja Bosanske rukotvorine jeste očuvati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine kroz tradicionalne tehnike ručnog rada, pa i njihov projekat usmjeren u tom pravcu. Damir Kunto, predstavnik udruženja Bosanske rukotvorine.
7: Specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog

0: kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Tako da ono se nadamo uspješnoj realizaciji projekta.
1: Kada je u pitanju oblast poljoprivrede, izdvaja se projekat Saveza pčelara Tuzlanskog kantona koji će sredstva iskoristiti za obuke pčelara iz oblasti apiterapije koja će trajati 5 mjeseci. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
2: Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. prvi dan Meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje...
1: Među korisnicima je prvi put nevladina organizacija sa područja Bijeljine. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Koja će prezentovati svoje poljoprivredne proizvode na području grada Tuzle, što nam je veoma, veoma drago, jer evo i na ovakav način pokazujemo koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama.
1: Ove godine podršku grada Tuzle dobilo je 17 nevladinih organizacija, od kojih 11 realizuje projekte iz oblasti preduzetništva, a 6 iz oblasti poljoprivrede. U odnosu na prethodne godine uvećana su sredstva, pa je tako za realizaciju projekata odobreno ukupno 70.000 maraka iz gradskog budžeta. I sredstva za program Siguran start ove godine povećana su na 460.000 maraka, čime se dodatno stvaraju uslovi za pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Za federalnu televiziju danas je značajan dan. Prvi put u 26 godina otkako postojimo, emitujemo emisiju Federacija danas iz regionalnog centra Mostar, koji je službeno otvoren 22. decembra prošle godine.
5: Ovaj uspjeh plod je rada svih radnika federalne radiotelevizije s ciljem usavršavanja i modernizacije programskog sadržaja koji pripremamo za vas. U planu je da se, počevši od danas, jednom sedmično emisija Federacija danas realizuje iz Mostarskog studija.
4: Koliko je ovo značajan, ali i zahtjevan poduhvat, prokomentirali su generalni direktor Federalne radiotelevizije Bakir Hadžiomerović i izvršni direktor za programe Ivan Pavković.
6: Ja sam zaista ponosan da smo uspjeli da izguramo ovu priču, da Mostar postane praktično host studio i to je samo početak. Nadam se da ćemo to isto uraditi jer imamo planove da otvaramo jednako kvalitetne regionalne IT centre i u Bihaću i u Tuzli i u Brčkom.
7: Mostar, a to je zaslužio, on je, dakle, posjetit ću i drugi administrativni centar Federacije Bosne i Hercegovine, ovdje je i 5 federalnih ministarstava i svaka četvrta sjednica federalne vlade, pa i samim time da zapravo Mostar zaslužuje da ima poseban status, dakle, kada je u pitanju ova televizija.
8: Kultura.
4: Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box ofisu, smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, počela je u 10 sati. Ovogodišnji festival biće održan od 14. do 21. augusta. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice Sarajevo Film Festivala te mobilne aplikacije. Direktor festivala Jovan Marijanović.
9: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom i umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije i evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
8: Sport.
5: Odigrane su posljednje dvije utakmice prvog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Aktuelni prvak Borac je dočekao ekipu Veleža i domaćine poveo već u 11. minuti, kada je na asistenciju Hiroša Dani Romera matirao gostujućeg golmana Velića. U samom finišu prvog poluvremena Borac postiže i drugi gol, a ovoga puta je na asistenciju Jakšića strijelac bio Amer Hiroš. Nakon tačno sat vremena igre je utakmica prekinuta zbog sramotnog navijanja domaćih navijača i prekid je trajao pola sata. Utakmica je nastavljena tek nakon što je ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Borca. Desetak minuta prije kraja je 3-0 za Borac, a strijelac je bio Luka Juričić koji je samo 5 minuta ranije ušao u igru. U samom finišu meča Velež je ublažio poraz golom Nukića koji je postavio konačnih

0: 3-1. I aktuelni vice prvak Zrinski je novu sezonu otvorio domaćom pobjedom, a savladali su povratnika u društvo najboljih ekipu Čelika sa 2-1. Domaćin je poveo u 26. minuti kada je Čuže pogodio na asistenciju Ilića za 1-0. Čelik je uspio uzvratiti 5 minuta prije kraja prvog poluvremena kada je Mašić izjednačio na 1-1. U samom finišu prvog poluvremena sporna situacija kada su gosti tražili penal, ali nakon pregleda u VAR sobi od toga nije bilo ništa. Na samom početku drugog dijela Zrinski opet vodi, a strijelac je bio Mamić, opet na asistenciju Ilića. Do kraja meča je domaćin 2 puta pogađao okvir gola i imali su još neke veoma dobre prilike, a u finišu je poništen gol Bilbije pa je ostalo 2-1. Tako su borac i Zrinski odmah na startu nove sezone zauzeli prve 2 pozicije na tabeli uz Željezničar koji je također ostvario pobjedu u prvom kolu. U narednom kolu borac gostuje kod Sloge, a Zrinski kod Radnika, dok Željezničar igra vječiti gradski derbi protiv Sarajeva. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u okviru 4. kola Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji igra protiv selekcije Luksemburga. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su u prva 3 kola upisali 2 pobjede protiv Norveške i Bugarske, dok su poraženi od Švedske. Luksemburg je doživio 3 prilično ubjedljiva poraza od Norveške, Finske i Švedske, tako da se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli i samim tim je Bosna i Hercegovina favorit u ovom duelu. Na prošlom Evropskom prvenstvu prije 2 godine naši kadeti su savladali Luksemburg 86-81, iako isto učine u večerašnjem duelu koji počinje u 21 sat, meč odluke će biti susret protiv trenutnog lidera na tabeli selekcije Finske, a u četvrtfinale prolaze 2 prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu odigrana su posljednja 2 meča osmine finala. Jedini preostali top 10 igrač sa ATP rang liste, Amerikanac Ben Shelton, sa 6-3 i 7-6 je savladao Brazilca Fonseku. Sa 2-0 je slavio i Čeh Jakub Menšik, koji je sa 6-4 i 7-5 pobjedio Nizozemca Van den Zandschulpa. Nešto ranije su četvrtfinale izborili Merida Aguilar pobjedom 2-0 nad još jednim Nizozemcem Grigsporom, te mladi Amerikanac Tim, koji je sa 2 puta po 6-4 pobjedio Argentinca Tirantea. Večeras se igraju prva 2 duela četvrtfinala, a sastaju se Rafael Hodar i Arthur Fils, te Luka Darderi i Brandon Nakashima. Tenisirke su igrale posljednje mečeve osmine finala turnira u Torontu. Naomi Osaka je sa 2 puta po 6-4 pobjedila Kanađanku Fernandez, a Belinda Benčić je sa 6-4 i 6-0 pobjedila Filipinku Ealu. Nešto ranije je Elena Rybakina sa 2-1 pobjedila Ruskinju Samsonovu, a Coco Gauff je sa 2-0 savladala još jednu Ruskinju Kornejevu. U prvim duelima četvrtfinala večeras igraju Schneider i Świątek, te Aleksandrova protiv Svitoline. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
2: Novac za plate rudarima osiguran. Rudari ostaju u jami dok ne bude poznat datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Uskoro uspostava formalne saradnje sa referentnim centrima Eurotransplanta. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu. Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
4: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika, Ivanica i Doljani Metković, kao i Bijača, Nova Sela. Dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Humde, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5

0: potone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno i Srebrenica 32, Sarajevo i Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina, Sanski most, Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj i Prijedore 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. 11. augusta u 10 sati otvara se Box Office Sarajevo Film Festivala. Online prodaja ulaznica počela je još u utorak u 15 sati. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu iste godine kao i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Woody Harrelson igra jednu od glavnih uloga. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno Počasno srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival već više od 3 decenije gradi i promoviše filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je festival rastao, rasla i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim dijelom trajno obilježili bosansko-hercegovačku kinematografiju. Kao izraz te emisije, Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodijeluje Počasno srce Sarajeva Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. A upravo o stanju kinematografije u Bosni i Hercegovini, a povodom vijesti o ovoj nagradi, govori Emir Hadži Hafizbegović.
3: Gnušam se što već 30 godina govorim o nedostatku novca. Pa možete vi zamisliti, Gerard Depardieu jedan dođe i kaže, čitao sam o vašoj kinematografiji, pa vi ste uzeli sve A festivale, pa vi ste jedna od najmoćnijih kinematografija u Evropi, u svijetu. Pa da li je moguće da vi imate i Zlatnu palmu u Kanu, i Berlin, i Veneciju, i Karlove Vare, i Toronto? Mi smo osvojili sve što se može osvojiti u filmu. Mi 3 godine ne finansiramo bosansko-hercegovački film. Da 3 godine mi nemamo i ne izdvajamo sredstva za film, a pritom imamo 2 brenda najjača, a to su film i nogometna reprezentacija ili fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Vi znači imate zlatnu polugu pod miškom koja se zove bosansko-hercegovački film. Imamo najbolji festival na svijetu, ja to odgovorno tvrdim. Ja sam bio nekoliko puta u Veneciji, nekoliko puta u Berlinu, nekoliko puta u Kanu, Karlovim Varima, u Torontu, da ne govorimo još 10 festivala, Rotterdam, Pusan Koreja, da ne govorim našim regionalnim festivalima, Pula i tako dalje. Mislim, ljudi svi kažu da je Sarajevo Film Festival iznad svega toga, i onda mi ne izdvajamo za film.
2: Svjetska premijera Ničije zemlje, filma Dani Satanovića, našeg Oskarovca, održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu te godine prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24.

0: 4. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja je film upisan kao jedno od najvećih dostignuća naše kinematografije i najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival održava se od 14. do 21. augusta. Cine Hill Festival, jedan je od najoriginalnijih filmskih festivala u regiji. Održava se u Fužinama u Hrvatskoj. Festival je nastao na tradiciji Motovun Film Festivala i posebno je poznat po projekcijama u prirodnom ambijentu Gorskog Kotara, čime se izdvaja kao jedan od najautentičnijih filmskih događaja u ovom dijelu Evrope. Ovogodišnja nagrada 50 godina, koja se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos kinematografiji tokom pola stoljeća rada, ove godine je pripala istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću.
1: Dirljivo je taj trenutak i nekako smisao života dobija neku novu dimenziju, neku toplinu, zato što je ova umjetnost, kad govorimo o pozorištu, je u nekoj vrsti prolaznosti i to ostane u sjećanju. Film je nešto mnogo interesantniji zato što se to snimi i ostane u nekoj, kako da kažem, kinoteci kao neki kapital. A vrijednost toga je što su ljudi preispitivali mnoge ljude, pa i mene u nekoj toj filmskoj prošlosti, pronašli su neke filmove koji su bitni, značajni i dodijeli mi tu nagradu od 50 godina i stvarno se osjećam lijepo i osjećam da ovaj život koji živim umjetnički da ima nekog smisla. To je to što je najljepše umjetnosti, ta neka vrsta razumijevanja, saradnje, poštovanja i neka vrsta, kako da kažem, razumijevanja svega što čovjek nekako čini u svom životu. I 50 godina je, to je divna nagrada zato što je dobijaju to ne samo glumci, nego ljudi koji se bave filmom, od režisera, od scenografa, kostimografa, čak i od onih koji su pomoćnici kamere i tako dalje. Znači, ja sam jedan od tih 50 godina.
0: Tuzla je domaćin i prvog međunarodnog jazz festivala Tuzla od 6. do 8. augusta. U grad dovodi vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, besplatni koncerti, radionice i bogat program, namijenjen kako ljubiteljima džeza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama, značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, govorila Mija Sarić, jedna od organizatorica festivala.
2: Muzika sama po sebi je nešto što čovjek može da istražuje čitav život, a da nikad se ne zasiti i da nikad ne nedostaje nešto još novo da se istraži. A džez je jedna grana muzike, mislim, žan koji ima jako puno svojih, mislim, ljudi generalno se malo boje džeza jer misle, a to su pravila, to je svašta nešto, to se brzo svira. Međutim, i džez sam po sebi ima jako puno različitih grana i različitih okvira u kojim se on nalazi i mislim da su alati koji se koriste, mislim, muzički alati koji se koriste u džez muzici, nešto što stvarno svaki jedan dobar muzičar može da stavi pod ruku i da nosi sa sobom bilo gdje i da koristi u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, u bilo kojem drugom žanru.
0: 10. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade Čuvari tradicije održava se u Sarajevu, ali i u Konjicu, na Iliđi i u Jajcu, uz učesnike iz 5 zemalja. Prilika je to da uživamo u tradicionalnim igrama, pjesmama, običajima i narodnim nošnjama, a mladi folkloraši tokom boravka u Bosni i Hercegovini mogu obići brojne kulturno-istorijske znamenitosti, pa će u Sarajevo posjetiti Konjic, Mostar, Visoko, Travnik i Jajce. O bogatom programu, učesnicima i desetogodišnjem kontinuitetu ove manifestacije u televizijskom gostovanju govorila je Lamija Džaferović, Zulfić, umjetnička rukovoditeljica udruženja.
3: Ove godine održavamo 10. jubilarni festival međunarodni festival za djecu i mlade pod nazivom Čuvari tradicije i veoma smo ponosni

0: ponosni na to, zato što smo uspjeli izgraditi kontinuitet od 10 godina aktivno kreiranje festivala, što nije baš toliko jednostavno za organizovati svake godine. Svake godine susrećemo se sa novim izazovima, ali borimo se i trudit ćemo se da nastavimo ovaj kontinuitet i da organizujemo još većih i više festivala u toku narednih godina, naravno. Ove godine gosti nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Rumunije, Crne Gore i Bugarske. Po prvi puta imamo po dvije grupe iz Crne Gore i Bugarske. Naprimjer, iz Albanije naši dugogodišnji prijatelji koje redovno posjećujemo mi na njihovom festivalu, oni na našem festivalu. Ove godine smo mi kod njih išli u junu i bilo je zaista predivno i tako da i mi ćemo i njih dočekati ove godine, naravno. I to je naša dugogodišnja saradnja kao i sa većinom ostalih država. To je naša tradicija zapravo. Svake godine festival se organizuje u više gradova, nikada nismo samo isključivo u Sarajevu. I to je zahvaljujući našim dugogodišnjim saradnjama sa našim prijateljima iz drugih gradova. Publika će imati priliku da itekako uživa u svim igrama, plesovima, muzici i tradicionalnim kostimima naših gostiju. I zaista je lijepo što toliko omladine ima koja i dalje čuva tu tradiciju i njeguje, ne samo kod nas, nego i inostrano, jer nama ipak dolazi i dosta male djece i to je zaista veliki uspjeh s obzirom na to da je sve više mladi posvećuju pažnju nekim drugim aktivnostima. Mi smo zaista ponosni što smo uspjeli da ih usmjerimo na to. Trudimo se da uključimo i druge neke kulturne događaje. Naprimjer, pokrećemo mali dio neke plesne grupe, malo modernog plesa u manjem obliku, ali trudimo se da iskoristimo puni naziv našeg udruženja.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Prva polovina avgusta ove godine ne obiluje samo nizom festivala i manifestacija, što nam dokazuje poslovna konferencija Mobis 2026 koja se održava danas u Mostaru. Srž ove konferencije je jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz povezivanje nauke, preduzetništva, kapitala i regionalnih poslovnih potencijala. Konferencija će okupiti preduzetnike, ekonomske stručnjake, predstavnike akademske zajednice i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije, koji će raspravljati o mogućnostima razvoja inovacija, pozicioniranju jugoistočne Evrope na evropskoj gospodarskoj karti te međunarodnom širenju domaćih kompanija. Današnji program je podijeljen u tri panela. Prvi pod nazivom Od ideje do tržišta, mogu li sve učilišta stvarati nove kompanije? Bavit će se povezivanjem akademske zajednice i gospodarstva te mogućnostima komercijalizacije naučnih istraživanja. Na drugom panelu, nova ekonomska karta Evrope, pozicija regije do 2030. Sudionici će raspravljati o geopolitičkim promjenama, energetskoj tranziciji, novim investicijskim tokovima i razvojnim mogućnostima jugoistočne Evrope. Treći panel, od regionalne firme do međunarodnog igrača, bit će posvećen iskustvima kompanija koje su poslovanje proširile na međunarodnom tržištu uz teme kapitala za rast, digitalne transformacije, ESG standardi, organizacijski razvoj. Među najavljenim govornicima su predsjednica Gospodarske komore Crne Gore, doktorica Nina Drakić, osnivač i vlasnik kompanije Violeta Petar Čorluka, osnivač

0: Ivan Miloloža, kao i predstavnici akademske zajednice, među kojima prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Marko Odak, prorektor za strategiju razvoja i financije sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, profesora dr. Borisa Crnkovića, dekanica ekonomskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, profesorica doktorica Anela Čolak, dr. Miroslav Vasiljte, profesor emeritus Aziz Šunje. A u stvarnosti, koliko i kako poduzetnički potencijal iskoristiti u najboljem turističkom ambijentu u periodu, pokazuje organizacija Sarajevo Modest Festivala. 7. august u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine ovaj festival je okupio dizajnerice iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske, donoseći publici jedinstveno modno iskustvo u kojem se susreću različite kulture, stilovi i autorske priče. Festival je zasnovan na dosta zanimljivom konceptu i ekonomskoj niši u kojoj je okrenut ciljnoj grupi za koju skromnost nikada nije prepreka kreativnosti, već prostor u kojem nastaju najautentičnije modne priče. Kada se na ovo doda ideja vodilja u kojoj žele da pokažu da je moda, pored kreacije i tkanine, priča o identitetu, kreativnosti, održivosti, tradiciji, ženama koje svojim radom mijenjaju način na koji posmatramo dizajn, imamo festival dizajna koji osvaja iskustva i dijeli sa svojim posjetiteljima sve do 13. augusta. O otvaranju i porukama i prezentaciji festivala razgovaramo sa Sanelom Mejrem Muharemović, organizatoricom Sarajevo Modest Fashion Festivala. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, draga Arijana. Hvala vam najljepša na pozivu, hvala na podršci koju nam evo već dugi niz godina dajete tako što promovišete ovaj naš festival.
0: Želimo od vas da čujemo kako je to bilo na samom otvaranju.
1: Festival je počeo tako što smo od 3. augusta postavili svoje prelijepe pagode sa ručnim radovima, sa različitim unikatima ispred Aria Mola i tako obezbijedili mjesto gdje mogu naše žene poduzetnice, mali poduzetnice, nešto da priušte za svoj kućni budžet, baš u vremenu kada je grad pun turista, dijaspore, naših građana koji žele nešto posebno unikatno, i evo imamo priliku to i nadamo se da će se to lijepo iskoristiti i da će svi imati neku korist od toga. 7. augusta u petak bio je revijalni dio koji je i najzabavniji dio, mislim, za sve nas, za naše posjetiteljke koje su uživale stvarno u kompletnom programu, gdje nisu bile samo modne revije, nego su bili i performansi, bili su muzičke podloge, bilo je književnik Mustafa Šibić koji je svojim recitalom zaista napunio duše naših gledateljki koje su bile prisutne, uz pratnju profesorice Kaće Sarajević na harmonici. Sve je bilo u stilu nekom Bosne i Hercegovine, naše tradicije, i kako to mi tradicionalno možemo da uklopimo u modern način i odjevanja i inače života. I mi smo zaista tu čvrsto čuvamo mi svoju tradiciju, volimo je, njegujemo, tako da smo to upravo imali i priliku da pokažemo.
0: Tokom dugog niza godina uspostavili ste, znači prošle godine je bila saradnja sa modnim dizajnericama iz Turske, ove godine ste uspostavili i suradnju sa Bugarskom. To je ono što nas može povezati, neću samo reći regionalno, ali da, i regionalno ste imali saradnju, već i izvan granica regije Balkana.
1: To je uglavnom ljubav prema jedno te istom stilu odjevanja. Znači, to je modest garderoba, umjerena garderoba, neki je zovu skromna garderoba, međutim, zaista sve više i više je trend u svijetu da se nosi ta garderoba, bez obzira na neku, sad neko bi rekao da to nosi žene samo sa hidžabom, međutim ne, nosi to i žene koje ne nosi hidžab i različite konfesije, žene uživaju u tim odjevnim predmetima. Tako da stvarno ove godine nam je naša prijateljica koja organizira Bursa Fashion Week, koja je bila prošle godine kod nas na našem ovom Modest Fashion Festivalu, preporučila

0: odlučila i proslijedila kontakte naše gospođi Albeni iz Bugarske i ona nam se rado priključila i bila tu sa nama. Prijateljice iz Turske nisu mogle doći zato što obilježavaju 700 godina Burse i pa su nas pozvali u oktobru da dođemo, tako da će naša Dženica sa svojim vjenčanicama ići da predstavlja u oktobru u Bursa, na Bursa Fashion Weeku ići da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. I s time smo zaista jako i potješćeni i zadovoljni i stvarno uvijek pokupimo tamo najljepše utiske sa tih festivala.
1: Ja ću samo da dodati za kraj ovog našeg razgovora do 13. augusta na platovu ispred Aria Mola izložbeno prodajni sajam na kojem vašom kupovinom možete podržati poduzetnice naše zemlje i kupiti dio naše tradicije. Jer to i jeste poruka organizatora. Hvala vam velika Sanela na svim ovim pozivima i informacijama.
0: Hvala i vama najljepša, zaista ste mi učinili veliku, veliku čast što podržavate naše žene.
2: Federalno je to.
1: Dolaze nam i lijepe informacije iz Mostara. Turistička zajednica grada Mostara nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture i kvalitete boravka posjetitelja na području Ruišta. Nakon uspješno realiziranog projekta postavljanja klupa za posjetitelje, uspostave parka Slavena te uređenja edukativne staze sa 20 informativno-edukativnih tabli, u toku je realizacija nove faze projekta koja obuhvaća postavljanje 11 putokaza za orijentaciju te 3 velike informativne table sa kartom Ruišta. Novi putokazi omogućit će lakšu i sigurniju orijentaciju posjetiteljima, dok će informativne table sa preglednom kartom pružiti korisne informacije o lokalitetima, pješačkim pravcima i sadržajima koje Ruište nudi. Iz turističke zajednice grada Mostara navode kako ovim aktivnostima nastavljaju sustavno raditi na razvoju održivog turizma, unapređenju turističke ponude te stvaranju kvalitetnijeg i ugodnijeg iskustva za sve posjetitelje jednog od najljepših izletišta na području Mostara. Puno je i novitete kada je riječ o Prokuškom jezeru. Posjetitelje Prokuškog jezera iznad Fojnice očekuje novi cjenovnik usluga postavljen na ulazu u zaštićeno područje. Naplata ulaznica, parkiranje i drugih usluga trebala bi služiti finansiranju upravljanja i zaštite ovog prirodnog područja. Prema novom cjenovniku, državljani Bosne i Hercegovine parkiranje, znači ličnog automobila, plaćaju 15 konvertibilnih maraka, dok je za strane posjetioce cijena 20 konvertibilnih maraka. Ulaznica za odrasle državljane Bosne i Hercegovine iznosi 3 konvertibilne marke, a strani turisti plaćaju 6. Parkiranje motocikala, četverocikala i vozila kojima dolaze veće organizirane grupe naplaćuje se 20 konvertibilnih maraka. Za parkiranje ispred ulazne kapije domaći posjetitelji trebaju izdvojiti 10 konvertibilnih maraka, dok je cijena za strane državljane 15 konvertibilnih maraka. Parkiranje kombija sa 7 ili više sjedala ispred kapije također iznosi 15 konvertibilnih maraka. Godišnja propusnica za vlasnike koliba iznosi 60, dok vlasnici ugostiteljskih objekata trebaju platiti 120 konvertibilnih maraka. Organizirane grupe učenika i studenata ulaz plaćaju 2 konvertibilne marke po osobi. Kampiranje za domaće goste košta 20 konvertibilnih maraka, dok strani turisti za istu uslugu plaćaju 30 konvertibilnih maraka. Besplatne propusnice predviđene su za stočare i osobe sa invaliditetom većim od 50%. A penzioneri i osobe starije od 70 godina ulaz plaćaju 2 konvertibilne marke.
2: Federalno je to.
1: I za kraj rasplesano. Augustu Čitluku je rezerviran za muziku i druženje. Evergreen Čitluk je mjesto okupljanja ljubitelja dobre muzike i opuštene festivalske atmosfere sve do 22. augusta. Tradicionalno izdanje Evergreen Festa 2026 donosi bogat program različitih muzičkih žanrova. Evergreen Fest već je prepoznat kao mjesto susreta dobre energije i ljetnih večeri koje okupljaju brojne posjetitelje iz Brotnja i šire.

0: Organizatori ove godine pripremaju sadržajan program uz vrhunsku muziku i atmosferu. A još jedan festival kojeg pratimo od njegovog osnivanja je priča koja donosi zanimljive sadržaje u Brčko. Šesti Jazva Art Festival koji je nastao iz entuzijazma, ljubavi prema umjetnosti i želje da se građanima, građankima ponudi drugačiji kulturni sadržaj. Organizator festivala je Centar za podršku u zajednici Beba Više uz prijatelje festivala Art Cafe Jazva i Kaseta Digital, dok je umjetnički direktor festivala Aid Rifatbegović. A naša dobrodošlica ide u Brčko gospodinu Željki Lazareviću ispred Art Cafea Jazva. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao. Hvala vam veliko što pratite naš festival, evo već šestu godinu za redom.
0: I naše je također zadovoljstvo, obzirom da ste pokušali da u Brčkom definitivno unesete neke drugačije tokove i zabave. Ono što je, kao što smo rekli, već je festival otvoren. Šta je to što je sve brojne posjetitelje dočekivalo u ovim prethodnim danima?
1: Tako je, Jazz Art Festival ima internacionalni karakter, dakle evo na samom otvaranju nam je bio brazilski jazz muzičar Andriano Trindade koji treći put već nastupa na našem festivalu, to je dakle bilo u subotu 1. augusta, onda smo evo prije neku večer, dakle 5. imali smo slikanje kafom koje je vodila umjetnički rukovodilac je bila Savka Nišić Vojak. Imamo kolektivnu izložbu radionica Art and Drink, nakon toga imamo koncert Šekiba Mujanovića koga će pratiti naš umjetnički direktor Aid Rifatbegović. Šekib Mujanović potpuno drugačije, dakle više stevda. Onda imamo Tajni gaz Akustik Palašević Studio Band, dolazi nam iz Sarajeva. Zatim u nedjelju 9. augusta na jezeru Čović Polje Margarita Stelar, umjetnica koja nam dolazi iz Njemačke. Onda 12. imamo koncert solo na violini, filmska muzika Biljana Petrović. 13. 8. je već tradicionalno kafa sa psihologom, gdje diplomirani psiholog Nevena Stanišić razgovara sa gostima, naročito sa mladim ljudima, prosto da onako priča o njihovim životima i upućuje ih da li im treba ili ne treba ta neka psihološka pomoć, mada mislim da nam je u današnje vrijeme svima je nažalost potrebna. Onda imamo narednog vikenda, dakle to je 14. i 15. august, ljetni kamp na jezeru Čović Polje. Imamo dakle dva dana, jedan dan imamo u petak 14. Dolazi nam iz Brnjavora DJ Lidija Vukadinović i Siniša Lukić koji je naš prčak, oni puštaju Deep House. U subotu 15. Art and Drink radionica i Latino Night nastavljamo, dakle Toni Vendrić nam dolazi ili DJ Premil dolazi nam iz Tuzle. Zatim onog tamo, već trećeg vikenda avgusta, Aid Rifatbegović koncert petak, Aid Rifatbegović također sa prijateljima, jer dosta brčanskih muzičara se odazvalo ovom festivalu, gdje su 22. i tada imamo jedan poseban trenutak gdje ćemo predstaviti i mural u čast nedavno preminulog harmonikaša i godišnjeg šefa orkestra Gradskog kulturno-umjetničkog društva Nehmedalije Nemeta Dževilovića. Dakle, umjetnik iz Brčkog Muamer Kukuljević kao je jedan mural ovdje baš u Čezvi. I festival ćemo zatvoriti 28. rock koncertom naše lokalne grupe Domino Effect. Ja moram da kažem da kompletan ovaj festival, dakle, financiramo isključivo mi, dakle ti entuzijasti koji su okupljeni oko Jazva Art Cafea uz podršku Kasete Digital, to je naš Siniša Lukić koji se odazvao, jeli? Tako da, i moram da kažem da smo imali neke stvari koje nisu bile predviđene programom, jednostavno su se ljudi javljali sami od sebe da daju svoj neki doprinos festivalu koji evo već postoji 6 godina ovdje u Zanatskom centru u Brčkom.
0: Jazz Art Festival i ove godine nastavlja svoju osnovnu ideju da umjetnost bude dostupna svima, da

0: povezuje ljude i da prostor Zanatskog centra u Brčkom pretvori u mjesto kreativnosti, druženja i kulturnog stvaralaštva. To dokazujete iz godine u godinu, jer je važno naglasiti, znači, da je festival taj koji donosi jednu sasvim novu energiju i entuzijazam. I zbog čega je u stvari taj festival prije 6 godina i nastao. I da, najbitnija stvar, Zanatski centar je besplatan za posjetioce, osim naravno ovog dijela koji se odnosi, jel' tako, na kamp i na radionice.
1: Kamp i radionice su nešto što se onako nešto simbolično plaća, dok su svi događaji koji se organizuju ovdje u Zanatskom centru potpuno besplatni, i to je negdje neki naš, hajmo reći, poklon našem gradu, našim sugrađanima. Jednostavno, i festival je sam nastao, hajmo reći, iz nekog bunta, jer nismo prihvatili to da smo provincija, ne prihvatamo to da smo da smo neka turbo folk kultura koja nam se nameće, nažalost, zadnjih 30 godina. Nismo odlučili da budemo, hajmo reći, svoj, da budemo neki svijetli ratnici koji se na neki način bore protiv toga.
0: Željko Lazarević, Art Cafe Džezva i 6. Džezva Art Festival. Hvala velika.
1: Hvala vama, svako dobro.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program. BH

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u protestu u jami Raspotočije priključila su se i tri člana glavnog odbora sindikata jer nisu zadovoljni odgovorom koji je tokom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara koji već 7. dan borave u jami zahtjeva konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen.
2: Iako su iz vlade federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
3: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
2: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava svjetskih

0: Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju životi ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
1: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao tri stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti

0: ovo nama nije dovoljno. Što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog će, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma. Kad će ovaj isplat plate na juni, juli.
1: A dotad nastavljaju boravak u jami u kojoj je već sedmi dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio je sindikalac Bahrudin Čoloman.
2: Situacija što se tiče rudnika rastuće u Zenci i rudara je nepromijenjena, još su znači stabilni što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje znači tvoraca već je sedmi dan, sedam noći, znači hrana im se dostavlja. Još uporni na svom putu, znači da istraju.
1: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljeni protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: Nadzorni odbor javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Mostar održao je sjednicu na kojoj je odlučeno da dio radnika kojima su uručeni otkazi bude vraćen na posao. Nadzornom odboru proteklih dana dostavljene su pisane izjave nekolicine otpuštenih radnika u kojima su detaljno opisali okolnosti pod kojima su potpisali izjave o odbijanju izvršavanja određenih radnih naloga. Iz njihovih navoda proizlazi da su pri potpisivanju bili izloženi pritiscima pojedinih nadređenih osoba, te da sadržaj i moguće posljedice potpisivanja takvih izjava nisu odgovarale onome što im je bilo predstavljeno. Također podnesene su dvije krivične prijave za lažno predstavljanje i za krivična djela kojima je društvu prouzrokovana imovinska šteta. Dobre vijesti za zaposlene u zdravstvenom sektoru kantona 10. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plata sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika. Sada je njihov status znatno poboljšan.
4: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
5: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
4: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
6: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Ja, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
4: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
7: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je moguće pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
4: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
8: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
4: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i dopredsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
9: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
10: Počeli smo zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasnije nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla kojeg rade.
4: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.

0: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
1: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
2: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
3: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za uspostavu formalne saradnje s referentnim transplantacijskim centrima Eurotransplanta. Potpisivanje sporazuma omogućilo bi direktnu saradnju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata u sistem razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo. Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta planiran za 20. august bude završni tehnički korak. Novi pritisci i nove prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat između Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima. U posljednjem ukrajinskom napadu na Nižnjekamsk poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba.
4: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
5: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
4: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
5: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
4: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
5: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al-Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
4: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana nedaleko od ukrajinske granice poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni, nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
5: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od avgusta.

0: augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
1: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: World Music.
5: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
4: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim

pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Američki country muzičar i pjevač Johnny Cash se smatra jednim od najuticajnijih muzičara 20. stoljeća. Poznat po svom dubokom, jedinstvenom bas baritonu, Johnny Cash je početkom 70. godina izgradio imidž čovjeka u crnom i redovno nastupao obučen u crnu odjeću i neizbježni dugi kaput do koljena. Takva pojava je odudarala od mnogih country muzičara tog vremena koji su se pojavljivali u blještavim odijelima, kaubojskim čizmama i stetson šeširima. Cash je 1971. napisao pjesmu Man in Black kako bi objasnio svoj stil odijevanja. Njegova prva istoimena biografija, objavljena 1975. dostigla je tiraž od 1.300.000 primjeraka. Kada ga je 1981. pozvao jedan od najmoćnijih producenata muzičke industrije, Billy Sherrill, Cash je još uvijek bio onaj čovjek u crnom koji nije pokazivao neko posebno poštovanje prema ovom producentu. Prije bi se moglo reći da je bio pomalo očajan zbog pada popularnosti. Cash je tada bio još uvijek daleko od statusa moćne ikone svih žanrova i generacija, a to će postati u posljednjoj deceniji svoje karijere zahvaljujući velikim dijelom i producentu Ricku Rubinu. Iako je 1980. u 49. godini života postao najmlađi član kuće slavnih country muzičara Country Hall of Fame, što je najveći san svakog country muzičara s gitarom, Cashu se činilo da su njegovi najbolji dani postali prošlost i da je počasno članstvo bila neka vrsta utješne nagrade. Na ceremoniji primanja u kući slavnih Cash je smrknutog lica kratko izjavio: "Nemojte me zbog ovoga otpisati." Renomirana izdavačka kuća Sony Legacy je ovih dana objavila album Out Among the Stars, među zvijezdama, na kome se nalazi 12 do sad neobjavljenih Cashovih pjesama nastalih u periodu između 1981. i 1984. godine. Radi se o pjesmama koje je Cashov sin John Carter Cash kao njegov legalni nasljednik pronašao

2012. u ogromnoj porodičnoj arhivi i uz pomoć producenta Stiva Berkovića pripremio za objavljivanje. Out Among the Stars je pjesma koja otvara istoimeni album velikana američkog countrya Johnnya Casha.

Da kao pionir rockabilija i rock'n'rolla u 50-im, preko decenija u kojima je preuzeo ulogu internacionalnog predstavnika country muzike i svoje revitalizacije u 90-im godinama kao žive legende i ikone alternativnog countrya, Johnny Cash je izvršio uticaj na mnogobrojne umjetnike i ostavio iza sebe ogroman opus. Nakon njegove smrti, odana mu je počast kao najpopularnijem muzičaru svih vremena. Napisao je preko 1000 pjesama, objavio desetine albuma, a na box setu koji je objavljen posthumno nalaze se 4 kompakt diska sa neobjavljenim materijalima snimljenim sa producentom Rickom Rubinom i retrospektivni album Best of Cash on American. Baby Ride Easy, jedna od pjesama sa albuma Out Among the Stars, je često puta izvođena uživo od strane mojih roditelja, kaže John Carter Cash. Međutim, studijska verzija iz 84. zvuči kao neka podgrijana verzija pjesme Jackson. June Carter je na originalnom snimku otpjevala refren predaleko od mikrofona, objašnjava producent albuma Steve Berković. Zbog toga smo na Johnov prijedlog pozvali njenu kćerku Karlin da ponovo otpjeva refren. Cashovo pjevanje nismo trebali dotjerivati jer je njegov glas stvarno bio na visini zadatka. Oko 85% materijala za album Out Among the Stars bilo je već gotovo, a za njegovu doradu, osim Karlin Carter, angažovali smo još

i Buddya Millera, Jerrya Douglasa i Martija Stewarta. Ovaj posljednji je bio prisutan u originalnoj postavi muzičara. Odsvirao je dionice na gitari i bio jedini klinac među studijskim veteranima poput pijaniste Hargusa Pig Robinsa i gitariste Pita Drakea. Morali smo naći prave ljude kako bi se nasnimljene dionice mogle povezati sa starim. Najviše dorada bilo je na pjesmi She Used to Love Me a Lot. Zamolili smo Martija da ponovo snimi svoje gitarske dionice, jer je u ono doba bio popularan flanger sound. Nismo željeli ništa mijenjati. Juha iz prošlosti samo se trebala još malo prokuhati. U narednim minutama slušamo teme sa naslovima Baby Ride Easy i She Used to Love Me a Lot.

0: Nakon što je postao najmlađi počasni član u kući slavnih country muzičara, Cash se sredinom 80-ih udružio sa Waylonom Jenningsom, William Nelsonom i Chrisom Christophersonom i osnovao country super band The Highwaymen. U naslovnoj pjesmi Highwaymen sa istoimenog albuma kao specijalni gost nastupio je legendarni country folk muzičar Woody Guthrie. Tri studijska albuma ovog benda i brojne turneje vratile su Johnnyu Cashu raniju popularnost. Pjesma I'm Moving On, koju je napisao Hank Snow, otpjevana je u duetu sa Waylonom Jenningsom i podsjeća na pjesmu Highway Man. Waylon je imao ured preko puta studija, prisjeća se John Carter Cash, koji se baš tada sprijateljio sa toncem producenta Billya Sherrilla. Waylon je često znao zaviriti u studiju za vrijeme snimanja i tako je jednom prilikom nastao i ovaj duet.
1: I asked Hank Snow if he wrote I'm Moving On. He said, yes, I wrote it all.

I Drove Her Out of My Mind je pjesma koja je oduševila producenta Steve'a Berkovića. Odmah, čim su podignuti regleri, nakon prebacivanja trake u digitalni format. Pitao sam se, može li iko drugi osim Johnny'a Cash'a napraviti tako duhovitu pjesmu o samoubistvu, kaže Berković. To je kao film Thelma i Louise, samo sažet u jednu pjesmu. Biser ili ne, svejedno, jer pjesma nije objavljena te 84. ali je umjesto nje objavljena jedna druga, koju je također producirao Billy Sherrill. Riječ je o singlu The Chicken in Black, s kojim je Johnny vjerovatno želio isprovocirati Columbia Records, ne bi li raskinuo ugovor s njima. Pjesmu je napisao Gary Lee Gentry, čovjek koji je 83. napisao pjesmu The Ride za Davida Alana Coa i tako starom ilegalcu pomogao da osvoji četvrto mjesto na top listi country singlova. Sa sličnim namjerama Gary je pristupio i pjesmi The Chicken in Black, parodiji o neuspjeloj transplantaciji mozga, u kojoj Cash mutira u pljačkaša banaka dok se njegov mozak pretvara u običnu kokoš koja nema šta da radi drugo osim da postane pjevačka zvijezda koja nastupa okolo izvodeći Cashov repertoar. U tom činu možemo sa simpatijama prepoznati Cashovu sposobnost da se uprkos imidžu odmetnika i ovisnika sprda sa samim sobom. Možda je Rozan ipak bila bliže istini kada je rekla da je u 80. godinama njen otac dotakao dno i da je svoj očaj sakrio iza nasmiješene maske. I Drove Her Out of My Mind, izbacio sam iz svojih misli, Johnny Cash.

0: Pišući Cashovu biografiju Life, pisac Robert Hilburn je saznao da je iza pjesme The Chicken in Black ipak stajao Johnny Cash. Nakon komentara Buddy'a Wailona da u video spotu izgleda kao obični glupan, Cash je hitno zatražio da se zaustavi izdavanje singla, ali The Chicken in Black se već našla na top listi najpopularnijih pjesama. Sve to skupa je doprinijelo zaoštravanju odnosa između Columbia Recordsa i Johnnya Casha. Ipak, izdavačka kuća ga pušta 1986. nakon što je na njemu od 1956. zaradila milijone dolara, ili kako je to country star Dwight Yoakam ljutito prokomentarisao, nakon što su na njemu izgradili carstvo. A samom Johnnyu Cashu više nije bilo dovoljno da bude samo Johnny Cash. If I Told You Who It Was je pjesma u kojoj nastupa i legendarna komičarka Minnie Pearl, koja se od 1940. do 1991. redovno pojavljivala na sedmičnim koncertima velikih country zvijezda na Grand Ole Opry-u u Nashville-u.
1: I was down in Music City about a week ago. I wanted to see the Grand Ole Opry show, so I hailed a cab and I headed down to Opryland. They said they had sold their last ticket the day before, so I kind of just hung around the back

Mora li se priča o Johnnyu Cashu nakon objavljivanja albuma Out Among the Stars ponovo napisati ili samo preraditi? Samo malo, piše u svom osvrtu novinar York Fair. Kao što je svojevremeno razlaz sa izdavačkom kućom samo malo uticao na to da ove pjesme ne budu

objavljene još od 84. No ovaj album svakako može ispraviti predodžbu o Kešu, kakvu ima generacija koja ga je tek upoznala u njegovom najmračnijem izdanju u videospotu Hurt, koja misli da je A Boy Named Sue neka britanska žanrovska komedija iz 80-ih. Da, potvrđuje John Carter Cash, njegov se humor često previđao. Mnoge ljude privlači njegovo mračnjaštvo, ali moj otac je, uporedo s tim, znao biti šareni klaun, a ta vedra strana bila je zapravo veliki dio njegove ličnosti. Ovaj album će to možda pokazati.

A šta je sa Kešovim producentom Billyjem Sherrillom? Pita se Steve Berković. Ni on više nije u studiju. Ni izdavačka kuća Sony, ni John Carter Cash nisu uspjeli stupiti u kontakt sa danas 77-godišnjim penzionerom. Berković garantuje da će prema starom ugovoru Sherrill moći dobro živjeti od tantijema, iako nije bio prisutan prilikom restauracije albuma Out Among the Stars, i da će mu potomci biti zahvalni.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva. Ponedjeljak nakon dnevnika...
2: Lijep pozdrav, dragi gledatelji.
3: E, Brko!

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su konačan dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata, saopćeno iz Nove željezare Zenica. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih protesta pred zgradom uprave nakon insistiranja sindikata da otpremnine radnika budu izmirene prije nego što sud donese odluku o otvaranju stečaja, kako ne bi postale dio ukupne stečajne mase i kako ne bi čekali na isplatu bez ikakvih primanja. Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u protestu u jami Raspotočije priključila su se i tri člana glavnog odbora sindikata jer nisu zadovoljni odgovorom koji je tokom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara koji već 7. dan borave u jami zahtjeva konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za uspostavu formalne saradnje s referentnim transplantacijskim centrima Eurostplanta. Potpisivanje sporazuma omogućilo bi direktnu saradnju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata u sistem razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo.

Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i eurotransplanta planiran za 20. august bude završni tehnički korak. Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer Mačković.
1: Današnje izdanje emisije posvetili smo Mostarcu Mili Janiću. Mnogo je toga što možemo čuti o ovom vrsnom bosansko-hercegovačkom narodnom umjetniku. Za emisiju Moj život je muzika govorit će Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radiotelevizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine, te Slobodan Janić, sin Mile Janića. Ovoga puta koristit ćemo i izuzetno vrijedan arhivski audio materijal naše kuće. Prilikom realizacije pomogla su nam kazivanja Mile Janića iz emisije I bješe pjesma i osta pjesma autora Aleksandra Šotrića. Snimatelji su bili Eduard Lozančić i Davorin Ciković. Na kartonu za govorni program Radiotelevizije Sarajevo piše: emisija posvećena Mili Janiću, Sarajevo, Kafana Central, razgovor o životu ovog umjetnika.
2: Mile, dobro veče. Dobrodošli u Kafanu Central.
3: Nema stola u ovoj kafani za kojim ja nisam sjedio, pjevao pa i malo svirao. Ja sam ovdje domaćin. Ja pjevam dva vijeka. Jedan je vijek po danu, jedan je po noći. A po noći zato što je jedan moj životni prostor je ovo što kažem po noći kafana. U kafani je jedan drugi život, jedno drugo pristupanje i pjesmi i ljudima. Kao i svi Mostarci, ja to ponavljam, kao i svi Mostarci, počinju pjevati obično u sokaku ili kako kažu na sokaku, plivajući uz Neretu ili niz Neretu, skakajući iz čuprija u vodu, razumijete? Sve se svodi, ja vas uvjeravam, na ono lijepo nebo koje je izvanredno uvijek plavo i o kome je Andrić rekao jednu finu misao da to, tako reći, nema ni jedan grad sem Mostar koji je vrlo blizu tom Mediteranu.

0: Slobodan Janjić, sin Mile Janjića.
1: Pa otac je rođen u Mostaru 1910. Sve svoje najljepše dane mladosti tamo je proveo, tamo je pjevao i normalno tamo je našao i našu majku koja je bila iz Blagaja. To su bila lijepa vremena kada se u fijakeru vozilo sa violinom pa do Blagaja, gdje se pjevalo pod prozorima ili penđerima, kako se kaže u Mostaru. Mostar je njegov grad, ne može ga se zaboraviti. I u ratu kada je srušen most, kad su ga pitali u Sarajevu kako Mile, a on je rekao: neće mene ubiti granate, mene će ubiti most. I to je zaista bio težak gubitak za njega u ta doba.
2: Gdje je pjevao u Mostaru?
1: A u Mostaru Mile nije pjevao na radiju. On je pjevao sa svojim društvom, sa svojim prijateljima i Mile nikad nije živio od pjesme. On je imao svoj posao, svoje zanimanje, a pjesma je bila samo za prijatelje, za kafanu, hotel Neretva u Mostaru, jel, gdje se nekad pjevalo, društvo u ta doba. Sportski klubovi koji su bili u ta doba u Mostaru 30. godina, bio je Velež, bio je neki sportski klub Ješeka, otac je bio i golman u tom Ješeka klubu, to je bilo društvo. A poslije rata smo onda tu u Sarajevu od 46. godine i tu je ostali dio života uvijek bio sa svojim prijateljima, društvom, u Hotel Centralu, u kafani Central, u Europi, bio je jedan period direktor Hotel Europe, tako da je uvijek kafana bila ono glavno mjesto.
3: Mile, kao i obično, jeli, kafa i loza. Evo, odmah stiže.
4: Počeo sam, kako sam rekao, pjevati u sokaku, kao i svako dijete. Pa smo se posle, pjevajući, izdvajali u dobre pjevače, slabe pjevače, koji su nastavili pjevati, koji su prestali pjevati. E, ja sam nastavio pjevati. Pjevanje je nešto što čovjek počesto želi, ali se pjevati može i u sujeti, u razočaranju, u tuzi, bolu, može sve, svudje je pjesma nekako prisutna. Kad sam ja pušten iz logora ustaškog, pa otišao za Beograd, onda mi je neko došao pa kazao: ma Mile, bili ti, kaže, nastavi ovo da pjevaš, ti si sad go boss, pa malo da neku paru zaradiš na toj radio stanici Beograd, jer ja sam pio tamo domaćin. Ma kažem, ja to ne bi. Pa posle je došao, razumijete, neki mozer koji me malte ne i prisilio da ja pijem jednu emisiju. A kako je bilo tada zapivati teško, samo da vi znate,

0: Mile Janić pjevao je na Radio Beogradu, Radio Sarajevu.
1: Tata je bio jedan od prvih pjevača, mislim čak i prvi pjevač narodnih pjesama na Radio Beogradu. To je bila, ja ne znam tačno, imam negdje neke fotografije da nađem, 35. 34. godina, jel? I tada je pjevao na Radio Beogradu. Ja ne znam puno, ja znam samo da je otac pjevao tamo 48. 49. u Radio Hor Sarajevo pod rukovodstvom dirigenta Tihomira Mirića, gdje je bilo poznati dosta pjevača kao Vejsil Hadžibegić, onda Popović, Marković i tako, to je društvo bilo. Ja znam, sjećam se kao dječak da je taj hor znao nekad naveče kad se završe probe u 9-10 sati da i 20-tak dođe kući kod nas i da onda se peku uštipci i onda oni nastave malo pjevati. Kad je znao da zapjeva za nas, a to se desilo možda samo 2-3 puta. Novogodna se nije slavila. On nije naveče išao 31. za nove godine, to nije on volio. A onda bi se društvo njegovo sastajalo u centralu 1. januara u podne. I onda oni imaju svoj ručak i sjede i tako od podne sjede do sljedećeg dana, do jutra, do 2-3. E tad 1. januar naveče bi nekad znao ako mama dođe tamo ili ako smo mi došli kad smo se oženili, moj brat pokojni ja, aha, onda bi nam malo zapjevao. I to je to.
0: Pjesmu Oj kaduno kono moja Mile Janić snimio je uz pratnju Mladena Nikolića i Milorada Todorovića.

0: izdvojili smo da su u arhivi porodice Janjić bile 4 violine.
1: Imali smo violine, posle rata, ovoga zadnjeg sada, jedna violina je poklonjena u muzičku školu Mostar, to je bila njegova želja, jedna je kod mene ostala, a jedna kod mog brata.
0: Kada govorimo o muzici, pored toga što je pjevao, Mile Janjić radio je i kao autor.
1: Ja nemam te pjesme, ja znam da je ovdje ova Komšinica, to je sa festivala na Iliđi. Ima još jedna, mislim, koja vi imate u evidenciji,
2: jeste,
1: koja je bila na festivalu Iliđi.
2: 1971. godine.
1: Ovo su stare sevdalinke, ove note koje imam.
2: To je interesantno,
1: to je,
2: evo vi ste donijeli note.
1: To su tri sevdalinke note, Mile Janjić i Frajt, gospodin Frajt, Kaharlisam, Bejturane, Imam Diku. To su tri stare sevdalinke koje su rađene. Ove su note štampane 37.
2: 37. godine.
1: Jeste, pjeva da. Mile Janjić.
2: I ovdje imamo most.
1: Stari
2: to
1: most.
2: To je lijepo urađeno.
1: Jeste, to je lijepo urađeno. To su stare sevdalinke iz Mostara.
0: Kao što smo nekada mogli čuti Behku i Ljucu u Kolobara Hanu, tako smo i glas Mile Janjića mogli čuti u kafani Central. Bila su to vremena kada su mladi ljudi imali priliku da čuju i uživaju u prelijepim gradskim pjesmama. Mile Janjić često je spominjao Mostar i Mostarce.
3: Ta pjesma pojedinačna, kako vi kažete, pjevačka, nije ona našla mjesto baš plodno u kafani posle rata. Male, sitne pare prema ovim parama kakve zarađuju ovi novokomponovani svijeti. Počela je nadirati. A evo vidite sad, kad je doživljava možda i kulminaciju, kad doživljava i kulminaciju, znate, ona već gubi svoj teren. Ja to primjećujem sad, baš sad u kafani primjećujem, da se ta omladina, razumijete, vraća baš ovoj staroj gradskoj pjesmi, znate. I mene počesto iznenadi, kad, evo recimo, baš u ovome lokalu, razumijete, zateknem jedno društvo koje samo pjeva te pjesme, ove komponovane, ne znam.

velika razlika reći mostarsko pjevanje, banjalučko pjevanje. U Banja Luci bilo je divni pjevač, Čevan. Recimo, ja imam Čevanovu ploču iz 1932. godine. Imam je kući. Dobar pjevač. Ali nije to ono što je mostarski pjevač. Ne, meni ćete vi možda zamjeriti što ja tako volim Mostar i što govorim o Mostarcima kao izuzetno dobrim pjevačima.

Mi smo najčešće odlazili posle neke lijepe predstave, pozorišne ili koncerta, odlazili smo u Central da tamo nastavimo te nekakve lijepe utiske iz pozorišta ili tadašnjeg Doma armije, i on nam je to zaista priuštio. Dok je on pjevao, u toj kafani nije se ni pričalo, ni jelo, ni pilo, nego se slušalo, jer je on svojim stavom prema onome što je radio i poštovanjem zahtijevao i od publike. Ne zahtijevao, nego smo mi to tako spontano morali prekinuti sa svim i njega da slušamo kad on zapjevao "Kad ono dušo moja". To je mukla tišina. I on je pjevao kad je njemu čev bio, kad je njemu kad mu je srce to nalagalo. On je pjevao kad je htio, nije on imao one šihte, one kafanske. To nije bila ni kafana tog momenta, to je bio nastavak pozorišne sale, nastavak Doma armije sale, taj štimung. On je ustao kad je on htio, nije bilo ono "hajd bogat mile zapjeva, haj na monuma", ne, to bi bilo skrnjave, to bi bila uvreda, on ne bi više ni zapjeo. On je ustao, on je pjevao kad je on htio, to je trajalo godinama i to je bilo nešto vrhunsko i to su moja jedna divna sjećanja na njega.

0: Mile Janjić, vrsni bosansko-hercegovački narodni umjetnik, o pjesmama erotskog sadržaja iz repertoara narodne muzike.
1: A bilo je banalni pjesama u moje doba, ali to su takozvane erotske pjesme. Znate, smo na Vezak, Vezla, Omerbegovića, Konče, Suće, Jusuf, Momče, Mlado, oj bogati, Omerbegoviće, Begoviće, moja denice, što te pitam, pravo da mi kažeš, kad ti legneš s begom u duške, s begom tvojim, a dajđo moju, tresu ti se, kaže, dojke na prsima, pucali ti jelek na plećima, drješili ti se gaće sandalije, kucali ti satić pod učkurom, onda, kucali ti satić pod učkurom, crven satić u mrkoj kutiji.
2: Slobodan Janjić, sin Mile Janjića.
3: Sve se u njoj razumije, a na lijep način je to sve rečeno. Ne prosto, ne prostački nekim riječnikom, nego jednim finim riječima je opisan taj susret.
1: A onda on njemu odgovara, kaže, e, o, Jusuf je moje milo momče, što me pitaš, pravda ti kažem, kad ja legnem s begom u duške, s begom mojima, dajđom tvojim, tresu mi se dvoje krepasi. I pucam jelek na plećima. I driješe se gaće sandalije, ali ne kuca satić pod učkurom. Već Jusufe, moje milo momče, amo tvoga zlačana ključića, ne bi skako satić kurisao. Niko ništa ne zna, sve zna. Eto.

0: Volio je da pjeva pjesme na tekstove Alekse Šantića, Đure Jakšića, Osmana Đikića.
1: Koliko ja se sjećam, ako se malo toga sjećam, iz mladosti Mostara. Mladost Mostara do početka drugog svjetska rata bila je jedna divna mladost njih tamo, društva koje su to doba bili u Mostaru. Ja se sjećam, jedan od tih društva bio je dr. Iso Papo, narodni heroj Meha Trbonja iz Mostara, Džemal Bjedić, koji je bio veliki prijatelj s mojim tatom i sa mojim stricem, koji je bio generacija sa Džemalom Bjedićem, zajedno su išli u gimnaziju. I to je bilo društvo koje se

0: Mile Janjić snimio je ploču starogradske i bosanske narodne pjesme uz pratnju ansambla Mladena Nikolića i Milorada Todorovića.
1: Prva ploča izdata tih njegovih.
2: To je prva
1: sedalika.
2: I jedina, je li tako?
1: Jes, prva je jedina, on to nije dalje snimao. Mi smo napravili sebi disk da imamo za, da nam ostane, da se ne izgubi traga, jel?
2: Ploča starogradske i bosanske narodne pjesme. Koliko ima pjesama?
1: Ovdje imate dvije strane, na svakoj po pet. Milovo sam garave i plavne, Grivna, Na dan njenog vjenčanja, Plaćem već tri dana, Jednu noć, Vezak vezla Omerbegovica, Otkako sam sevdah svezo, Oj kaduno kono moja, Zumro moja i komšinice.
3: Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: On, ja mislim da je snimio jednu ploču.
5: Jednu ploču
4: i to je, ja ne znam kako su ga nagovorili da i to uradi, jer to njemu nije bilo stalo, on je držao do muzike koja se tog momenta stvara i koja tog momenta dolazi do ljudi i sva sreća da je tu ploču napravio, tako da mi smo te ploče pravili, vrtili emisije, on nije snimao snimke za radio, ništa. Njemu je to bio jedan divan hobi, jer on imao svoj posao, on se bavio biznisom, to je njemu glavni posao bio, a ovo centrali da on zadovolji svoju dušu, eto da može negdje zapjevati, jer je po vokaciji bio baš onako muzičar i pjevač i sve. I tako je radio do svoje smrti, negdje on pre sami rat umro i eto uspjeli smo ga dovesti na televizijsku emisiju kad su vokalno ovo društvo prijatelji, kad su slavili nekakvu godišnicu, onda je bila posebna emisija uživo išla i to je bio događaj, oni su njega doveli, on je napravio ulom u toj emisiji, ta emisija mogla trajati satima i satima. Nažalost toga danas nema.

0: Mama?
1: Ja, mami je pjevao. Bila je pjesma njegova omiljena, Milovo sam garavi plave, koju je on znao pjevati iz Beograda na telefon. Moja majka je radila kao telefoniskinja na pošti Mostarskoj, onda se uključi i onda joj pjevao.

bilo je ovo izdanje emisije koju smo posvetili Mili Janjiću, umjetniku koji je pjevao sa dubokom emocijom, posvećen kvalitetnoj interpretaciji narodne muzike koju je publika znala da prepozna i cijeni. Za emisiju Moj život je muzika govorili su Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine, te Slobodan Janjić, sin Mile Janjića. Koristili smo i inserte iz emisije I bješe pjesma i osta pjesma autora Aleksandra Šotrića. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su konačan dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata, saopćeno iz Nove željezare Zenica. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih protesta pred zgradom uprave, nakon insistiranja sindikata da otpremnine radnika budu izmirene prije nego što sud donese odluku o otvaranju stečaja, kako ne bi postale dio ukupne stečajne mase i kako ne bi čekali na isplatu bez ikakvih primanja. Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u protestu u jami Raspotočje priključila su se i tri člana glavnog odbora sindikata jer nisu zadovoljni odgovorom koji je tokom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjetimo, 9 zeničkih rudara koji već 7. dan borave u jami zahtjeva konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen. Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno DD Mostar održao je sjednicu na kojoj je odlučeno da dio radnika kojima su uručeni otkazi bude vraćen na posao. Nadzornom odboru proteklih dana dostavljene su pisane izjave nekolicine otpuštenih radnika u kojima su detaljno opisali okolnosti pod kojima su potpisali izjave o odbijanju izvršavanja određenih radnih naloga. Iz njihovih navoda proizlazi da su pri potpisivanju bili izloženi pritiscima pojedinih nadređenih osoba te da sadržaj moguće posljedice potpisivanja takvih izjava nisu odgovarale onome što im je bilo predstavljeno. Također podnesene su 2 krivične prijave za lažno predstavljanje i za krivična djela kojima je društvu prouzrokovana imovinska šteta. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem organiziralo je danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj, portparol udruženja Atifa Boldić-Bešić.
2: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejcegić.
4: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult.

Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. 11. augusta u 10 sati otvara se Box Office Sarajevo Film Festivala. Online prodaja ulaznica počela je još u utorak u 15 sati. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u

0: sposobnosti i iznimnu glumačku karijeru Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival već više od tri decenije gradi i promoviše filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je festival rastao, rasla i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim dijelom trajno obilježili bosansko-hercegovačku kinematografiju. Kao izraz te emisije, Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodijeluje počasno srce Sarajeva Emiru Hadžihafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. A upravo o stanju kinematografije u Bosni i Hercegovini, a povodom vijesti o ovoj nagradi, govori Emir Hadžihafizbegović.
1: Gnušam se što već 30 godina govorim o nedostatku novca. Pa možete vi zamisliti, Gerard Depardieu jedan dođe i kaže: čitao sam o vašoj kinematografiji, pa vi ste uzeli sve A festivale, pa vi ste jedna od najmoćnijih kinematografija u Evropi, u svijetu. Pa da li je moguće da vi imate i Zlatnu palmu u Kanu, i Berlin, i Veneciju, i Karlove vare, i Toronto? Mi smo osvojili sve što se može osvojiti u filmu. Mi tri godine ne finansiramo bosansko-hercegovački film. Da tri godine mi nemamo i ne izdvajamo sredstva za film, a pritom imamo dva brenda najjača, to su film i nogometna reprezentacija ili fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Vi znači imate zlatnu polugu pod miškom koja se zove bosansko-hercegovački film. Imamo najbolji festival na svijetu, ja to odgovorno tvrdim. Ja sam bio nekoliko puta u Veneciji, nekoliko puta u Berlinu, nekoliko puta u Kanu, Karlovim varima, u Torontu, da ne govorimo još desetak festivala, Rotterdam, Pusan Koreja, da ne govorim našim regionalnim festivalima, Pula i tako dalje. Mislim, ljudi svi kažu da je Sarajevo Film Festival iznad svega toga, i onda mi ne izdvajamo za film.
0: Svjetska premijera Ničije zemlje, filma Dani Satanovića, našeg Oskarovca, održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu te godine prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24. marta 2002. godine osvajanjem Oskara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja je film upisan kao jedno od najvećih dostignuća naše kinematografije i najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Dani Satanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival održava se od 14. do 21. augusta. Cine Hill Festival, jedan je od najoriginalnijih filmskih festivala u regiji. Održava se u Fužinama u Hrvatskoj. Festival je nastao na tradiciji Motovun Film Festivala i posebno je poznat po projekcijama u prirodnom ambijentu Gorskog Kotara, čime se izdvaja kao jedan od najautentičnijih filmskih događaja u ovom dijelu Evrope. Ovogodišnja nagrada 50 godina, koja se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos kinematografiji tokom pola stoljeća rada, ove godine je pripala istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću.
2: Dirljivo je taj trenutak i nekako smisao života dobija neku novu dimenziju, neku toplinu, zato što je ova umjetnost, kad govorimo o pozorištu, je u nekoj vrsti prolaznosti i to ostane u sjećanju. Film je nešto mnogo interesantnije zato što se to snimi i ostane u nekoj, kako da kažem, kinoteci kao neki kapital. A vrijednost toga je što su ljudi preispitivali, mnoge ljude, pa i mene, u nekoj toj filmskoj prošlosti, pronašli su neke filmove koji su bitni, značajni i dodijeli mi tu nagradu od 50 godina i stvarno se osjećam lijepo i osjećam da ovaj život koji živim umjetnički da ima nekog smisla. To je to što je najljepše umjetnosti, ta neka vrsta razumijevanja, saradnje,

0: poštovanja i neka vrsta, kako da kažem, razumijevanja svega što čovjek nekako čini u svom životu. I 50 godina je, to je divna nagrada, zato što je dobijaju to ne samo glumci, nego ljudi koji se bave filmom, od režisera, od scenografa, kostimografa, čak i od onih koji su pomoćnici kamere i tako dalje. Znači, ja sam jedan od tih 50 godina.
1: Tuzla je domaćin i prvog međunarodnog jazz festivala Tuzla od 6. do 8. augusta. U grad dovodi vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, besplatni koncerti, radionice i bogat program, namijenjen kako ljubiteljima džeza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama, značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, govorila Mija Sarić, jedna od organizatorica festivala.
2: Muzika sama po sebi je nešto što čovjek može da istražuje čitav život, a da nikad se ne zasiti i da nikad ne nedostaje nešto još novo da se istraži. A džez je jedna grana muzike, mislim, žan koji ima jako puno svojih, mislim, ljudi generalno se malo boje džeza jer misle, a to su pravila, to je svašta nešto, to se brzo svira. Međutim, i džez sam po sebi ima jako puno različitih grana i različitih okvira u kojim se on nalazi, i mislim da su alati koji se koriste, mislim, muzički alati koji se koriste u džez muzici, nešto što stvarno svaki jedan dobar muzičar može da stavi pod ruku i da nosi sa sobom bilo gdje i da koristi u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, u bilo kojem drugom žanru.
1: 10. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade Čuvari tradicije održava se u Sarajevu, ali i u Konjicu, na Iliđi i u Jajcu, uz učesnike iz 5 zemalja. Prilika je to da uživamo u tradicionalnim igrama, pjesmama, običajima i narodnim nošnjama, a mladi folkloraši tokom boravka u Bosni i Hercegovini mogu obići brojne kulturno-istorijske znamenitosti, pa će u Sarajevo posjetiti Konjic, Mostar, Visoko, Travnik i Jajce. O bogatom programu, učesnicima i 10-godišnjem kontinuitetu ove manifestacije u televizijskom gostovanju govorila je Lamija Džaferović, Zulfić, umjetnička rukovoditeljica udruženja.
3: Ove godine održavamo 10. jubilarni festival međunarodni festival za djecu i mlade pod nazivom Čuvari tradicije, i veoma smo ponosni na to zato što smo uspjeli izgraditi kontinuitet od 10 godina aktivno kreiranje festivala, što nije baš toliko jednostavno za organizovati svake godine. Svake godine susrećemo se sa novim izazovima, ali borimo se i trudit ćemo se da nastavimo ovaj kontinuitet i da organizujemo još većih i više festivala u toku narednih godina, naravno. Ove godine gosti nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Rumunije, Crne Gore i Bugarske. Po prvi puta imamo po dvije grupe iz Crne Gore i Bugarske. Naprimjer, iz Albanije naši dugogodišnji prijatelji koje redovno posjećujemo mi na njihovom festivalu, oni na našem festivalu. Ove godine smo mi kod njih išli u junu i bilo je zaista predivno, i tako da i mi ćemo i njih dočekati ove godine, naravno. I to je naša dugogodišnja saradnja kao i sa većinom ostalih država. To je naša tradicija zapravo. Svake godine festival se organizuje u više gradova, nikada nismo samo isključivo u Sarajevu, i to je zahvaljujući našim dugogodišnjim saradnjama sa našim prijateljima iz drugih gradova. Publika će imati priliku da itekako uživa u svim igrama, plesovima, muzici i tradicionalnim kostimima naših gostiju, i zaista je lijepo što toliko omladine ima koja i dalje čuva tu tradiciju i njeguje, ne samo kod nas nego i inostrano, jer nama ipak dolazi i dosta male djece, i to je zaista veliki uspjeh s obzirom na to da je sve više mladi posvećuju pažnju nekim drugim aktivnostima. Mi smo zaista ponosni što smo uspjeli da ih usmjerimo na to. Trudimo se da uključimo i druge neke kulturne događaje. Naprimjer, pokrećemo mali dio neke plesne grupe, malo modernog plesa u manjem obliku, ali trudimo se da iskoristimo puni naziv našeg udruženja.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
7: Zvukopis.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Poznata arija Figara iz Rosinijeve opere Seviljski berberin uvela nas je u večerašnje izdanje emisije Zvukopis. Čuli ste prepoznatljiv glas slavnog Luciana Pavarotija. Ovom italijanskom tenoru posvećujemo narednih pola sata koje će ispuniti njegove izvedbe opernih arija. Podsjetit ću da je 1935. godine u italijanskom gradu Modeni rođen Luciano Pavarotti. Odrastao je u skromnoj porodici uz oca pekara koji se također bavio i pjevanjem, a sati provedeni slušajući očeve ploče probudile su duboku ljubav prema muzici kod Pavarottija. Kao dječak intenzivno se bavio nogometom, a kasnije je bio učitelj u osnovnoj školi, no na kraju je njegov karijerni put ipak oblikovala ljubav prema pjevanju. Pavarotti je 1954. godine počeo ozbiljnije školovanje za pjevača, a već iduće godine je sa horom krenuo osvajati nagrade na svjetskim takmičenjima.

Snaga Pavarotijevog glasa, emocija, tehnika i dinamika, sve smo to upravo čuli u Ponkielijevoj ariji Cielo el mar. Slušali smo često u emisiji zvukopis izvedbe Pavarotija i svjetskih poznatih imena iz pop i rock muzike sa kojima je sarađivao, što mu je nažalost pribavilo i negativne kritike pojedinih muzičkih stručnjaka. No Pavarotti nikada nije davao tome puno pažnje. Nastavljao je sa svojim opernim nastupima, ali i sa koncertima na kojima je izvodio pop muziku. A večeras smo odabrali isključivo operne arije. Prisjećajući se Pavarottijevog glasa, prisjetit ćemo se i nekih od najzanimljivijih činjenica iz njegove biografije. Pavarotti je poznat po lakoći pjevanja, no ipak nikada nije žrtvovao emociju za tehniku. Jednom prilikom je čak priznao da zapravo ne zna čitati note, već da vjeruje svome tijelu i prirodnoj muzikalnosti. Možda su zato njegove izvedbe tako lako izazvale najdublje osjećaje kod onih koji ga slušaju, a nevjerovatna scenska prisutnost plijenila je pažnju publike gdje god je nastupao. Njegov prirodni potencijal dokazuju rane snimke na kojima postiže kristalno čiste visoke tonove, što mu je donijelo titulu Kralj visokog C.

posle ovakvih interpretacija zaista su riječi suvišne. Bila je ovo čuvena arija iz Donizetijeve opere Kći pukovnika, u kojoj će njujorška publika zapamtiti Pavarotija kao tenora koji ih je ostavio izvan sebe kada je 9 puta zaredom otpjevao visoki C i navodno se 17 puta vraćao na pozornicu, klanjajući se nezasitim obožavateljima. Osim talenta, glavni razlog njegove popularnosti bio je šarm, duhovitost te toplina kojom je zračio. Njegova slava nije jenjavala ni 90-ih godina kada je nastupao sa Joseom Carrerasom i Placidom Domingom. To je bio čuveni trio tri tenora. Njegove TV snimke i izvedbi postale su toliko popularne

da je pjevač stekao status superzvijezde. Pojavljivao se u raznim emisijama, držao rasprodane koncerte u velikim svjetskim dvoranama, na stadionima, čak i glumio zavodnika u filmu Yes, Giorgio 1982. godine. Osim što je pobjeđivao na brojnim internacionalnim takmičenjima, njegov talenat primijetili su mentori raznih svjetskih škola, nakon čega su uslijedili angažmani u svjetskim metropolama poput Milana, Njujorka, Beča, Pariza, Barcelone, Londona, Moskve, Japana i mnogih drugih. U kasnim danima svoje karijere osniva školu mladih pjevača kako bi svoje stečeno znanje prenio i na mlađe generacije. Pavarotti je također proglašen jednim od važnijih UN ambasadora, gdje svoju poznatu reputaciju koristi u globalne i humanitarne svrhe. Godine 1988. proglašen je UN-ovim ambasadorom mira, a borio se protiv siromaštva i bolesti, za dječja prava i druge. Bio je blizak prijatelj princeze Dajane, sa kojom je prikupljao novac za uklanjanje nagaznih mina. Prikupio je više od 1,5 milijardi dolara za izbjeglice širom svijeta. Pjevao je i za djecu stradalu u ratu u Bosni i Hercegovini, a u Mostaru je osnovao Pavarotti muzički centar. Kao zahvalu za sve što je učinio, grad Sarajevo je imenovao Pavarottija za počasnog građanina 2006. godine.

Bila je ovo arija iz Verdijeve opere Bal pod maskama u izvedbi Luciana Pavarotija. Njegov zadnji veliki nastup bio je za vrijeme zimskih olimpijskih igara u Torinu 2006. godine, kada je otpjevao poznatu italijansku ariju Nessun Dorma. Godinu dana kasnije Pavarotti je podlegao teškoj bolesti, ostavljajući za sobom porodicu, ali i milijone obožavatelja koje je dotakao njegov glas. Godine 1998. dobio je nagradu Grammy za životno djelo. Njemu u čast kreiran je i dokumentarni film Pavarotti reditelja Rona Howarda, koji uskoro stiže i na naše tržište. Tim koji je kreirao čuveni film The Beatles – 8 Days a Week, The Touring Years, stoji i iza ovog dokumentarnog filma o Pavarottiju, a donosi intimni pogled na život, rad i djelo italijanske pjevačke ikone, koja je operu približila velikom broju ljudi u cijelom svijetu. Dokumentarni film uključuje snimke Pavarottijevih nastupa, iskrenih intervjua kao i snimaka iz privatne kolekcije koje još nisu ugledale svjetlo dana, zahvaljujući njegovoj porodici koja je ustupila pristup svojoj arhivi videomaterijala. Film prati njegov život od ranog djetinjstva, početaka amaterskog pjevanja, do postizanja svjetske slave, ali i njegov

privatni život. Uz brojne snimke, filmu su svojim izjavama i pričama doprinijeli i Pavarotijevi bliski saradnici i prijatelji, među kojima su i Jose Carreras i Bono Vox. Tehnički izvrsni tenori nisu tolika rijetkost, ali italijanski šarm i nevjerovatna emotivnost Luciana Pavarotija zaista su kvalitete zbog kojih će u historiji biti zapamćen kao veliki pjevač, ali i čovjek. Svojim radom i upornošću s razlogom je osigurao mjesto u svjetskim udžbenicima i enciklopedijama, te na taj način postao dio naše historije. Na kraju emisije Zvukopis Luciano Pavarotti nam izvodi poznatu ariju iz Verdijeva Rigoleta. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva. Ponedjeljak nakon dnevnika...
2: Je, pozdrav, dragi gledatelji. E, Brko!
1: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
2: Nije ti sve jedno.
1: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska sela.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Postignut dogovor o isplati otpremnina radnicima Nove željezare Zenica, koji su tehnološki višak. Novac za plate rudarima osiguran. Rudari ostaju u jami dok se ne bude znao datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu. Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su konačan dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata, saopšteno je iz Nove željezare Zenica.
0: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih protesta pred zgradom uprave nakon insistiranja sindikata da otpremnine radnika budu izmirene prije nego što sud donese odluku o otvaranju stečaja, kako ne bi postale dio ukupne stečajne mase i kako ne bi čekali na isplatu bez ikakvih primanja.
3: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u protestu u jami Raspotočje priključila su se i tri člana glavnog odbora sindikata, jer nisu zadovoljni odgovorom koji je tokom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara, koji već 7. dan borave u jami, zahtjeva konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen.
4: Iako su iz Vlade Federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
5: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa, nećemo imati izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
4: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u Metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju živote ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
5: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno, što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma. Kad će isplat plate na juniju.
4: A dotad nastavljaju boravak u jami u kojoj je već 7. dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio je sindikalac Bahrudin Čoloman.
6: Situacija što se tiče rudnika Raspotoče u Zenici i rudara je nepromijenjena, još su stabilni. Što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje poroca već je 7. dan, 7 noći, hrana im se dostavlja i još su uporni na svom putu, da istraju.
4: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali dio njih zbog zdravstvenih problema mora odustati.

0: Međutim, nastavljen je protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
1: Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno Mostar održao je sjednicu na kojoj je odlučeno da dio radnika kojima su uručeni otkazi bude vraćen na posao.
2: Nadzornom odboru proteklih dana dostavljene su pisane izjave nekolicine otpuštenih radnika u kojima su detaljno opisali okolnosti pod kojima su potpisali izjave o odbijanju izvršavanja određenih

0: dijaloga. Iz njihovih navoda proizlazi da su pri potpisivanju bili izloženi pritiscima pojedinih nadređenih osoba, te da sadržaj i moguće posljedice potpisivanja takvih izjava nisu odgovarale onome što im je bilo predstavljeno. Također podnesene su dvije krivične prijave za lažno predstavljanje i za krivična dijela kojima je društvu prouzrokovana imovinska šteta.
1: Dobre vijesti za zaposlene u zdravstvenom sektoru kantona 10. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plata sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika. Sada je njihov status znatno poboljšan.
2: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
3: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin no možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
2: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
4: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Ja, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
2: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
5: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je mogućim pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
2: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
6: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
2: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i dopredsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
7: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18-19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
8: Počeli smo zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasniji nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla kojeg rade.
2: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.
9: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
10: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
2: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
0: Johnsonovo formalno imenovanje zavisi od okončanja procedure u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova nominacija je pred odborom za vanjske odnose Senata, nakon čega je za imenovanje potrebna potvrda Senata. Nakon što Senat potvrdi nominaciju, slijedi formalno imenovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.
11: Svijet.
1: Novi pritisci i nove prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno, Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat između Rusije

0: Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima. U posljednjem ukrajinskom napadu na Nižnjekamsk poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba.
1: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
2: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
1: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
2: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
1: U isto vrijeme, jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
2: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al-Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
1: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana, nedaleko od ukrajinske granice, poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni, nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
2: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
1: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Miranda Fejzagić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz.

0: Split Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobroveče i dobrodošli u 11. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života o Mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o uticaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. I večeras govorimo o Sarajevu, starim sarajevskim Mahalama, o životu, sportu, vjeri i miru. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program zaželjima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Kafa s pogledom na grad. Sarajevo ima sreću da je okruženo brdima, a sarajevska brda imaju sreću da su prostrta Mahalama. Mahale imaju sreću da mogu gledati Sarajevo. A gdje smo mi u toj silnoj sreći? Mi smo sretni što možemo proći kroz Mahale, popeti se na brdo i gledati Sarajevo, ako znamo i umijemo, s ljubavlju. Pogled na šeher možemo baciti s vratničke desne ili s bistričke lijeve strane. U posljednje vrijeme, izgradnjom visokih zgrada, šeher je dobio i pogled s terase uz Miljacku. Nakon Eugenove paljevine Sarajeva, vratnički grad opasan je zidinama. U sam vratnik ulazilo se kroz tri kapije, a utvrde su dodatno utvrdile sarajevske tabije, njih pet. U ovom vremenu od tih pet tabija četiri su dobile svoje kafane i restorane s pogledom na grad. Jedino još strošička tabija čeka svoga gazdu. Ispod zida Arnaut tabije, na kojoj je dasist Walter, jajce kasarna, smještena je mala kafanica nazvana po mahalskom doksatu, kamariji. U kamariji gledaš uz ulicu, niz ulicu i na mjesec ili kamer, a tebe niko ne vidi. Ova kamarija gleda na grad. Koliko god ona gleda na grad, toliko je sama vidljiva iz čaršije. Čini se kao da lebdi iznad stijena u strmini ispod tabijskih zidina. Tek kad sjedneš na terasu vidiš da je gusta bagremova jasenova šuma u kojoj je sagrađena, dala je hladovinu gostima kao i oslonac njoj samoj. Uz maksus pogled idu maksus kolač i prirodni sok od dunje. Dunja malo skuplja usta, ali čovjek na takvom mjestu i treba biti skupljenih usta i širom otvorenih očiju. Na izlasku iz vratničkog grada ispod tabije Zmajevac još uvijek postoji ostatak zida koji je opasavao i štitio grad. U zidu je ugrađena česma, a sam zid više ne čuva grad, nego saksije s cvijećem i ne odvaja vratnički grad od sedrenika i ravnih bakija, nego dva dijela bašte na Zmajevcu. Ovo je najviša tačka vratnika i mjesto odakle se pogled ne završava samo na čarši, nego buhvata cijelo Sarajevo, do Iliđe, Igmana, a za lijepog vremena i dalje ka zapadu. Posebno interesantno jednim pogledom obuhvatiti Vijećnicu i Marin dvor i avion koji izlijeće na sarajevski aerodrom. Mlađe Meraklije će, gledajući šeher, uživati uz nargilu, a starijima je dovoljna kafa, kraća, žestoka. Sam dolazak do Zmajevca može predstavljati avanturu. Ljudima koji su u dobroj kondiciji ljepše je s čaršije uz kovača, ravno do ploče, ravno uzbrdo do strožičke tabije, pa opet uzbrdo uz zid do Vidikovca,
ko preživi pričat će i uživat. Na Bistričkoj strani prva stanica za pogled je stara željeznička stanica. Svojom ljepotom dominira tranzitom. Bistrička stanica je i raskršće koje vodi mjestima za kafu s pogledom. Lijevo prema istoku i kanjonu Miljacke kafa se pije iznad Alfakovca. Pod čudnim uglom pruža pogled na Čačinsko jezgro, na Vratnik, ali i na Bistrik. Posebno je fascinantan predakšamski pogled na brdo džamiju, ako ništa onda kad se čovjek umori od drugih zadanih pravaca. Uzbrdo od Bistričke stanice na nekadašnjem streljačkom poligonu Osmanske vojske Nišan nalazi se jedna od najstarijih kafana u Sarajevu. Mjesto koje su naši pradjedovi koristili za teferče još u vrijeme Fesova i Čalmi. Put iz Mahale vodi na rub, Liticu, kraj puta i početak Meraka. Pogled iz ove kafane daje dubinu kanjona Miljacke, blizinu Čaršije i daljinu Sarajevske kotline sve u jednom. Niz Miljacku se nižu mostovi koji čine čaroliju ovog pogleda potpunom. Uz kafu kod Bibana obavezno ide pita od suhih šljiva. Udar šećera u tijelo amortizovat će samo šetnja putem Amidže Idrizan iz Kačanik, Hrid, Megaru do Vijećnice. Ako se putnik ne zaželi žičare, Trebevičke šume i Vidikovca nad Vidikovcima. A gore, iako je ovo priča o kafi, kafa nije potrebna.

0: U mom i vašem društvu večeras gost koji o Sarajevu ne govori iz knjiga, već iz prve ruke. Nisam mislio na fudbalski klub Sarajevo, mada je o fudbalskom klubu Sarajevo može govoriti iz prve ruke. S Vratničkog sokaka do Grbavičkog travnjaka, Hadi Zubanović. Dobroveče, dobrodošli u Mahalski noćni program.
1: Dobroveče, Vedrane. Hvala ti na pozivu i zaista se lijepo osjećam.
0: Jedan moj prijatelj je nedavno napravio predstavu u Sartru koja se bavi željezničarom, fudbalskim klubom, i jedna od njegovih ideja je bila da ne spominje uopšte Sarajevo, da to bude kao, mislim, na fudbalski klub Sarajevo. I razmišljao sam da kontru napravim, da večeras ne pričam uopšte, da zovnem Haca Zbanovića, da ne pričam uopšte o fudbalskom klubu Željezničar, da ne govorimo o nekim danima koji se zovu po njegovom nadimku, ali neću, mi smo ipak malo drugačiji, tako da priča će se voditi u svim pravcima, a krenut ćemo s Vratnika, naravno, pošto je riječ o Mahalskom noćnom programu. Pa, kad se sjetimo djetinjstva, mi smo opet, ja izgleda sve svoju generaciju u PDK zovem, ja sam odrastao na drugoj strani, ali Vratnik je poseban, mogu to slobodno reći. Kad zatvorite oči, sjetite se Vratnika svog djetinjstva, koji je zvuk, koji je miris prvo što čujete i osjetite?
1: Mahala je, kako si rekao u samom uvodu, posebna priča, posebna emocija. Meni uvijek

0: prva asocijacija je, je li to neko sretno djetinjstvo i moja nana. To mi je prva asocijacija na, na, na te dane. I o, baš sam imao priliku prije nekoliko dana o tome da pričam kako sam je sanjao i kako, sam, kako mi je mirisala. Ovaj, i mogu da kažem da sam kao dijete bio privilegovan u tom odrastanju, u takvim okolnostima koje sam jel, imao zahvaljujući njoj i mom dedi, ona, da, sam, da nisam morao da idem ove vrtiće i da, da me maltretiraju, nego sam ono, po cijeli dan bio, bio na ulici, jeo, jeo ono, u krišku namazanu, jednu slanu, jednu slatku, da mi šta ne promakne. Ona vječito govorila da, da uđem, da, da jedem s mirom. Znači, to mi je prva asocijacija. Djetinjstvo, vjerovatno, ima tu puno stvari koje čovjeku ovaj, dođu, ali to mi je, to mi je, to mi je prva asocijacija.
1: Je li više asocijacija na, na zimu ili na, na ljeto?
0: Pa, obzirom da ja volim ljeto više od, od zime i, i uvijek je, uvijek je ovaj, trajalo nekako duže, moram priznat da mi je i zima bila draga jer smo imali jednu, jedan, jednu malu baštu gdje smo igrali lopte, zanimljivo, ovaj, zimi, gdje utabamo, utabamo tu baštu i znači po čitav dan, eto dan je bio kraći, je, je bila lopta tu i to je nevjerojatno kakva lopta i kakvi padovi, kakve...
1: Tu se klizeći baš nauči,
0: na, to je, kako treba. Evo, znači to je jedna ono prava, postavio si mi dobro pitanje, to je jedna, jedan isto memorija, asocijacija na, na, na te dane je i ta, ta bašta utabana.
1: Ka, kažu da ko nauči igrat futbal u Mahali, nijedan travnjak mu nije tjesan. E, mnogo je futbalera krenulo iz Mahale, mnogo sarajevskih futbalera, ne samo sarajevski, mogu slobodno reći, evo, mogu Veleš spomenuti kao jednu od svojih drugih ljubavi, poznata je Mahalska Veležova škola, mi mi znamo posebno Sarajevo da ko je naučio Mahale igrat, da zna na malom prostoru svašta uraditi s loptom. Je li bilo još nekog iz te generacije koje
0: naravno, naravno.
1: Profesionalno nastavio?
0: Mi smo, hvala Bogu, imali sreću da ne odrastamo u ovom modernom vremenu. Naše moderno vrijeme je bilo da, da, smo, da smo na ulici, da, da po čitav dan po mogućnosti igramo lopte ili eventualno ne, da ganjamo neke druge sportove kad budu in, da razvučimo, da igramo tenis, da, da, igramo, da igramo košarke. Fudbal je bio najzastupljeniji. U Mahali je zaista bilo, pa da uvjetno rečeno, lagano doći do, do toga ovaj, da, da naučiš dobro da driblaš jer si bježao da te, da te ne spucaju krnički i pogotovo i veći ovaj, kad igraš sa njima. Sratnika ne bi volio da nekoga zaboravim, ali Nermin Gogalić je bio u Sarajevu, bio izuzetno talentovan igrač, rano je prekinuo karijeru. Rusmir Burek, moji dobri prijatelji Ferhatović, Nidal i Amar su bili vezani za vratnik zbog Nane. Amar, je, Amar i ja smo išli u školu zajedno, sjedili smo zajedno u klupi, odrasli smo zajedno, to je jedan onako kuriozitet. Tako da evo njih se, njih se na, na, na prvu sjećam, bilo je tu još sigurno par, par imena koja, bi, koja ću možda zaboraviti, ali evo to mi je, to mi je ono sigurno što se sjećam njih, njih par koji su mi ostali na neki način i bliski. Pa s toga i, i sam ih spomenuo.
1: Kakav je odnos je vas dvojica, da, da, da ne zaboravimo kasnije, kad budemo malo više o futbolu pričali, dva prijatelja iz klupe, kad se nađete na derbiju, pa, znate li se?
0: Slabo.
1: Ili bolje
0: slabo,
1: da se
0: slabo, slabo sam se poznavao na derbiju, i to smo se uvijek smijali, ali on ljut, ja kufol ljut, ono malo pozdravimo se, ali ovaj bio je to rivalitet, zdravi rivalitet i nekad smo se i većinu smo igrali zajedno kad smo bili u osnovnoj školi, većinu smo činili jeli, ekipu ovaj gdje, smo, gdje smo bili zajedno, ali se znalo des nekad i da, da kao ono podijelimo se da budemo jednake.

0: pošto sam ja bio kod da mi je slon stao na uho, volim jel, da pjevam, ali me ružno slušat. Ja nisam bio, ja sam bio pridruženi član hora i bilo nas je tu sigurno 20-ak, svaki put pravili smo te iftare u nekim prostorijama koje su pripadale kao horu, mjesna zajednica, nekim od džamija i meni je to tako ostalo urezano, osjećanje. Nikad niko nije ostao gladan, a svaki put kad se pravio taj iftar ili sehur, kad smo tako je bilo oskudno malo, a svi smo bili ono happy, pravo. Povlači možda paralelu sa sadašnjim vremenom, ono gdje čovjek sam sebe u nekim situacijama kudi i izgleda nezahvalno u tom izobilju, a eto taj period kada neki 14-godišnjak je ono pravo zahvala na nekoj hurmi, komad somuna, malo neke fake tope, budeš pravo happy.
1: Feta sir, jel?
0: Pa, kad se nađe feta sir.
1: I vraća se zimski period, evo, ulazimo ponovo u da. Zimski period, taman 30 godina.
0: Tako je.
1: Prolazi, ti su bili Ramazani u Sankanja. O somunima nećemo ni pričati.
0: Pa je, ono, da im izgleda istrica, ne meni je to, ali taj somun je posebna priča za nas ljude iz Mahale. Imali smo posebne svoje pekare gdje smo uzmali, sjećam se i Ramazana i prije rata, naravno, kod nas je bila ta kultna pekara kod Čatića. Neki dan sam baš vidio, to su isto prijatelji, onako, iz djetinjstva, pravi. I spominjali smo i te kifle, i te somune kad se izbace, kad zamirišu onda na sred ratnika. I Mahalu jednostavno treba doživjeti. Ja sam imao priliku da nekoliko prijatelja izvana, i recimo iz Turske, znaš, gdje mi ono, imamo jel, isto tako ošćaj da je u Turskoj taj Ramazan poseban i šta ja znam, par njih je dolazilo za vrijeme Ramazana i baš smo nako imali običaj da prošetamo, izaberem im mjesta da obiđemo, ti si tamo u knjigi malo prije kad si čitao spominjao, oni su se poslije vraćali sami i kažu da nigdje nisu doživjeli Ramazan tako punim, ono što bi rekli, plućima kao u Sarajevu, kao u Mahali u kojoj su bile, to je bio i Vratnik i Bistrik, išli smo ono da hodamo po Sarajevu. Onda je usput malo mi objasnim kako je to bilo u tom ratnom periodu i bilo mi je zaista drago. To, htio sam da kažem da to treba da čovjek doživi. Nekad je teško ispričati, dočarati, no, počeći se vrtiti u krug, ali Ramazan u Mahali je posebna priča.
1: Interesantno, recimo, turske Mahale su uglavnom u zgradama, vrlo malo, ono, osim Uđerica gdje onako sirotina, pa ta Mahala njihova ima 4-5 pratova, svaka zgrada je onda drugačije osjećaj u odnosu na ovo naš. Kažu da su navratniku vrata uvijek samo pritvorena, nikad zaključana. To su ta neka pravila, svakom ulazi
0: i toga se
1: svak sjećam. Svakom traži krišku na vazališ.
0: I toga se sjećam, zaista. Znači, nikakva sramota da ja pokucam ili uletim i kažem prvoj komšinice, teta Fazila, namaštem onaj krišku nana, tamo nešto radi, ne mogu, to je bilo sasvim normalno da nemaš, da nema tog problema. Nije bilo tog, to nije sti, to je Mahala, to nije nekultura, nego je to naprotiv.
1: Pravilo.
0: Pravilo i gostoprimstvo i ta otvorenost. Pa mi i jesmo poznati po tome da i naša država i grad i su pokazali, ljudi su to potvrdili koji su dolazili tu i osvjedočili se da zaista takvi ljudi žive ovdje. Ljudi puni empatije, puni gostoprimstva, želje da se musafir osjeća onako ko svojoj kući i mi jesmo potom i specifični. Mi se ne trudimo da to, mi smo takvi, to nije trud. Ja, ti ne moraš to da uložiš neki poseban, jel, dodatni napor, to je samo od sebe.
1: Posebno, sad mi pade na pamet, pomenuli ste i prijat,

0: Telja Ferhatovića, koji su poznati ugostitelji. Preferiram njihove čevapa, ne ove...
1: Ne ove vamo.
0: Ne ove vamo. Podsjetite se na jedno pravilo, postoje ljudi u gradu i ono o čem smo govorili, da niko neće ostati gladan, ljudi koji su u potrebi, kad nije velika gužva, uđu, sjednu sa strane, gazda im donese, oni pojedu, izađu, znaju da se ne plaća, kruži se, svak svoje ljude ima i da podsjetim, niko nikad ne ostane gladan. To su te neke stvari koje su ostale od ranije. Ima jedna poznata pjesma, pominje se Vratnik. Izgleda da smo danas, pošto smo birali pjesme, ja biram Vratničane danas, a moj gost koji je s Vratnika će birat birao je pjevača s mojom strane. Evo, da čujemo prvu.

0: ali s Vratnika do Grbavce. Ono što je interesantno, priča o kafani. Poznato je da porodica Burek je nastavila tradiciju tucane kafe, ali ono što je jako interesantno, iznad Višegradske kapije postojala kafana koju su stari predci držali i ta priča je jako interesantna o gazdi kafane.
1: Da, to je kultna kafana Rusmirovog oca i to jest njegov brat Mufi, također je moja generacija, mi smo išli za jednu školu, to je čuvena kafana kod Banče. Znali smo nekad kod djeca, kad se ovako, pošto su bili ti igrališta je bilo na par mjesta, znali smo da igramo na tvrđave, mi smo je zvali tvrđava i tamo je bio teren dobar. I onda smo znali uletiti ovako na foru kod Banče da nam napravi zovu ili nešto da popijemo s nogu, da dođemo sebi, jel? A sada su oni jako poznati i ostala je, kao što si rekao, ta tradicija tucane kafe, olti kahve, koja je jako ukusna i mogu da kažem da sam konzument redovni i da mogu da potvrdim kvalitet.
0: Priča je šla u pravcu da neko ko nije znao popit kafu kako treba očevit.
1: Ja, rečeno mu je, ako ne znaš pit kafu,
0: nemoj ni plaćati.
1: Nemoj ni plaćati, možeš ići.
0: To je taj, ja često koristim riječ terslo, kao samo pozitivno smo išli, znači terso su pozitivni ljudi koji se drže pravila. I u suštini iz tog što pokazuju tu jednu namčarastost, tako mogu iskoristiti taj izraz, kriju koliko su dobri u suštini.
1: Zna se koji su adeti i običaje i nemoj da iskačemo iz strašnica. Tako je.
0: Krenuli smo evo od Vratnika prema Grbavcu. Pričali smo o tome kako se Omahal znao red, da je postao respekt prema starijima. Govorimo i o starijim komšijama, kasnije i o starijim momcima koje smo morali poštovati. Znalo se ko ide prvo na gol, pa malo ko je bolje igra. Što kažu, znalo se ko okreće antenu, a ko govori dobro je od prilike, tako. Taj respekt, ta kultura i odgoj koji se stakao Mahali, mogao se iskoristiti slačionici, želje ili Sarajeva, naravno.
1: I tekako je, to je dobra podloga za ono sve što je slijedilo u mom životu, konkretno ta hijerarhija, ispomenuli smo i malo prije, to poštovanje prema godinu starijem. Ja često znam da povučem paralelu, pošto sam putnik najčešće u Tursku, da su oni, igrao sam tamo i sad sam poslom vezan, oni su zadržali tu kulturu ophođenja koja je izuzetno važna i oni imaju to da svog starijeg druga nazivaju Abi, kao starijim bratom. Izuzetno je poštovanje, zaista izgleda to fascinantno, a ove nove generacije, nažalost, ne pamte to da ti kad si u raj, iako znaš da si najmlađi, znaš šta te sljeduje, da ćeš otići da doneseš vode, da natočiš vodu, da odeš da kupiš ovome starijem cigare na Mejdan, eventualno neke druge stvari tipa čokolade, ali nečega, ili ako smo nešto igrali, ako smo se kladili, bila neka utakmica, možda smo imali i taj običaj da igramo u sokove, čokoladice neke, znalo se opet ko će otići iz ekipe, da idu najmlađi bez pogovora i kogod te zovne, ti dođeš kao da te zovno, ne znam, nija neko dedo, otac iz kuće da ti kaže. Naravno da je to poslije kod čovjeka napravi jedan osjećaj i odgovornosti i nekog poštovanja koje definitivno ti usmjeri u tvom životu, dadne ti dobre smjernice i iz toga samo može izađe dobro. Sav taj neki poslije, da kažem, i javašluk i nepoštovanje sigurno ne proizvede ništa dobro kod te djece. i ne da im nikakvu notu, ona koja će vod kroz život sa tim osjećajem da ima neki red i da kažem disciplina. Naravno, u mom slučaju je to bilo i puno lakše mi je pala i slačionca želje koja je bila puna veliki mangupa i trebalo je to preživjeti. Kao ja sam tu upao vrlo, vrlo mlad, sa nekih 16-17 godina, tako se namjeslo sticajem okolnosti, i ko preživi i slačioncu i želje i Sarajeva, ja znam, to je veliki mangup.
0: A Mahala pomaže u svemu tome. Suštini, u to vrijeme su i trener bili mangupi, vama je bio Amari Osme nekoliko puta bio trener, koliko ste se susretali ili niste, on je poznat po svojim i po stilu i po načinu govora i po idejama i kreativnim i dosjetkama i svemu što mada je Zgrbavce, ali teško mahalski način
1: komunikacije. Ultra mahalac, ali ja moram prije se vratimo na Amara da kažem da su moji autoriteti trenerski i životni prije svega bili Miša Smajlović, Josip Bukal, pokojni, Vasilije Čiko Radović, pokojni, koji je čitavo vrijeme agresije proveo u Sarajevu, jedan ultra veliki gospodin, jedna ljudina, znači neizmjerno drag čovjek. To su moji prvi autoriteti životni, koje zaista uvijek pomenem s velikim ponosom i tugom što neki od njih nisu među nama više. A spomenut je Amar Osim, kojeg ja znam još kao dječak iz osnovne škole, pošto se on zabavljao sa mojom nastavnicom fizike. I on će ti dolaziti na vratnik s njegovom golfom dvojkom, onako malo se folirao, okrene se tu, pa je sačka poslije nastave. A ona opet je prilika da je spomenem njeno ime, Alma Nogo. Sjećam se svih imena i prezimena iz osnovne škole, to isto onako podatak, zato što sam to jako volio. I ona je nas dvojicu favorizirala, Amara i mene. Predavala nam je fiziku i matematiku i ovom prilikom ja se zahvaljujem na svim onim kontrolnim gdje smo zaslužili. Manje ocjene ona nam dala 4-5. To je moj prvi neki kontakt s Amarom, gdje smo se u nekom prilikom upoznali. Ja kao mali klinjo koji dofaća lopte, on igra u prvom timu Želje. Onda smo poslije rata igrali, neke dvije godine smo igrali zajedno. I onda mi je bio trener. Znači, sve sam neke faze imao i mogu da kažem, kako si sam rekao, da je to jedan veliki mahalac i iako možda nije odrastao mahal, ali ima sve primjese pravog mahalca, ultra namazanog, svim bojama, jako pozitivnog, nekoga ko fudbal i ljude izuzetno voli i poštuje i ima se što od njega naučiti.
0: Pitao sam jednog od gostiju poznatog novinara sarajevskog i još poznatijeg u krugovima navijača, željezničara, Zvonimira Nikolića, kako je to izgledalo 96. Nakon povratka na Grbavicu, te prve godine u stvari, iz ugla navijača, kako je to izgledalo sa terena Želje, kakav je osjećaj prvo doći na zapaljenu Grbavicu, onda nekako učestvovati u prvim aktivnostima vezano za povratak fudbala u dolinu Čupova?
1: Meni je to jako emotivno pitanje, zaista bez ikakve patetike, jer sam, kao što sam rekao, ratna dešavanja, agresiju na našu državu prvo u Sarajevu i živio sam s ubjeđenjem, taj svaki teški ratni dan sam živio s ubjeđenjem da ćemo mi da se vratimo tamo, jer ona bila na dohvat ruke. A ono kako je vrijeme promicalo, bilo mi je sve

teže i ono, pomišljao sam da možda ipak neće doći taj dan, jer kako je prolazila godina za godinom, sve nekako to dalje izgledalo. Onda ona Tifna pjesma Grbavica, ona jel sad se broji pod himnom naše kluba, ali ona je zaista bila u srcu svakog građana Sarajeva u tom trenutku.

0: 9. i 10. godine života vezan za grbavicu kroz treninge u Želji. I dobro se sjećam tog dana zajedno s Adnanom Pehlivanovićem, pošto on stanovao isto na Košarskom brdu. Najzvojice smo krenuli pješke na grbavicu. Tu tišinu, sablaz dok hodamo, jer nije bilo puno ljudi, oprez da hodamo samo po betonu, i svi ti momenti, ja i danas se sjećam tačno kuda smo hodali, kako smo došli do stadiona, ta osjećaj da smo ponovo na svom, je bilo mi je nestvarno, jedan od ljepših momenata u životu. Onda poslije su bile i razne anegdote kada smo se, ono što kaže, vratili za oprave i kad smo počeli trenirati. Imali smo tu uvijek par njih koji su se znali zezati. Među njima čuveni Fadl Žerč, koji uvijek imao neke svoje izvale, i kad nam lopta ode i ode nam u nepoznato, ode malo dalje, on kaže, ajde, ko će po loptu, kaže, ide prirodna selekcija. To je pravi malac. Misleći, jel, na neke mine ili nešto, da ne daje Bože neko.
1: Što je zaostalo?
0: Nije, hvala Bogu, se to nikad desilo, ali je bio, kažem, bio je poseban osjećaj vrati se tamo. Tačno kao jedan dio puzli, onaj koji je falio da se napravi ta slika koju smo imali prije sa povratkom na grbavicu, tačno je sve naleglo, sve se vratilo na mjesto. I te poslijeratne godine su bile nekako posebno, s velikim nabojem. I
1: romantika.
0: Pa ja sam dugo još išao pješke na treninge, dok neko od ovih starijih igrača nije počeo da voza auto, pa se onda nalazili smo negdje propješačim, pa me, evo, baš Rusko pokupi dole negdje, ne znam, nije Drveni, spustim se, gdje sve nismo se nalazili, par igrača je vozilo auto, neke Krntije, Juge, neke one stare, one Korse, ne znam, nije,
1: S paketi
0: bio. I te posljeratne godine su ostale, eto, pravo, i s kim god pričam, kad je u pitanju fudbal i općenito sport, ali eto, fudbal, pričam sa istim žarom, sa istom sjetom, da je bio taj veliki naboj. I na utakmice, kako se išlo, opet ponavljam, nije bilo ovako kao sada, ove neke podjele, fol ne mogu se, tuku se, mislim, niđe veze, mi izašli, spasli živu glavu u tom haosu koji je bio, i ne padati na pamet da nekoga ne voliš. Voliš sve, voliš, ne znam, nije na izgorni tramvaj voliš, znači sve voliš, sve ti je drago, i dugo nas je to držalo. I opet ću da ponovim da je to bila privilegija. I neko ko je to doživio i preživio, hvala Bogu, sigurno je drugačiji, ima drugačije poglede prema životu nego ljudi koji to nisu okusili, to opet i oni sretnici na neki način, ali mislim da smo mi veći sretnici što imamo u svom nekom backgroundu taj osjećaj.
1: Pomenuli ste Pehlivanovića, jeste li Šopovića uspod negdje srel, ili ste ga dvije godine čekali da dođe?
0: Bio je šopa tu čitavo vrijeme, ali to, nismo stanovali na istoj lokaciji, tako da nismo zajedno dolazili.
1: Pomenuli ste i odnos navijača u to vrijeme i onog lijepog, finog rivalstva i smicalica, a ne mržnje koje smo bili.
0: Ja sam to više puta svjedoci. I to mi je uvijek želja da kažem. Naravno, spomenuo sam ljude s kojima se družim u nekoj sferi zezancije, nekog rivaliteta, naravno da se mi možemo zezati, da mi idemo s nekim ujedanjima, ali onim, hajde da kažem, umjerenim, ljudskim, podnošljivim, nikad

0: To nije ono ispod bubrega, ispod pojasa, nego je uvijek u nekom dobrom tonu. 98. godine derbi koji sam išao od kuće pješke sa dvojicom prijatelja Fatićem i Osmanovićem na utakmicu naproti Sarajeva, mi smo prošli kroz Korteo Sarajeva. Kroz Korteo u trenerkama Željni. Sad zamislite sad ovo danas da prođeš tako kako smo mi prošli i spustili se do slačionice, nije me niko pogledao. Moj osjećaj je da ja dan danas bih mogao ući tamo gdje su najvetreniji navijači Sarajeva i gledao sam utakmice iz istoka, nisam sa sjevera, ali na istoku su gori navijači. Bez ikakvih problema, odavno nisam bio na utakmicama, ali bez ikakvih problema. Mislim da je to bilo puno, puno zdravije, puno normalnije i uvijek sam govorio da mi nismo tako podijeljeni da bismo bili agresivni jedni prema drugima. Mislim da je otišlo u neku trenutno i današnje vrijeme je malo čudno sa svim tim nekim, kako bi rekao, vrijednostima koje su dali ljudima da su vrijednosti, a one apsolutno nisu vrijednosti, da se to na neki način ili izgubilo i žao mi je i ne bi volio da nikada se desi ko se dešava u Beogradu ili Zagrebu i te neke, mi to nikad nismo imali, mi nismo stvarno nikad ni bili ni Beograd ni Zagreb, nego smo imali taj neki svoj posebni šmek sarajevski gdje nije nikad bilo problema među ljudima koji navijaju za Željni Sarajevo, kao što sam rekao, i mene to ono, kako bi rekao, isekira i tužan sam zbog toga. Stvarno sam tužan zbog toga. Uzmam u obzir, evo, spominjali smo ono što se kaže off record, tvoje dijete navija za Sarajevo, moje za Želju, veliki su momci porasli, mi ovdje pričam, on sutra tamo negdje, ovaj neko mi, ne znam, nija, izbio oko, otišao da se zaglavilo u bolnicu zbog jel, toga ko za koga navija. Mislim da djeci ne dajemo prave vrijednosti i to je već dublji problem i društva i odgoja, odakle, jel, od kuće sve kreće. I zaista, ono, moj životni san, ali stvarno, bilo da se na utakmicu ode ko što smo išli na utakmice, da odemo raja zajednički, da se raziđemo gdje se trebamo raziđu, da tamo navijamo, skačemo, urlamo i onda dođemo poslije i ono, provociramo jedan drugog šta je bilo, kako je bilo. To je Sarajevo. To je Sarajevo bilo dugo vremena i nadam se da će
1: biti. Ja se mogu sjetiti tih vremena, to je kraj 90-ih, kad su meni gosti iz Hrvatske dolazili, nisu mogli da vjeruju da mi skupa sjedimo po gradu, onda se raziđemo, od nas ponovo skupimo, to su neutaknice, mislim da je 4-1 na Košavu bilo tad, Škoro, Turković, Alen Avdić.
0: To je bilo neka 90.
1: Tako, to su te one velike zastave i lijepa navijanja. Okay. I sasvim normalno ponašanje, nadat se da
0: iz male krene. Evo, sa koliko postotaka, jel, procenata karti, pa nema utakmice bez navijača, pa nije
1: fizički, ne,
0: pa nije utakmice, pa nije naboj. Znaš kakav je meni naboj, kad izađemo i tamo za tutnji, oni vamo navijaju za tebe, a ovaj vamo ti, ono, znaš, sve na kameru, ti kažeš, sad ću vam ja, znaš, sad će, ono, motiv ti je, merak ti je da ti sad nešto napraviš, da, zato što je on tamo nabrijan, da, to, znaš, to je...
1: I kad se priča sa futbolerima i sa, naravno, s navijačima, ali svi su nekako u istom da te neke stvari agresivne treba prekinuti. Kakav je osjećaj da imate svoj dan u kalendaru? Na moju žalost, ali postoji dan, taj 5. juni, koji navijač Željezničara zovu Zuban dan, po vašem nadimku. I čak i ljudi, djeca koja se nisu rodila, to sad mala djeca, znaju za taj dan. Pomenuo sam, naravno, Prilvanović, Opović, pas jedan za drugim, mi ćemo se svi sjećati toga, posebno s istoka i sa sjevera koji smo gledali tu utakmicu. Interesantno je bila i organizacija kompletna tog

0: vam proći, ovaj, a vi pravite zalog za budućnost i sebi i svoje djeci, ono što sada uradite, nećete imati prilike, ovaj, vjerovatno nikad više, i neke situacije i šanse koje se pruže treba čovjek da iskoristi, da ih valorizuje. A evo, poslije svjedok sam, jel, kad sam prestao igrat, da sam imao vremena za sve, tako da ono, i zaboraviš te neke teške trenutke i ta odricanja koja su bila neki dan napomenula to, pošto sam rođen u januaru, pa ja ne znam, da ne pamtim svoj rođendan kući. Ni da sam ja neki sad veliki fan tih rođendana i toga, ali eto, ono, obično mi se svi sjetimo, barem ovi najbliži, jel, kad rođendan ti je, ja sam svaki svoj rođendan proslavio na nekim pripremama, u nekom trčanju, lomatanju, i sad kad radim ovaj posao, najčešće sam u januar, pošto je tada prilazni rok, najčešće sam negdje na putu, ovaj, ali ono, nije big deal, ali eto.
1: Sudbina takva.
0: Pa kažem, jedan od momenta.
1: Jedan od razloga. Da. Pomenuli smo i onaj mahalsku snagu koju djeca iz Mahale dobiju kroz životne interakcije sa starijim uglavnom. Pomenuli smo i da je sve manje djece vani, da se vide sve manje vani. Kakvi su, evo, momci o kojima govorimo, to su rane 20. uglavnom, ili još mlađi, imaju li taj, tu vrstu odgoja, taj damar, jesu razmaženiji od ove generacije o kojoj smo pričale, koliko im se to može prenijeti?
0: Pa, nažalost, u tim svim selekcijama sve manje djece iz Mahale, sa igrališta, eto, ne bude samo Mahala, ali to na njoj je akcenat. Večeras, ovaj, sve manje djece koja nauči da igraju fudbal na ulici. Što je hendikep, veliki je hendikep. I, nažalost, sve manje odgojene djece. Nama su ta dva segmenta su jako bitna. Prvi odgoj, ovaj, i nećemo raditi sa svakim ni po svaku cijenu. To je eliminatorni, ovaj, faktor kod tog odabira s kim radimo, jer bez te podloge, bez tih životnih postulata, teško je s nekim nešto graditi, praviti realno. Tako da je to jedan od prvih uvjeta. A ovaj drugi fudbalski, ovaj, koji je izuzetno bitan, kažem, sve manje djece koja su spremna na to da ostavi tablet, telefon i da odu da bace, kažem, ono, žargonski, fuce, košarke. Oni koji to rade, vjerujem da dođu brzo u fokus. I oni koji su sebi glavu centrirali da želi nešto da naprave, mislim da iz ove percepcije moje nikad nije bilo lakše biti, ovaj, postati uspješan, naravno da moraš imati dar, uspješan profesionalac u bilo kojem sportu sa svim ovim pomagalima koja imamo trenutno na raspolaganju. Ja se znam često našao da kada sam igrao fudbal, da sam igrao fudbal u kamenom dobu. O svijesti, o tome, evo, banalan je primjer da nama trener nije izdao da se napijemo vode za vrijeme treninga. To je banalan primjer, kao ono, presjećete, kaže, ne smiješ pit vode, jel? Danas te tjera na svakoj pauzi da se napiješ vode, zato što te voda regenerira. I milion ti nekih drugih stvari koje su pravo bitne, jer bukvalno je sad sve nacitano. Možeš da imaš dodatne treninge uz pratnju trenera koji je edukovan za to da ti pomogne da popraviš neke stvari koje ti fale, suplementacija, ovaj, važnost spavanja, dobre prehrane, da ne pijemo gazirane, ovaj, sokove i tako dalje. Pazi, zaista, nama to niko nikad nije govorio. Znači, ja popijem, uzmem litar borovnice, ja sam, mislim, oni, jel, odvije od tri marke koliko je tad bila i popijem, ja mislim sam popio, ovaj, jel, ja sam popio čisti šećer koji nije dobar za moje mišiće, danas sutra napravim sprint, zaboli me noga, ja ono razmišljam što me zabolo noga, ili jel, spavanje o kojem one razmišljaju, to spomenuo sam da se popije 2-3 litra vode dnevno, da sve te neke stvari male, one čini jednu veliku onaj cjelinu koja pomaže pravom sportisti i olakšava mu put do uspjeha. On samo treba isto kao upute, kad kupiš mašinu, otvoriš je, kažeš da je ovako, trebaš pritnuti ovo dugme, ovako je skopčaj. Tako da današnja djeca imaju jasne upute kako mogu da postanu uspješni ukoliko ih budu pratili. Nažalost, s druge strane imaju puno remetujućih faktora koji već sam im spomenuo i
1: odlače pažnju na svaki moguće. Koliko je ostalo se priča, malo prije smo pričali o navijačima koji su drugačije se ponašaju, koliko sam u ovom trenutku može očekivati od naših klubova da isforsiraju, sad ćemo se bazirati na Sarajevo i Željezničar, da proizvode igrače koji će igrati. Zašto neko odavde ne bi bio novi Džeko koji je istim takvim uslovima potekao, nego i jedan i drugi klub, govorimo o sarajevskim klubovima, imaju puno, puno više igrača koje dovode, budu tu jednu godinu i tako dalje, u odnosu na našu djecu.
0: Pa, onog momenta kad mi skontamo da samo sa kao bazom isključivo djece koja su doživjela, osjetila strast i slast igranja za želju za Sarajevo i osjećaj pripadnosti, tada ćemo početi sigurno da beremo plodove tog ulaganja u domaći proizvod. Nisam protivnik stranog, nisam protivnik da klub dovede pojačanje, protivnik sam toga da klub dovede prinovu i nekoga ko će tu samo biti jedan od, a nikako neki od pluseva svoje toj djece. Većinu derbija koje sam ja odigrao na terenu je bilo 70-80% domaćih igrača.
1: Tim veći je bio. Ja ću se sutreći više pa, u to vrijeme.
0: Pa eto, ja sam,
1: kasnije se Noukem pojavio.
0: Nisam htio da budem, nisam htio da pretjeram, ali tako, od prvi derbija, pa skoro da kažemo da je bilo 95%, možda 1-2 igrača ukupno u rosteru da su bila izvana. I spominjao sam, evo i malo prije kad sam pričao, ja u par navrata, mi smo tu titulu kad smo osvojili, mi smo bili klapa koja je igrala već 3 godine zajedno, i poznavali smo jedno druge, što je jako bitno u svakom kolektivnom sportu, fudbalu posebno, jer je 11 igrača na terenu, jako je bitno da se dobro poznajemo, da znamo svoje navike, tada možemo da izvučemo jedan drugog puno više i bolje, i onda je veća šansa za uspjehom. Tako da ulagajući u djecu, ali znači u jednom sistemu koji treba da se napravi, da se razumijemo, sami novci nisu dovoljni. Evo, sad smo svjedoci da i fudbalski klub Željezničar i fudbalski klub Sarajevo, pogotovo fudbalski klub Sarajevo, unazad nekoliko godina ima ljude koji investiraju tu, donose novce, da nisu uspjeli da naprave sistem koji će da pravi igrače, da bude to proizvodnja, recimo poput nekog Dinama, koji je bio najbolji primjer sa klub sa prostora bivše Jugoslavije koji pravi i dalje svoje igrače i prodaje za velike novce. Dok to ne napravimo i dok navijač spomenu, da ispomenu, malo prije se isto spomenuo, dok oni ne budu dali prostor da se napravi ta reorganizacija, a zato je potrebno minimalno od 3 do 5 godina da bi klub napravio i akademiju i isfiltrirao igrača, doveo ih sa strane, napravio selekcije. Treba za to vremena i prostora i strpljenja. Ali garantujem, to ko prvi uradi u Bosni od klubova, da im je uspjeh zagarantovan i da će imati svoju fabriku igrača koji mogu da prodaje. Jer klubu samo toga mogu da žive, znači od prodaje igrača.
1: Po želje našeg večerašnjeg gosta idemo sa muzikom preko Miljacke na Memble stranu. Sve laži.

0: da moraš to da voliš zaista onako ono pasionirano da si, da te ništa ne može pokolebati. Znači, to je odlučnost.
1: Sad kad se sabere i oduzme nakon svega i titula i golova i putovanja i menadžerskih poslova, je li fudbal ista ona lijepa igra kakvu ste zavoljeli na vratniku davna nekad?
0: Nažalost, nije. Iskreno, sve manje pripadnosti, u tom sve više to biznis bezosjećajni i kao ovaj čitav svijet trenutno sve u sferi novca, interesa i ideal se lagano prodaje. Taj fudbal koji su mi nekad gledali, navijali, sve manje totija, igrača koji su pripadali jednoj toj eri i koji su imali, jel, taj osjećaj pripadnosti klub. Tako da meni je žao što tako moram reći, ali zaista i bavim se tim, jel, poslom, jel, trebao bi da pričam drugačije, ali ja pričam kao zaljubljenik u fudbal. Volim da navijam, da imam klub za koji navijam i da se vežem za ljude koji su u njemu. Znači, to je...
1: Jedan od gostu, navijač vašeg fudbalskog kluba, jedan od vatrenijih, čovjek koji je sad evo kupio kartu za Jug, među prvima za ovaj novi Jug, kaže da nervira ga to ljubljenje Grba. Pa ove godine jedan klub ljubi Grb, pa drugi godine drugi grb. Kakav je osjećaj to poljubiti Grb?
0: Možeš stvar. Samo da poljubiš kluba tamo gdje si počeo i gdje, za koji navijaš. Ne možeš navijati za 100 klubova, možeš navijati za jedan istinski, ono gdje pripadaš. Mogu ja sad biti simpatizir neki, evo da kažem. Ja volim Fiorentinu, evo, kad ovako pričam, volim Fiorentinu zbog...
1: Zbog Ljiljana, jo.
0: Zbog Ljiljana i zbog Gabriela Batutute, tako je. Jer onaj, tada u ratnim dešavanju ovdje sam, mi je bio spas da pratim fudbal vani, vjerujem ili ne, ono, svi su išli da traže neku hranu, ja sam tražio magazine od Umproforaca, France Football, Onz, Don Balon, Španski, La Gazzetta della Sport, italijanski, ne vjerujem da sam ja sve te igrače ručno pisao i pamtio imena. I onda sam vidio da Fiorentina ima oblik ljena kao što je naša zastava. Tada bila, igro je čuveni Gabriel Omar Batistuta, posle Rui Costa, Effenberg. Eto, na primjer, ja Fiorentinu volim, simpatičan mi je Atletico Madrid, na primjer govorim, ali ne mogu ih voliti kao Želju, ni blizu. Tako da, ljubljenje Grba, bez veze.
1: Isto vremena ide ona pjesma Batistuta Gabriele Škoro je za tebe, fel.
0: Da, Alen Škoro, odličan dečko i odličan igrač bio, zaista.
1: Vrhunski.
0: Da, da.
1: Možda, nažalost, eto, nije imao jednog Zbanovića kao menadžera u to vrijeme da ga postavi u pravo vrijeme na pravo mjesto. Ali eto, možda neki drugi put, jedan od najboljih igrača.
0: Da, iznimno talentovan je bio.
1: Nevjerovatnih. Malo ćemo sa blic pitanjima. Koji je najdraži igrač Sarajeva? Malo čudno. Nema toga.
0: Pa
1: osim Ferhatovića.
0: Ja bih tu rekao Amare Nidala mog. Zaista ne znam. I mogu bi reći još par igrača koje volim.
1: A to je Golubo spomenuo.
0: Da, ono, ljudi bi se možda i smijali, ali stvarno i cijenim i volim i poštujem i Ivan Terena, Alen Avdić. Da.
1: Topa s jajetom ili bez?
0: Bez.
1: Bez jajeta. Jel ljepši osjećaj na travi ili na sokaku?
0: Trava je trava.
1: Vratnik ili Grbavca? Pominjali smo par puta.
0: Različite su uspomene. Ako pričamo samo o djetinjstvu, definitivno Vratnik. Ali Grbavica mi je posebna emocija, kažem, iako sam tu isključivo bio vezan za stadion, već sam to rekao u toku emisije, posebno

0: emocija kad je u pitanju Grbavca. Zbog tviti ratnih dešavanja, sve te neke odsutnosti 4 godine, nabralo se svega.
1: Pominjali smo Somun već jednom, jel prva asocijacija na Somun ćevap ili topa?
0: Ćevap. I ne volim kad ljudi kažu lepinja. Znači, bogohule.
1: Zavisi od kojeg. Odakle, iz kojeg dijela. Kažem.
0: Znači, to mi je... Da kažem, to je Somun. To...
1: s kojim od saigrača je bilo razumijevanje, kako kažu, zatvorenih očiju? Ko je to bio?
0: Nermin Vazda.
1: Vazda igra u Sarajevu i Želji.
0: Da, Vazda je prije rata bio igrač Sarajeva. To je golgeter van serijski bio, baš zatvoreni oči, nevjerovatno. Igrao sam s puno dobrih igrača, da i ne nabrajam, ali zaista čovjek koji je uvijek bio tamo gdje se centra lopta i s takvom lakoćom je davao golove, lijeva, desna, glava, nevjerovatno.
1: Pominjali smo već, evo, u malo široj priči tokom emisije, ali šta je presudnije za uspjeh mladog igrača, kvalitet ili karakter? U profesionalnom svijetu.
0: Definitivno bez kvaliteta ne možeš, definitivno bez talenta, da kažemo da neko ko nije talentovan da uspije je teško. Ali karakter je ono što u svakom segmentu te izvuče na površinu.
1: U menadžerskom poslu je li više vjerujete instinktu ili statistici?
0: Statistika.
1: Je često korištena instinkt.
0: Statistika je ubila puno stvari ubila i definitivno nije odraz stanja na terenu. Često ćete vidjeti 90 tačnih dodavanja stopera, a od toga je 75 između sebe jedan drugom ili vrate golmanu ili odraju beku. Tako da ta statistika nekad zavara, ne pokaže pravo stanje.
1: Koje je trenutno najveći BH talent kojeg imamo priliku vidjeti? Govorimo o Bajraktareviću intenzivno, ali ima li još neko tu od ovih momaka? Odjednom ih se 10 pojavilo koji su...
0: Pa nije, u zadnje vrijeme su skočili u prvi plan ovaj mali Bajraktarević i Alej Bjegović. To što ja vidim, pardon, i ovaj stoper Muharemović u Sassuolo. To su neka tri igrača iz mlade plejade, njima je 19-20 godina i izgledaju za svoje godine, izgledaju impozantno.
1: Hoćemo li dočekat BiH na svjetskom prvenstvu? Kakve su prognoze?
0: Mislim da su nam šanse male, ali nikad nisam pesimista, uvijek sam optimista po prirodi. Pogotovo što su utakmice

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Postignut dogovor o isplati otpremnina radnicima Nove željezare Zenica, koji su tehnološki višak. Novac za plate rudarima osiguran, rudari ostaju u jami dok se ne bude znao datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu, Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju. Uprava je

0: Sindikat Nove željezare Zenica postigli su konačan dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata, saopšteno je iz Nove željezare Zenica.
1: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih protesta pred zgradom uprave nakon insistiranja sindikata da otpremnine radnika budu izmirene prije nego što sud donese odluku o otvaranju stečaja, kako ne bi postale dio ukupne stečajne mase i kako ne bi čekali na isplatu bez ikakvih primanja.
0: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u protestu u jami Raspotočje priključila su se i tri člana glavnog odbora sindikata, jer nisu zadovoljni odgovorom koji je tokom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara, koji već 7. dan borave u jami, zahtjeva konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen.
2: Iako su iz Vlade Federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
3: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
2: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u Metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju životi ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
3: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno. On nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog će, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma kad će plate ma juniju.
2: A dotad nastavljaju boravak u jami u kojoj je već 7. dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio sindikalac Bahrudin Čoloman.
4: Situacija što se tiče rudnika Raspotočje u Zenici i rudara je nepromijenjena, još su znači stabilni što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje znači poroca, već je 7. dan, 7 noći, znači hrana im se dostavlja i još su uporni na svom putu, znači da istraju.
2: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljen je protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno Mostar održao je sjednicu na kojoj je odlučeno da dio radnika kojima su uručeni otkazi bude vraćen na posao.
5: Nadzornom odboru proteklih dana dostavljene su pisane izjave nekolicine otpuštenih radnika u kojima su detaljno opisali okolnosti pod kojima su potpisali izjave o odbijanju izvršavanja određenih radnih naloga. Iz njihovih navoda proizlazi da su pri potpisivanju bili izloženi pritiscima pojedinih nadređenih osoba, te da sadržaj i moguće posljedice potpisivanja takvih izjava nisu odgovarale onome što im je bilo predstavljeno. Također podnesene su 2 krivične prijave za lažno predstavljanje i za krivična djela kojima je društvu prouzrokovana imovinska šteta.
0: Dobre vijesti za zaposlene u zdravstvenom sektoru kantona 10. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plata sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika. Sada je njihov

0: status znatno poboljšan.
1: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto.

0: i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
1: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
2: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
1: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
3: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je mogućim pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
1: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
4: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
1: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i do predsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
5: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
4: Počeli se zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasnije nastavnici u srednjoj školi. I sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla kojeg rade.
1: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.
6: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
7: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
1: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
8: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
9: Johnsonovo formalno imenovanje zavisi od okončanja procedure u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova nominacija je pred odborom za vanjske odnose Senata, nakon čega je za imenovanje potrebna potvrda Senata. Nakon što Senat potvrdi nominaciju, slijedi formalno imenovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.
10: Svijet.
8: Novi pritisci i nove prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno, Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat između Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima. U posljednjem ukrajinskom napadu na Nižnjekamsk poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba.
11: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
12: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
11: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
12: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne...

0: bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
1: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
0: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al-Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
1: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana nedaleko od ukrajinske granice poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
0: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
1: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
3: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Miranda Fejzagić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.